0: Ja näin aloitettiin tämäkin torstai aamu. Iiris Viljanen siinä kappaleella Ermeiten kuultiin. Ja meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa kuullaan.
1: USA ja Iran allekirjoittivat yhteisen aiesopimuksen virallisesti viime yönä. Ja Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementiaosastoa. Ja maailman suurin loistoristeilijä, Legend of the Seas, aloitti matkansa Turun telakalta kohti Välimerta varhain tänä aamuna.
0: Tällaista sitten kuullaan suomenkielisissä uutisissa 6:30 eli 6:30. Katsotaan myöskin tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikäs aamulla on runsaasti pilviä ja paikoin hieman sadetta Etelä-Ruotsissa päin, mutta päivän aikana sitten pilvipeite rakoilee ja vuorottelee yhä enemmän auringon kanssa. Taalaimaalla ja eteläisimmässä Norrlannissa voi esiintyä iltapäiväkuuroja tänään torstaina. Ja Keski-Norrlannissa on pilvinen päivä ja ajoittaista sadetta, kun taas pohjoisimmassa Norrlannissa on aurinkoista säätä luvassa. Ja lämpötila se on etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa noin 15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 18. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Tapio.
2: Suomen-ruotsalainen kalenteri.
3: Ingolf.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Björn. Björne.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jongu.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Leino. Onni.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
1: Kyllä vain, oli sitten mikä tahansa perjantai kyseessä, niin kyllähän siihen levyseppä täytyy saada. Ja huomenna kun on juhannusaatto, niin silloin myöskin levyseppäillään, eikös vain? Ja tuossa hetki sitten kuultiin Nicolas Francettia kappaleella Tämä kylä syttyi tuleen. Sveriges Radio Finska on nyt keväällä ja alkukesällä tänä vuonna kertonut suomenkielisen dementiahoidon tilasta. Ruotsissa on 66 suomen kielen hallintoaluekuntaa, joiden on lain mukaan tulee siis tarjottava vanhusten huoltoa suomeksi kokonaan tai olennaisilta osin. Kaikki ei kuitenkaan aina mene ruotsin suomalaisen vähemmistön toiveiden mukaan. Ja nyt kuulemme suomen kielen hallintoaluekunta Östhammarin tilanteesta.
2: Östhammarin kunnassa tehty kansalaisaloite suomenkielisestä dementiayksiköstä on saanut hylkäävän päätöksen kunnan hoiva- ja hoitolautakunnalta. Kansalaisaloitteen perustelussa korostetaan, että Östhammarissa on paljon asukkaita, joilla on suomalainen tausta, aloitteen mukaan noin 12%. Monella suomen kieli voi korostua erityisesti muistisairauden edetessä.
3: Kun meiltä häviää tämä ruotsin kieli, se tunneperäinen kieli ja ne vanhat muistot, niin nehän on meillä tuolla aivosolussa niin suomen kielellä. Ja silloin, kun saa puhua omaa kieltänsä, niin silloin henkilö on paljon rauhallisempi.
2: Kansalaisaloitteen tehneen Anna-Maija Högströmin mukaan suomenkielisiä vanhuksia on eri yksiköissä, eikä suomenkielistä hoitoa ole aina saatavilla. Hän kertoo kuulleensa tilanteista, joissa asukas on rauhoittunut vasta, kun paikalle on pyydetty joku suomea osaava, jopa hoitajan vapaapäivänä.
3: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
2: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan kristillisdemokraattinen puheenjohtaja Sabina Ståhl ei halunnut Sveriges Radio Finskan haastatteluun, mutta hän on vastannut meille kirjallisesti. Ståhlin mukaan erillisen suomenkielisen osaston ongelmana olisi paikkojen joustava käyttö ja henkilöstön saatavuus. Jos kokonainen osasto varattaisiin yhdelle kieliryhmälle, paikkoja voisi jäädä tyhjiksi, mikä vaikuttaisi sekä saatavuuteen että talouteen. Lisäksi suomea osaavaa henkilöstöä ei haluta keskittää yhteen paikkaan, jotta kielitukea voisi olla myös muissa hoivakodeissa ja kotihoidossa. Näin Sabina Ståhl kirjallisessa vastauksessaan Sveriges Radio Finskalle. Emme voi lukita yhtä osastoa tietylle kieliryhmälle, koska se voi johtaa tyhjiin paikkoihin ja heikentää koko vanhuspalvelun resursseja. Työskentelemme sen sijaan joustavalla matsauksella, kielitaidon kartoituksella ja kaksikielisen henkilöstön rekrytoinnilla. Näin siis Sabina Ståhl. Kansalaisaloitteen tekijä Anna-Maija Högström puolestaan peräänkuuluttaa keskustelua ja tarvekartoitusta. Kuinka monella suomenkielisellä on ympärivuorokautisen hoivan tarve ja miten kunnan lupaus suomen kielen hallintoalueena näkyy arjessa?
3: No minun mielestä olisi kaikista kiireisintä ottaa selville, kuinka paljon on suomalaisia ja minkälainen avun tarve ja sitten, että he ottaisivat yhteyttä ja keskusteltaisiin.
2: Östhammarin kunta sanoo seuraavansa tarpeiden kehitystä, mutta toistaiseksi suomenkielistä dementiaosastoa ei siis perusteta. Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

Siinä Antti Tuisku kappaleella 100 salamaa. Tämähän on siis tuosta Virve Rostin 100 salamaa. Tällainen oma tulkinta siis Antti Tuiskun tyyliin. Nyt en ihan tarkalleen muista, että milloin tämä kappale, tämä Antti Tuiskun versio julkaistiin, mutta olin silloin noin teini-ikäinen, että olisikohan ollut joskus 2000

jos näin voin villin veikkauksen heittää ilmoille. Ja muuten siis tosiaan tänään niin ei ainakaan SMH:n mukaan näytä siltä, että pitäisi sataa täällä Tukholmassa päin iltapäivämällä, kun mennään, niin sitten aurinkokin tuolta ainakin pitäisi näyttäytyä oikein kunnolla. Ja sitten huomenna totta kaihan siis juhannussää, se aina kiinnostaa. Ihan jos olet vaikka Suomen puolella viettämässä, mutta myös täällä Ruotsissakin, niin jos Tukholmassa päin tulee vietettyä juhannusta, niin sää näyttää kyllä todellakin aurinkoiselta huomenna ja lämpöiseltä. Noin 24 astetta luvataan ja aurinkoista myöskin, niin ei ainakaan sitten sateen varjoja varmaankaan tarvitse, jos juhannusviettoon lähtee tänne Tukholman puolelle. Ja toivotaan sitten, että ihan muuallekin päin Ruotsia ja sitten tosiaan, jos Suomen puolella olet juhannusta sitten viettämässä, että sinnekin saadaan oikein tämmöiset suvisäät, oikein juhannussäät sitten. Ai että on se kesä kyllä ihmisen parasta aikaa vai miten se meneekään se sanonta. Ja kerro ihmeessä, jos tulee jotakin juhannukseen liittyvää mieleen, vaikka juhannusmuistoja, juhannustaikoja, juhannusruokaa, kenen kanssa tapaat viettää juhannusta ja onko sinulla jotakin juhannusperinteitä, niin siitä saa ihmeessä soittaa vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: vierailen.
1: Siinä matka maailman ympäri aloittelijan virhe kuultiin. Ja tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se vielä tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, Vilma ja sisuradiolaiset. Minä voin vain kuunnella 6:30 asti sisuradiota. Ääni on poissa nettiradiosta. Hannun komppis tulee laittamaan äänen paikalleen tänään. Kiva. Hei, Martta.
1: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja hyvä, että saat sinne apua. Ja hei, muistutan myös, että koko ohjelmaa, siis sitähän voi myöskin kuunnella tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta, jos sen vaikka puhelimelle lataa, tai sitten jos menee osoitteeseen vaikka tietokoneen kautta tai puhelimen kautta, niin

sverigesradio.se/finska, niin sieltä pystyy myöskin jälkikäteen sitten kuuntelemaan näitä ohjelmia ja se pysyt mukana ihan vaikka tuon, kun siirrytään tuolle digitaaliselle puolelle, niin ei sitten jää mitään paitsi, mutta hyvä kun saat sinne apua ja kellokin alkaa tässä olla sen verran, että on nyt vain ainoastaan tämän vuoro. Retrobiisin aika ja tänään sen meille esittää Edu Kettunen kappaleella Lentäjän poika. Tämä kyseinen kappale se löytyy Kettusen toiselta studioalbumilta vuodelta 1986. Albumin nimi on myöskin Lentäjän poika. Ja hei, tiesitkös, että tämä siis tosiaan Edu Kettusen isä, hän oli oikeasti myöskin lentäjä, mutta kappaleen tarina, sen innoitus on kuitenkin peräisin elokuvasta nimeltä Valiojoukko, joka on tällainen amerikkalaisista koelentäjistä kertova leffa. Mutta nyt ihan pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä Retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin tämän torstai-aamun retrobiisi Edu Kettunen kappaleella Lentäjän poika. Tosiaan tämä kappale on vuodelta 1986, mutta hei, nyt kello alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten vuoro.
1: Vuorossa Sveriges Radiofinskan uutiset. USA ja Iran allekirjoittivat yhteisen aiesopimuksen virallisesti viime yönä. USA:n presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen ollessaan illallisella Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa Versaillesin linnassa. Myös Iran on ilmoittanut allekirjoittaneensa aiesopimuksen. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif vakuuttaa viestisovellus X:ssä, että sopimuksen allekirjoitusten myötä aiesopimus on astunut voimaan, mikä merkitsee sitä, että Iran on avannut Hormuzin salmen liikenteelle ja USA purkanut Iranin satamien saaron. Kysymyksessä on siis aiesopimus, joka sisältää edellä mainitun lisäksi aselevon ja USA:n Irania kohtaan asettamien muiden pakotteiden lievennyksiä. Lopullinen sopimus on tarkoitus neuvotella 60 päivän sisällä. Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementiaosastosta. Kansalaisaloitteen tehnyt Anna-Maija Högström toivoo asian jatkokäsittelyä.
2: He ottaisivat jollakin tavalla niin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskustelta siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin.
1: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voisi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maija Högström kertoo kuulleensa tilanteista, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu kutsumaan suomen kielentaitoista henkilökuntaa.
2: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
1: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Ja maailman suurin loistoristeilijä Legend of the Seas aloitti matkansa Meyer Turun telakalta kohti Välimerta varhain tänä aamuna. Alus on ensimmäinen Icon-luokan risteilijöistä, joka suuntaa ensiksi risteilemään Euroopan vesille. Ja tässä oli Sveriges Radiofinskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Seuraavat uutiset, kun kello on 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon, hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista näin torstai-aamussa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30 ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin lähdetään suomalaisen huippukokki Paavo Turtiaisen seuraan. Kuullaan hieman hänen urasta kokkina ja kirjasta, joka kertoo Turtiaisen elämästä, sekä Fjällbackan Dan Holmenista, jossa hän aikoo viettää juhannuksen. Ja tässä kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun parissa, aamuohjelman parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina myöskin tuonne kello 9 asti. Mutta nyt jatketaan tätä torstai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: 3 ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon Karate Liimu.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa. Ja.
8: Silloin me teetään se.
9: Se on tosi hassua, kato. Silloin Liima niinku Peppi sitten Jouma.
10: Et sä mua voita mitenkään.
11: Ja sitten.
12: Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
13: Mä haluun päästä sinne karateen.
14: Karate-tunnelmissa sieltä sitten vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta pääsee sitä seuraamaan, kuuntelemaan. Sitä ennen kuultiin J. Karjalainen kappaleella Aurinko nousee ilman sua. Suomalaishuippukokki Paavo Turtiainen aikoo juhannuksena laittaa ruokaa juhannusjuhlissa Fjällbackan Danholmenissa. Danholmen se on pieni yksityinen saari, joka kuului ruotsalaiselle näyttelijälle Ingrid Bergmanille ja hänen puolisolle Lars Smitsille. Bergman vietti siellä monet kesät ja kuoltuaan hänen tuhkat siroteltiin myös saaren ympäristöön. Ingrid ja Lars liittyvät myös vahvasti Paavo Turtiaisen kokkiuraan. Kokkina Turtiainen on työskennellyt muun muassa yli 50 vuotta New Yorkin seurapiireissä ja kokannut monelle ihmiselle niin Barack Obamalle kuin Ruotsin kuningatar Silviallekin. Ja tänä vuonna keväällä julkaistiin myös Tuija Pallasteen kirjoittama Turtiaisen elämästä kertova muistelmateos nimeltä Elämäni tilaisuudet. Ja nyt pidemmittä puheitta toivotan sinut tervetulleeksi tänne Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Paavo Turtiainen.
15: Kiitos kovasti.
14: Ja tosiaan siis Ingrid Bergman ja hänen puoliso Lars Smits liittyvät vahvasti sinun urapolkusi alkuun, niin haluatko sä kertoa siitä enemmän ja mikä sai sinut alun perin lähtemään kokiksi?
15: Mä tapasin heidät, mä olin opiskelujen jälkeen, siis ravintolakoulun ja Suomen liikemiesten kauppapuiston jälkeen sain tarjoilijan työpaikan tuolla Seutulan lentokentällä, mikä oli siihen aikaan. Oli nimeltään Seutola, siis Helsingin lentokenttä. Siellä oli tämmöinen Finnairin transit-ravintola ja siellä mä tapasin ensimmäisen kerran. Silloin kun multa kysyttiin, että haluaisin tulla Ranskaan töihin, niin mä en tiennyt kuka tämä herra oli. Mutta sitten kävi tietysti ilmi, selvisi, että hän oli Ingrid Bergmanin aviomies. Tämä oli siis vuonna 70 kesällä. Ensin mä sanon ei. Niin kuin mä kerron tässä kirjassa, se oli, kun en tiennyt kuka tämä kyselijä kysyi, tai vieras oli, mutta sitten kuitenkin jouduin sinne ja aloitin silloin joskus elokuun loppupuolella 1970 töissä heillä. Ja mä tein siellä mun hyvän ystävän Leenan kanssa 2 vuotta töitä. Sitten sen jälkeen lähdin mä sen niin kuin enää heymässä sen ja niin kuin mä halusin jotain enemmän ja uutta, koska tämmöinen yksityiskokkina ja butlerina ja mitä nyt sitten onkaan kaikki kaikkena, niin se nyt ehkä ei sitten vienut mua eteenpäin hirveästi tai Leenaa tai mua eteenpäin. Sen jälkeen mä sain työpaikan Kööpenhaminasta ja Pariisista, että mä olin ravintolassa edestakaisin 2 vuotta kummassakin paikassa. Sitten mä olin jopa 10 kuukautta Suomessa, Turussa, Marina Palace-nimisessä hotellissa töissä. Ja se oli todellakin vain 10 kuukautta. Sen jälkeen menin takaisin. Se oli jännää. Samana aamuna, kun mä sanoin Turussa itseni irti silloin joskus 70, mitähän se olisi ollut 75 keväällä. 5 minuuttia myöhemmin Lars Smith soittaa Pariisista, sanoo, että mitä mä teen kesällä, että haluanko mä tulla auttamaan heitä tänne Danholmenin saarelle. Ja tietysti mä tulin. Ja sitten se on jatkunut. Heistähän tuli vähän niin kuin mun toiset vanhemmat oikeastaan. Siinä oli aika paljon muutakin, mitä mä kerron tuossa kirjassa, mikä oli ehkä semmoinen aivan fantastinen kokemus. Oli tietysti tämä, kun mä rakensin osia Lars Smithin arkistoista, jotka olivat valtavia. Ja sitten Ingrid Bergman pyysi mua järjestämään hänen arkistojaan, jossa mä vietin sitten, se oli 4 kuukautta aamusta iltaan. Ensin hänen kanssaan pari kuukautta, että mä sain joku käsityksen, että miten hän halusi sen ja miten me tehdään se. Se oli kyllä semmoista fantastinen aika, kun mä tunsin itseni äärettömän pieneksi, kun katselin, mitä hän oli tehnyt siihen mennessä. Mm. Ja se määrä siis tätä arkistomateriaalia on aivan valtava. Se oli todella semmoinen niin kuin melkein itselle semmoinen käänteentekevänsä, että mitä minä koskaan tulen tekemään, että mä niin kuin mitään tärkeää. Sittenhän se jatkuu tietysti siitä. Mm. Ja en mä tiedä, onko tärkeä, onko tämä ollut tärkeä vai ei, mutta on ollut siis ihan niin mielenkiintoinen elämä. Tästä Dunholmenista vielä, mä tulin siis tänne ensimmäisen kerran kesällä 1971, eli tämä on 55. kesä. Tai tässä on 2 kesää, jolloin mä en ehtinyt tänne. Mutta muuten tämä on melkein niin kuin koti. Ja tietysti nyt Lars Schmidtin leski, Janne Norup Schmidt, joka on mun parhaita ystäviä tietysti kaikkien vuosien jälkeen, niin me yhdessä sitten järjestetään esimerkiksi, kun tämä juhannusjuhla täällä näin, joka on tämmöinen meidän traditio jo Lars Schmidtin ajoilta. En tiedä kuinka monta vuotta tätä on tehty, varmaan 25 vuotta.
14: Sun uran on mahtunut tosi paljon kaikkea. Sä oot myös kokannut ja tavannut Ruotsin kuningasparia, niin minkälaisia tilanteita ne on ollut? Haluatko sä kertoa niistä enemmän?
15: Kuningattari mä tapasin jo vuosia sitten. Yksi mun suurimpia asiakkaita on kuningasparin hyviä ystäviä. Sitä kautta mä sitten olen tehnyt esimerkiksi monia näistä kuningattaren Childhood Foundationin tilaisuuksista New Yorkissa. Joskus sitten aivan tämmöistä pienempääkin, että mä olen hoitanut heidän, siis Yhdysvaltain vierailulla. Mä olen tavannut kuninkaan myöskin pari kertaa, mutta tietysti kuningattaren monta kertaa. Aivan ihana ihminen.
14: Sun ura kokkina, se alkoi, kun sä olit tosi nuori, niin tuleeko sulle mieleen jotain niin kuin ehkä yhtä parasta hetkeä, jonka sä tulet aina muistaa?
15: Mun elämästä, oi niitä on niin monta, en mä tiedä. Mä en tiedä, osaanko mä vetää mitään sellaista esille, mutta on aikaisemmin puhuttu juuri tästä kirjasta esimerkiksi, että ehkä tässä on semmoinen tavallaan niin kuin neuvo siellä jossain sisällä, että kannattaa niin kuin pitää silmät ja korvat auki. Ne mahdollisuudet ei ehkä ole aivan siinä edessä, vaan ne tulee semmoista kummia teitä. Niin kuin mulla, että mä olen sanonut aina, joo, kyllä mä tuon voin tehdä. Sitten sitä miettii ja tekee sen. Ja jos se on vaikeaa, niin sitten keksii sen ratkaisun siihen. Mullahan ei ole mitään kokin peruskoulutusta, mutta se on tullut tässä, kun mä olen joutunut tekemään. Ensinnäkin Pariisissa, että mä hoidin Larsin ja Ingridin keittiötä. Sen jälkeen hankin sinne henkilökuntaa ja koulutin ja niin poispäin. Sitten tietysti, kun mä tulin New Yorkiin, niin enhän mä tiennyt, mikä catering sana, mitä se käsittää oikeastaan. Joten tuli juuri tämmöinen tilanne vastaan, jossa silloinen työnantaja, joka oikeastaan sponsoroi mun Yhdysvaltaihin tuloon, niin voinko mä tehdä semmoisen isomman tilauksen, joka oli joku 30 henkeä. Ja minä tietysti katsoin, että kyllä mä sen voin tehdä. Siitä se sitten lähti, tuli sen jälkeen, kun ihmiset siellä alkoi kuulla, että mä teen, ja ehkä tämä oli vähän erilaisempaa kuin mitä joku paikallinen catering-yhtiö tekee. Siitä se alkoi kehittymään. Mä en ole koskaan mainostanut itsenä tai joutunut mainostamaan tai saamaan asiakkaita, niin kuin mä sanoisin, kadulta. Mulla on niin kuin tausta jo. Joku on suositellut mua ja sitä kautta tämä onkin, kun sit tuli näin aika suureksi loppujen lopuksi.
14: Jatketaan kohtaa Paavo Turtiaisen haastattelulla. Laitetaan tähän väliin musiikkia. Ultra Bra, sinä lähdit pois.

0: Siinä kuultiin Ultra Bra-kappaleella Sinä lähdit pois. Jatketaan vielä kokki Paavo Turtiaisen kanssa. Hänen elämästä on kirjoitettu muistelmateos nimeltä Elämäni tilaisuudet. Kysyin Turtiaiselta, että miltä se tuntui, kun tämä teos oli valmis?
1: Se, en mä tiedä, tuntuuko se miltään se. Siis Tuija Palaste on, mä tunsin hänet jo aikaisemmin. Tein hänen kanssaan 2018. Tein koko vuoden hänen kanssaan töitä. Mä siis Helsingin Sanomien kuukausiliite kysyi, haluaisin vaan tulla heidän vuoden kokiksi. Ja tietysti mä sanon kyllä. Ja silloin Tuija Palaste oli tämän sarjan tuottaja ja kirjoitti mun kanssa tämän ja käänsi reseptejä, koska siinä vaiheessa ja vieläkin, niin mä nyt oon tietysti kaikki reseptit on englanniksi ja vaikka kyllä vähän suomeksikin, mutta kuitenkin se oli mulle helpompaa tehdä se. Joten mä tein koko sen vuoden hänen kanssaan töitä. Ja meillähän oli siis joka kuukausi liitteessä oli reseptejä ja vähän mun elämästä. Joten hän myöskin tiesi, kuka mä olen, mitä mä olen tehnyt. Siis se lähti siitä, mä silloin jo tiesin, että hän kirjoittaa erittäin hyvin. Joten viime vuoden tammikuussa eräs toinen henkilö kysyi multa aivan niin kuin out of the blue, että saako hän kirjoittaa mun muistelmat. Mä olin ajatellut, että mahdollisesti mä jossain vaiheessa ehkä saan sen itsestäni irti, että mä alan kirjoittamaan itse. Mutta sitten kyllä alkoi pikkuhiljaa tuntumaan, että ei mulla koskaan jää aikaa siinä, eikä mulla ole semmoista keskittymistä, että mä voin tehdä sen. Joten siinä vaiheessa mä sitten otin yhteyttä taas Tuija Palasteeseen ja kysyin, että haluaisiko hän kirjoittaa sen. Hän ensin kysyi multa, että mietit sitä, että sä itse kirjoitat sen. Ja mä sanoin, että mä oon tullut siihen tulokseen, että ei siitä tule koskaan mitään, että mä tarvitsen siihen apua. Ja hän tietysti sanoi, kyllä. Hän sensi tuonne Clevelandiin, jossa mä asun nykyisin. Ja sanoi, että tässä on kaikki mun arkistot. Ja sä voit ensin katsoa näitä. Ja sitten me alettiin niin kuin kehittämään sitä. Ja on ollut erittäin helppoa tehdä tätä hänen kanssaan. Tuli mieleen, kun mä rakensin Ingridin arkistoja. Me tehtiin 2 kuukautta töitä yhdessä aamusta iltaan. Ja sitten hänelle tuli tämmöinen, että hän ei jaksa enää, että tämä repii liian paljon muistoja sellaista, mitä on niin kuin tavallaan upottanut eikä halua. Ja sitten hän sanoi silloin, että voit sä jatkaa tätä yksin. Ja mä sanoin, että kyllä mä voin. Ja sitten tietysti hän oli siellä päätalossa, jos mä tarvitsin jotain apua. Mulla oli vähän tämmöinen, mulla tuli tämä mieleen, että kun sä alat katsoa sun elämää taaksepäin, niin se tulee kaikki näin, että vähän semmoisia, että mikähän takia mä tein noin, ja eikö toi nyt ollut aivan tyhmää, ja siis tulee tämmöistä näin, jota sitten niin täytyy vaan, okei, se on tehty, se on takana, sitä ei kannata sen enempää ajatella. Tämähän on tietysti, tulee vastaan aina tuommoisessa tilanteessa.
0: Voin kuvitella. Mä ajattelin myös kysyä sinulta, että onko sulla vielä vaikka unelmia tai projektia, joita sä halusit vielä toteuttaa?
1: Tietysti, vaikka kuinka paljon. Mä myöskin valokuvaan ja maailman suurin tämmöinen kuvapankki, siis tämä Stock Photo Agency, Alami esimerkiksi edustaa mua. Niillä on tällä hetkellä, ja mulla on valtava määrä lisää kuvia, kun mä oon ehtinyt sekin vielä aikaa. Eli mä lataan sinne, siellä on tällä hetkellä pitkälti yli 7000 kuvaa. Ja koko ajan, mulla on koko ajan kamera mukaan, että tämä valokuvaus, että mä oon ajatellut, että siellä olisi ehkä materiaaleja jopa johonkin muuhunkin. Mä olen siis valokuvannut vuodesta 70 syksyllä. Joten, ja covidin aikaa mä kävin läpi mun viime vuosisadan puolen diakuvat, jotka tietysti siihen saakka mä otin diakuvia siitä ja sen jälkeen mä oon digitaalikameralla, niin siellä on vieläkin mä kävin läpi ja niin kuin heitin pois aika paljon semmoista, mikä nyt ei ole enää tärkeää, mutta siellä on vieläkin tämmöinen arkisto, joka on lähemmäs 9000 diakuvaa. Tietysti sitten mä niitäkin yritän ladata tuonne Alamin sivuille. Ja sitten tietysti sitten tällä hetkellä niin katsotaan, miten tämä kirja vie eteenpäin. Mä niin kuin tavallaan, oikeastaan on kiva tehdä vielä töitä, catering-töitä. Että mulla on pari asiakasta New Yorkissa vielä, jotka lennättää mut paikalle, kun tarve vaatii. Ja sitten miettii, että no ehkä nyt ei tarvitse tehdä, mutta toisaalta, kun joku kysyy multa, että onko sun pakko tehdä, niin tämmöset, se pitää mun aivot ja veitset terävänä.
0: Ja ajattelin nyt, että siirrytään juhannukseen, kun juhannus on tässä ihan kohta puolin, niin mitä juhannus merkitsee sulle?
1: Yhdysvalloissahan ei vietetä mitään juhannusta, se on kuin mikä tahansa viikonloppu. Mutta tietysti täällä, että tämä on nyt tämmöinen traditio, jota on tietysti aika ruotsalainen tavallaan, tai en mä tiedä skandinaavinen voisiko sanoa, mutta ei sen enempää oikeastaan. Se on tietysti nämä aivan fantastiset Skandinaavian pitkät päivät ja valoisat yöt ja muuten. Tämähän on aivan fantastista aikaa olla täällä.
0: Niinhän se on Pohjolan juhannus.
1: Juhannus on mahtavaa sillä lailla. Skandinaavinen ruoka ja silli ja peruna ja lohi ja lohet ja vaikka mitä. Ihan kiva tehdä.
0: Ja sä oot tosiaan nyt tällä hetkellä Danholmenissa ja siellä vietät myös juhannuksen, niin saanko mä kysyä, että minkälaista ruokaa sä ajattelit laittaa siellä juhannuksena?
1: Edellisenä iltana torstaina me tehdään tämmöinen istuva illallinen, ja silloin me syödään paikallisia merirapuja, Halskräfter, jotka on aivan mahtavia. Mun mielestä yksi paras ruokalajin maku, mitä voi löytää maailmassa. Ja se tulee olemaan hyvin yksinkertainen, että meitä on varmaan joku 12 henkeä pöydän ympärille. Ja sitten vaan juustoja ja jo varmaan joku kakku. Ja sitten nämä on näille ihmisille, jotka asuu täällä saarella, tulee meidän vieraksi. Juhannusaattona niin hyvin tyypillinen semmoinen aika-aikainen ilta, jolloin on jotain pieniä kokteilpaloja champagnen kanssa. Meitä tulee olemaan semmoinen 25-30 henkeä. Ja se on buffet, jossa on kolmenlaista silliä ja uusia perunoita tietysti täytyy olla. Ja sitten lämminsavulohta ja sitten joku yrttikastike siihen. Ja sitten juuri mietittiin, että mitä salaatteja buffeessa on. Ja siinä nähtävästi tulee hyvin amerikkalainen Waldorf-salaatti, siis selleriä ja vähän omenaa ja rusinoita ja majoneesia. Sitten mä huomasin, että tänne tuodaan nyt aika hyvää parsaa, semmoinen salaatti, jossa on vihreitä parsaa, vihreitä herneitä, jotain villisientä ja sinappivinegret siihen. Ja sitten iso vihreä salaatti, jossa on vihreät salaatti, kaikennäköistä vihreitä ja juustoja paljon tietysti, koska ne on semmoinen asia, jota ihmiset rakastaa aina. Ja sitten varmaankin prinssimakkaroita ja sinappia, eihän sitä. Ollaan Ruotsissa. Täytyy olla. Ja pieniä lihapullia. Se tulee olemaan meidän buffet. Ja sitten semmoinen absolute must prinsessatorta. Vaan sitä ei voi elää.
0: Toi prinsessatorta, prinsessakakku, onko se sinullekin tällainen absolute must, eli ihan pakollinen vaikkapa missä tahansa juhlissa, vaikka sitten juhannuspöydässä, kuuluuko se sinun juhannuspöytään? Ja mun on ihan siis pakko sanoa, että tulee tässä vesi kielelle, kun täällä studiossa on, kun kuulee kaikista noista ruuista. Ja jatketaan siis myöskin huippukokki Paavo Turtiaisen kanssa sitten tuossa tasan EQ-uutisten jälkeen omaan juhannusruokapöytään. Nyt jos saisin tässä ihan vaikka mitä valita eteeni, niin olisi varmaan jotain lohta, jotain ehkä grilliruokaa, joku tämmöinen oikein kesäinen salaatti, ehkä perunasalaattiakin. Sitä on ainakin nuoruudessa tehty paljon, perunasalaattia. Se on oikein sopii hyvin myöskin ainakin omasta mielestäni tuon grilliruuan kanssa. Ja sitten paljon silliä, uusia perunoita, jotakin tilliä siihen myöskin vaikka perunoiden päälle. Ai että, nyt mun pitää lopettaa tämä ruoasta puhuminen, koska muuten sinä kuulet vain täältä minun äänen ja sitten minun vatsani murinan, kun alkaa tehdä mieli jotakin juhannusherkkoja, juhannusruokaa ja kesäruokaa. Voi että, on se kyllä ihanaa tämä juhannusaika ja kesä muutenkin ja sun muuta, mutta kellokin alkaa nyt tässä olla sen verran, että on EQ-uutisten vuoro.
2: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
3: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
4: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
5: De gör vad de kan, så att säga.
4: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
6: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det rätt mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
7: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
8: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
9: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
10: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
11: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
12: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
8: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
13: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
8: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
14: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
8: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
15: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
2: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
16: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
17: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Shah Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labour-partiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
2: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.

Gustava Söder EK-uutisista kuultiin siinä. Ja täällä Sveriges Radio Finskan aamuohjelma jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Ja seurannasi olen tänään minä, Vilma Peltomäki, näin torstai-aamussa täältä Studio 59. Ja sen verran voin päivittää tätä näkymääni täältä studion ikkunasta, että vielä on hiukan pilvistä. Vähän ehkä näyttää siltä, että kohta puolin saataisiin aurinkoakin tänne Tukholmaan päin. Ja toivottavasti siellä, missä sinä olet, sitten on mukavat säät ja juhannussäät sitten huomenna. Toivotaan, että tulee oikein kesäiset olosuhteet, sääolosuhteet, eikös vain. Ja hei, tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan vielä kokki Paavo Turtiaisen kanssa. Kuullaan hieman hänen urasta kokkina ja tästä kirjasta, joka kertoo Turtiaisen elämästä, sekä Fjällbackan Danholmenista, jossa hän aikoo siis viettää juhannuksen. Mutta ennen sitä niin laitetaan vielä soimaan vähän musiikkia tähänkin torstai-aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Johanna Dixon mukaan linjoille päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Kaksipäinen koira kappaleella Hologrammi. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Euroopan unionin valtioiden johtajat kokoontuvat Eurooppa-neuvostoon Brysseliin tänään ja huomenna. Ja Ruotsia edustaa siellä Ulf Kristersson ja Suomen pääministeri Petteri Orpo. Ja sellainenkin uutinen, että Major Oak puu, tämä vanha tammi Sherwoodin metsässä, on nyt ilmeisestikin kuollut, näin kertoo The Guardian-lehti. Puuta on käynyt katsomassa monet ihmiset vuosisatojen kuluessa, sillä se liittyy olennaisena elementtinä Robin Hoodin tarinoihin.
0: Näistä kuullaan sitten lisää kello puoli kahdeksalta kello 7.30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstai-aamun säätiedotusta. Elikäs aamulla on runsaasti pilviä ja paikoin hieman sadetta Etelä-Ruotsissa päin, mutta päivän aikana sitten pilvi peiten rakoille ja vuorottelee yhä enemmän auringon kanssa. Taalaimaalla ja eteläisimmässä Norlannissa voi esiintyä iltapäiväkuuroja. Ja sitten Keski-Norlannissa on pilvinen päivä ja ajoittaista sadetta, kun taas sitten pohjoisimmassa Norlannissa on aurinkoista säätä luvassa. Lämpötilat, ne on etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa noin 15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 18. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Tapio.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ingolf.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Björn. Björne.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jongu.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Leino. Onni.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
1: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
2: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
3: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
2: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
4: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
2: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
5: Kyllä vain näitä Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitä löytyy pilvin pimein vaikka sieltä Sveriges Radio -sovelluksen kautta tai vaikkapa Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Muun muassa tämä Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel, tämä aika lailla uusi dokumentti, niin se on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Saimaa kappaleella 1 ja 1. Jatketaan vielä kokki Paavo Turtiaisen kanssa. Hän on viettänyt monet kesät Fjällbackan Danholmenissa ja on siellä nyt myös juhannuksen aikoihin. Danholmen, se on siis pieni yksityinen saari, joka kuului ruotsalaiselle näyttelijälle Ingrid Bergmanille ja hänen puolisolle Lars Smitsille. Ja kysyin Turtiaiselta, että minkälaisia muistoja hänellä on Danholmenista? Kuunnellaan.
6: Oi, vaikka kuinka paljon. Siis mähän olen ollut täällä niin pitkään, joka kesä lyhyemmän tai pitemmän aikaa. Että silloin kun mä tein töitä Ingridille ja Larsille, niin nehän oli pitkiä kesiä. Mm. Sitten tietysti kun mä oon ollut New Yorkissa, niin sitten mä olen yrittänyt käydä täällä. Ja tietysti New Yorkin tämmöinen sosiaalielämä ja tämä mikä niin kuin pitää mua kiireisenä siellä, niin sehän rauhoittuu aika paljon siis jo kesäkuun loppupuolelle ja heinäkuussa, että sieltä on aika hyvä olla pois, että sen takia se on antanut mulle tätä vapautta olla täällä joka kesä. Ja juuri tämä meidän juhannusbuffet-traditio ja muuta, niin se on tämmöinen, joka menee, niin kuin sanoin aikaisemmin, menee pitkälle taaksepäin. Täytyy sanoa, että tietysti Fjällbacka on aivan fantasia. Siitä on tullut tämmöinen niin kuin vähän liiankin suosittu oikeastaan. Se on kesällä, nyt ei vielä, mutta siis juhannuksen jälkeen tämä on valtavat määrät ihmisiä. Mutta tämä on todella semmoinen charmantti ja kaunis. Tämä saaristo ja rannikkohan on, mä oon aina sanonut, että tämä on mitä kauneinta, mitä missään päin maailmaa mä olen nähnyt. Ja ehkä se on nyt, ehkä mä olen vähän niin kuin partial tässä näin, koska mä olen ollut täällä näin paljon ja tunnen täältä paljon ihmisiä. Mutta onhan tämä todella kaunista. Mm. Oli ilma minkä näköistä tahansa. Ja tietysti Fjällbackastahan on tullut oikeastaan Ingrid Bergmanin ja Lars Smitsin takia, niin hehän aloitti oikeastaan tämän, että alettiin tuntea. Ja kaikki tietää Danholmenin jostain syystä. Mulla oli joskus 90-luvulla tai ehkä 2000-luvun alussa, niin meillä oli vieraana Broadway-tuottaja Roger Whitehead ja hänen vaimonsa Zoe Caldwell täällä näin. Ja mä sitten autan heitä aika paljon, että he lähettää mulle kiitoskirjeen Lontoosta. Ja siinä se oli osoitettu sinne kuoressa, mä olin vieläksi jäljellä. Siinä kuoressa ei lukenut mitään muuta kuin Paavo Danholmen, Sweden. Ja se tuli perille.
5: Eikä.
6: Joten kyllä Danholmen on tunnettu siinä mielessä.
5: No se sen osoittaa. Hei, kiitos paljon Paavo Turtiainen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja mä toivotan oikein hyvää juhannusta teille sinne Danholmenin päin.
6: Kiitos samoin. Tuija Palasten kanssa me mietittiin sitä, kuinka me lopetetaan elämäni tilaisuudet -kirja. Ja siinä oli useampia sitten. Mä olen aina ihaillut Robert Frostin runoja ja erästä runoa sieltä, joka ehkä sopii mulle erittäin hyvin, joten kirja loppuu. Tämä elämäni tilaisuudet loppuu näihin säkeisiin. Kaksi tietä metsässä erkani. Minä vähemmän kuljetun valitsin. Ja se johti oikeaan.
5: Let's do it. I'm telling you it's wrong, telling you. I'm telling you it's wrong, telling you. Let's do it.

0: Siinä kuultiin Giant Robot kappaleella Dancehall Dominator. Ja tässä aamun aikana niin ollaan kuultu muun muassa siitä tästä suomenkielisen dementiahoidon tilasta täällä Ruotsissa. Ja siitä tuli myöskin soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: No hei, aamulähetys. Nyt otan kantaa tähän dementiahoitoon ja tähän vanhustenhoitoon. Kyllä se nyt näin on, että suomalaisen vanhuksen pitää saada suomalainen hoitopaikka. Täällä on Marjoselkoorden semmoinen. Siellä on 3 osastoa suomalaista. Mutta täällä on semmoisia vanhain eri hoivakoteja, joissa ei ole suomalaista hoitoa. Sinne pannaan suomalaisiakin. Mitä tämä eräs nainen kertoi? Hänen äiti voi niin huonosti. Hän oli missä hän oli jossakin hoivakodissa, mikä oli ruotsikielinen, kun ei osannut ruotsia oikein hyvin. Niin voi hirveän huonosti. Sitten pantiin Marjoselkoorille Södertälje, niin heti piristytettiin, kun kuuli suomen kieltä ja suomen kieltä hoitoja. Mitä nyt suomen kieltä saadaan? Vanhus, että mä oon jo 70-vuotiaista muori itsekin, niin minä alkaa ihmisyttää tämä homma ja otan kantaa tähän asiaan, että heti suomen kielisiä joka hoivakosti, niitä on menijöitä, varmasti on jonot on hirveät hoivakoteihin, että kyllä täältä nyt paasaa kyllä Rauni, mutta se on semmoista, että kyllä se on niin tärkeää.
0: Kiitos tässä soitosta, Rauni. Tosiaan siis Ruotsissa on 66 suomen kielen hallintoaluekuntaa, joiden on tai tulee lain mukaan tarjottava vanhusten huoltoa suomeksi kokonaan tai olennaisilta osin. Mutta kaikki ei kuitenkaan aina mene Ruotsin suomalaisen vähemmistön toiveiden mukaan. Ja siis tosiaan ollaan juteltu Östahammarin tilanteesta. Östahammar, se on siis suomen kielen hallintoaluekunta myöskin, siis Uppsalan läänin Östahammarin kunnassa. Siellä on tehty kansalaisaloite suomenkielisestä dementiayksiköstä ja se on saanut hylkäävän päätöksen kunnan hoiva- ja hoitolautakunnalta. Ja jos sinulla tulee jotakin ajatuksia tästä mieleen, niin siitä saa totta kai ihmeessä soittaa tähän puhelinvastaajaan 087 84 24 00.

0: Siinä kuultiin Tytti Koivunen kappaleella Kurpitsavaunut. Ja kellokin tässä rientää kohta. Meillä on suomenkielisten uutisten aika. Ne meille toimittaa tänään torstai-aamussa Johanna Dixon sieltä Göteborgista. Niin ollaan oikein päivitettyinä sitten kaikki tämänkin aamulähetyksen aikana. Ja minun seurassani sitten tässä noin 3 minuuttia yli 7:30 jatkuu juttu, mutta tosiaan ennen sitä on suomenkielisten uutisten vuoro.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Euroopan unionin valtioiden johtajat kokoontuvat Eurooppa-neuvostoon Brysseliin tänään ja huomenna. Kokouksen keskeisiä aiheita ovat Ukraina, Lähi-Itä, globaalit taloushaasteet Euroopan kilpailukyvylle sekä EU:n monivuotinen rahoituskehitys vuosina 2028-2034. Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson ja Suomea pääministeri Petteri Orpo. Petteri Orpon mukaan on erityisen myönteistä, että neuvottelut Ukrainan EU-jäsenyydestä on avattu virallisesti, kerrotaan Suomen valtioneuvoston lähettämässä lehdistötiedotteessa. Myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan osallistuvan näkemysten vaihtoon Eurooppa-neuvoston kanssa. Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementiaosastoa. Dementiaosastosta kansalaisaloitteen tehnyt Anna-Maija Högström toivoo asian jatkokäsittelyä.
2: He ottaisivat jollakin tavalla niin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskusteltaisiin siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin.
1: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maija Högström kertoo kuulleensa tilanteista, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu kutsumaan suomenkielen taitoista henkilökuntaa.
2: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
1: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Ja maailman suurin loistoristeilijä Legend of the Seas aloitti matkansa Meyer Turun telakalta kohti Välimerta varhain tänä aamuna. Alus on ensimmäinen Icon-luokan risteilijöistä, joka suuntaa ensiksi risteilemään Euroopan vesille. Kesäkauden päätyttyä Legend of the Seas siirtyy kuitenkin sisaralustensa tapaan risteilemään Karibialle. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 9:30.

Ja näin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30. Ja siinä 8 EQ-uutisten jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja tämä aamuohjelmahan tässä vain jatkuu. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä myöskin nyt jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Lauantaisin sitten tosiaan Disco på finska. Lauantaihinkaan ei enää ole kauaa aikaa. 2 päivää, niin sitten lauantai taas koittaa. Sitä ennen kuultiin FK Crush ja Eri San Kaplella 24-7. Barskogens barn, se on visuaalisesti voimakas dokumentti, joka seuraa kahta suomalaista ympäristöaktivistia Iidaa ja Minkaa. Elokuva näyttää heidän arkeaan protestien, pidätysten ja yhteiskunnan laitamille ajautumisen kautta. Ja tätä dokumenttielokuvaa sitä voi katsoa SVT Playn kautta. Ja tätä elokuvaa, sitä nostaa esille myös Dagens Nyheterin Johan Kuhneman kolumnissaan ja pohtii, olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Samalla se vihjaa, että jos turhautuminen kasvaa, aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Pekka Kenttälä soitti elokuvan ohjaajalle ja tuottajalle Virpi Suutarille.
3: Luin tässä Dagens Nyheterin lehdestä Krönikan yhdestä elokuvasta, dokumenttiohjelmasta oikeasti. Tässä on Johan Kuhneman on kirjoittanut, otsikko on Finns det något som är mer bespottat än Greta Thunberg? Tässä lukee, että dokumentären Barskogens barn är en underskön film om den fråga som borde engagera oss mer än allt annat. Men i själva verket finns inget vi föraktar lika mycket som klimataktivister. Näin kirjoittaa siis Johan Kuhneman, ja tämä on Virpi Suutarin elokuva. Virpi Suutari Suomesta, Barskogens barn, ja tämä on katsottavissa SVT Playssä. Tämä on minun mielestä kiinnostavaa, ja kerronpa tässä lyhyesti tämän artikkelin johtopäätöksestä, kun se on, että vaikka ilmasto- ja ympäristökysymyksiä pidetään tärkeinä, todellinen halu muuttaa omaa elämäntapaa on hyvin rajallinen. Se on tämä johtopäätös, ja kun aktivistit, kuten just tämän elokuvan Iida ja Minka, ne yrittävät herättää huomiota konkreettisella teoilla. He eivät saa tukea, vaan kohtaavat usein ärtymystä ja halveksuntaa, ja tämä paljastaa ristiriidan puheiden ja tekojen välillä. Näin voisi sanoa tästä artikkelista. Ja lopulta tämä artikkeli kysyy, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja samalla tämä vihjaa, että jos turhautuminen kasvaa, aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Ja kerronpa tästä Barskogens barn, tästä dokumentista. Se seuraa kahta suomalaista ympäristöaktivistia, Iidaa ja Minkaa, ja tämä elokuva näyttää heidän arkean protestien, pidätysten, yhteiskunnan laitamille ajattumisen kautta. Ja teoksen erityinen vahvuus sanova on tämä luonnon jatkuva läsnäolo tässä. Hiljaiset metsät ja järvimaisemat luovat vastapainon aktivistien kovalle todellisuudelle, ja samalla tämä elokuva nostaa esiin ristiriidan, vaikka ilmastonmuutosta pidetään tärkeänä, niin konkreettiset teot ja tuki aktivisteille jäävät usein vähäiseksi, ja dokumentti toimii henkilökuvana, voisi sanoa, mutta samalla peilinä meille katsojille, että kuinka vakavasti suhtaudumme ympäristökriisiin ja mitä olemme valmiita muuttamaan omassa elämässämme. Tässä jonkun verran tästä Barskogen Barn -dokumentista ja tästä artikkelista Dagens Nyheteristä. Ja kohta soitan Virpi Suutarille, ohjaajalle, tämän Barskogen Barn -ohjaajalle Virpi Suutari sinne Suomeen, mutta musiikkia väliin.

0: Siinä Bass Hunter ja Kääriä kappaleella Ja eller Nej.
1: Niin, puhutaan tästä artikkelista, DN-lehden artikkelista, jossa keskustellaan tästä Barskogens Barn-dokumenttielokuvasta. Ja sen on ohjannut suomalaisohjaaja Virpi Suutari. Ja tämä Barskogens Barn siis, se vie katsojan hienolla tavalla syvälle metsään ja keskelle kahden nuoren aktivistin kamppailua luonnon puolesta ja visuaalisesti vaikuttava elokuva. Se kysyy meiltä kaikilta, kuinka pitkälle olemme itse valmiita menemään ilmaston vuoksi. Ja tässä artikkelista Dagens Nyheten Johan Kruneman kysytään, pohditaan, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja samalla vihjataan tässä artikkelissa, että jos turhautuminen kasvaa, niin aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Mukana tämän Barskogens Barn -dokumentin suomalaisohjaaja Virpi Suutari. Hyvää iltapäivää, Virpi.
2: Hyvää iltapäivää täältä Helsingistä.
1: Niin, sinähän olet tämän Barskogens Barn -dokumenttielokuvan ohjaaja ja tuottaja. Kerropa nyt ihan ensiksi, mistä idea tähän elokuvaan syntyi?
2: Idea syntyi oikeastaan aika henkilökohtaisesta syystä, että kun mun äitini kuoli, niin perin sisareni kanssa pienen metsän tuolta Kainuusta, itärajalta läheltä Venäjän rajaa. Ja sitten alettiin siskon kanssa miettimään, että mitä sille metsälle pitäisi tehdä. Aloin pohtia sitä metsää ja metsän käyttöä yleensäkin ja sitä, mitä minä olin oppinut omalta suvultani, että miten sitä metsää kuuluu käsitellä, kun meille suomalaisillehan on opetettu sotien jälkeen on lähtenyt oikeastaan tämä tietynlainen, niin kuin voisi sanoa jopa propaganda siitä, että miten metsää kuuluu kohdella. Eli että se kasvatetaan ja sitten se avohakataan kerralla kaikkia ja sitten istutetaan uudet taimet. Ja tällä tavallahan Suomessa on menty sotien jälkeen ja se oli oikeastaan pakollista vuoteen 2014 asti. Mutta sen jälkeen sitten ihmiset on saanut vähän vapaammin valita, mitä he metsilleen tekevät. Ja se lähti tämä halu tutkia tätä metsän käyttöä ihan tästä syystä, mutta sitten mä tutustuin Elokapinan kautta tämmöisiin metsäaktivisteihin. Elokapinassa oli syntynyt juuri tämmöinen uusi metsäryhmä ja sitten mä ymmärsin, että Suomeen oli syntymässä uusi metsäliike, tämmöinen vapaa kansalaisliike. Siinä on muitakin kuin Elokapinan jäseniä ja kiinnostuin sitten näistä nuorista ihmisistä, mitä he ajattelevat metsän käytöstä niin sitten mä tutustuin näihin hurmaaviin nuoriin ihmisiin, joista tuli sitten mun elokuvan päähenkilöitä. Et sitten niin kuin usein dokumenttielokuvan tekijälle käy, että elämä alkaa käsikirjoittaa elokuvaa ja nämä henkilöt viedä mennessään.
1: Niin, ja kyseessähän on ensinnäkin Iida ja Minka, eikö niin?
2: Iida ja Minka ja sitten siellä oli muutamia muitakin, jotka tässä elokuvassa on vähän isommassa roolissa, mutta toki tämä metsäliikehän on aika iso liike ja siellä on myös kaiken ikäisiä ihmisiä, ei pelkästään nuoria. Toki keskittyy ehkä nuorempaan sukupolveen, mutta mä halusin nimenomaan näiden nuorten ihmisten kautta lähestyä tätä asiaa, että miten he näkevät suomalaisen metsäpolitiikan ja ylipäänsä se, että miten me tätä muuta luomakuntaa kohtelemme, niin musta se oli niinku tärkeää näyttää sen niinku nuoren ihmisen perspektiivistä. Mutta tässä oli myös tämmöinen ihan itsekäs halu myös palata omaan nuoruuteen ja sellaisen tietynlaiseen radikalismiin, joka itsessäkin on ollut nuorempana, jonka on hukannut sitten vähän tässä elämän arjen keskellä vuosien mittaan ja nyt kun itse olen lähestynyt jo 60, niin minulla on vähän semmoinen olo, että mun pitäisi löytää takaisin siihen nuoreen ihmiseen, joka on joskus ollut ja olla radikaalimpi Toki nämä nuoret vähän niin kuin kritisoi tätä radikalismikäsitettä ylipäänsä. Heidän mielestä radikaali on se, että ei välitä asioista eikä tee mitään, vaan että se pitäisi olla normi, että tekee asioille jotain ja on rohkea ja näin. Mutta jos tälleen niin kuin vanhanaikaisesti ajatellaan radikalismia, niin sitä yritin niin kuin itsessäninkin löytää tämän elokuvan kautta ja herätellä niitä puolia.
1: Niin, ohjaaja, tuottaja, Virpi Suutari, Bar Skogenspaan musiikkia väliin.

Siinä kuultiin Tanssiva karhu -kappaleella Rowa Anderson. Ja jatketaan tuossa tasan ekuutisten jälkeen myöskin ohjaaja Virpi Suutarin kanssa tästä Barskogens Barn -dokumenttielokuvasta. Ja tässä nyt torstaita eletään, huomenna juhannus, ja juhannuksesta siitä ainakin itselle tulee mieleen sauna. Ja saunasta tulee mieleen saunavihta, mutta kumpaa sanaa sinä käytät, onko se saunavihta vai saunavasta? Nimittäin Suomessa ollaan siis kerätty vastauksia ihmisiltä, että kumpaa sanaa he käyttävät. Tämän keruun järjesti Itä-Suomen yliopisto ja Yle, ja siihen osallistui yli 38 000 suomalaista vastaamaan, että kumpaa sanaa he käyttävät, siis saunavihta vai saunavasta. Ja tätä vasta-sanaa käytetään enemmän Itä-Suomessa päin, kun taas sitten vihta on enemmän Länsi-Suomessa esiintyvä sana. Ja pakko sanoa tähän väliin, että kun itse olen siis tuossa Länsi-Suomessa päin syntynyt, niin kyllä saunavihta-sanana on minulle ainakin enemmän tällainen käytetty sana. Vasta on myös tämä sauna vasta, niin olen kuullut siitä myöskin, mutta se ei ehkä omaan sanastooni ole kuulunut. Ja siis tosiaan vihta- ja vastasanojen tällainen niin kuin raja Suomen läpi, se on pysynyt Suomessa samana lähes 100 vuotta. Ja kun katson tätä artikkelia, niin siellä näkyy tällainen kartta Suomesta ja missä tämä niin kuin raja menee, niin kyllä se aika lailla niin kuin jakaa kahtia. Että enemmän tosiaan siis länsirannikolla esiintyy tätä vihta-sanaa, kun taas sitten tuossa Keski-Suomessa enemmän kuin itäänpäin menee, niin siellä sitten vasta on enemmän käytetympi sana ilmeisesti. Ja tosiaan siis tämä aineisto tai materiaali, se jää Itä-Suomen yliopiston suomen kielen oppiaineelle myöhempiä tutkimuksia varten, ja tästä uutisoi Yle. Ja tässä myöskin tässä artikkelissa on liitettynä tällainen ehkä niin kuin live-äänestys, jos näin voi sanoa. Tällä hetkellä siis vasta sanasta on äänestänyt yli 176 000 käyttää vastasanaa ja sitten taas vihtasanaa 166, eli siis vastasanaa tällä hetkellä ovat äänestäneet noin 176 000 ja sitten taas vihtasanaa 166 000 yli. Eli aika lailla on ihan näin niin kuin joko tai, ei ole mitään suuria eroja, että se on jompikumpi. Ja aika lailla mennään samoissa lukemissa myöskin, että käytetäänkö vasta- vai vihtasanaa Suomessa päin. Ja nyt minun on ihan pakko myöskin kysyä sinulta, että kumpaa sanaa sinä käytät. Käytätkö enemmän saunavihta vai onko se sinun mielestä sauna vasta? Siitä saa ihmeessä soittaa numeroon 087842400 tai laittaa vaikka viestiä finska@sverigesradio.se ja kerro, että onko se sinun mielestä saunavihta vai sauna vasta.

0: Siinä kuultiin Kärmes-kappaleelta Kuka lopulta pelkää. Meillä on nyt täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: No, mitäs uutisissa?
1: Joo, no kuules, Ruotsi on päättänyt ostaa miinaheittimiä 4 miljardin kruunun arvosta. Ja kysymys on Scorpion 2 miinaheitin järjestelmästä, joka voi lähettää 400 miinaa matkaan 10 minuutissa. Siinä vauhtia riittää.
0: Kyllä vain, kyllä vain. Mitäs muuta kuullaan uutisissa?
1: Ja sitten Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementiaosastoa. Tästähän sinullakin on ollut tänään.
0: Kyllä vain, tästä ollaan aamussa juteltu ja siitä kuullaan myöskin enemmän sitten suomenkielisissä uutisissa kello 8.30 eli 8:30. Tähän väliin katsotaan myöskin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikäs aamulla on runsaasti pilviä ja paikoin hieman sadetta Etelä-Ruotsissa päin, mutta päivän aikana sitten pilvipeite, se rakoilee ja vuorottelee yhä enemmän auringon kanssa. Taalaimaalla ja eteläisimmässä Norlannissa voi esiintyä hieman iltapäiväkuuroja. Keski-Norlannissa on pilvinen päivä tänään ja ajoittaista sadetta, kun taas sitten pohjoisimmassa Norlannissa on aurinkoista säätä tänään luvassa torstaina. Ja lämpötila on etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa päin noin 15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 18. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Tapio.
2: Suomen-ruotsalainen kalenteri.
3: Ingolf.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Björn. Björne.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jongu.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Leino. Onni.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Jag behöver se Kevin för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Tämä Vi hör sen, mamma, livet efter Kevin -dokumentti, se löytyy kuunneltavaksi vaikka sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Michael Blue kappaleella kahden viikon jälkeen.
4: Meillä on mukana Virpi Suutari Suomesta käsiin. Sen olet ohjaaja ja tuottaja. Puhutaan tästä Barskogen Spawn -elokuvasta, josta myös kirjoitettiin tässä artikkelista, Dagens Nyheterin artikkelissa. Siihen me palataan. Mutta halusin kysyä sinulta, Virpi, että kohtasitko näissä kuvauksissa tilanteita, jotka muuttivat omaa näkemystäsi ympäristöliikkeestä?
5: No, ylipäänsä mua surettaa todella paljon se, miten aggressiivisesti jopa me keski-ikäiset ihmiset suhtaudumme aktivisteihin ja ympäristöliikkeeseen, miten ennakkoluuloisesti, miten paljon antipatiaa näitä ihania ajattelevia, fiksuja nuoria ihmisiä kohtaan yhteiskunnassa tunnetaan. Et kyllähän se niin kuin näkyy, kun näissä aktioissa oltiin kuvaamassa, että ympäristö saattoi suhtautua aika vihamielisesti heihin, että sieltähän aina huudellaan, että menkää oikeisiin töihin ja niin poispäin. Ja sitten kun mä näin, miten paljon he tekevät työtä, ihan fyysistä työtä, ajattelutyötä, miten paljon he asettavat itsensä alttiiksi ihan oman kehonsa niin kuin avulla. Että tämähän on tämmöistä ruumiin politiikkaa myös, että asetutaan todellakin alttiiksi ihan fyysisesti näissä tilanteissa jopa niin kuin jonkin tyyppiselle väkivallalle, niin on se niin kuin todella niin kuin ravisuttavaa ja koskettavaa. Mutta että mä halusin tällä elokuvalla nimenomaan, no tietenkin muuttaa omia asenteitani myös, mutta ennen kaikkea niin kuin saada ihmiset, tämän elokuvan nähneet ihmiset näkemään, miten paljon siellä on sitä ajattelutyötä takana ja että he eivät sitä kiusallaan tee, jos he asettuvat vaikka jollekin tielle blokkaamaan mielenosoituksessa tai jonkun sellutehtaan eteen. Et oikeastaan se niin kuin ydinhuomio on se, että nämä ihmiset toimii hyvin järkevästi. Paljon järkevämmin kuin suurin osa yhteiskunnasta. Että se, mitä he tekevät, niin sehän pohjautuu tieteeseen. Että se meidän niin kuin, että olisi tärkeää ymmärtää, että tämä on niin kuin useimmiten tieteeseen pohjautuvaa protestointia. Että se ei ole mielipidekysymys. Mm-hmm. Ja se oli ehkä itselle semmoinen tärkeä oivallus myös, että kun me helposti ajatellaan, että nuoret ihmiset nyt on idealisteja ja naiveja ja niin poispäin. Mutta itse asiassa me olemme usein aika naiveja, koska me emme halua nähdä näitä tosiasioita ja me emme halua kuulla, mitä tiedemaailma on meille yrittänyt kertoa jo vuosikausia ja jopa vuosikymmeniä. Että sehän on niin, että aktivistit herättävät meissä hankalia tunteita, koska se aiheuttaa meissä syyllisyyttä. Ja kun me emme halua kohdata näitä tosiasioita, että me olemme itse asiassa niitä naiveja ja lapsellisia ja ymmärtämättömiä hyvin usein, eivätkä nämä nuoret.
4: Kerrottakoon, että tämä Barskogen Spawn, se on katsottavissa SVT Playn kautta. Tässä elokuvassa on luonto todella hyvin vahvasti läsnä. Miten sinä rakensit tämän visuaalisen kertomuksen?
5: No, mulla oli niin kuin hyvin tärkeä lähtökohta se, että kun alkaa tehdä elokuvaa aktivismista, niin siitä ei saa tulla mikään semmoinen saarna tai luento, vaan sen täytyy toimia myös niin kuin elokuvana. Ja mä niin kuin halusin jotenkin yrittää ainakin houkutella mukaan sellaisia katsojia myös, jotka lähtökohtaisesti ei todellakaan ole samaa mieltä aktivistien kanssa tai ajattelee vähän ikävällä tavalla aktivisteista, niin se, että tämä elokuva on hyvin kaunis, niin toivottavasti se niin kuin houkuttelee kyytiin mukaan myös tämmöisiä ihmisiä. Ja myöskin mä halusin niin kuin näyttää sen, että mitä me ollaan menettämässä. Että tässähän on aivan lumoavan kauniita kohtauksia todellakin, missä nämä nuoret ihmiset on siellä, mitä he puolustavat. Eivätkä pelkästään puolusta, vaan esimerkiksi Iidahan on ammattimainen metsäkartoittaja. Että hän tekee ihan näitä ammattimaisia metsäkartoituksia, lajikartoituksia. Tälläkin hetkellä hän niitä tekee täällä Suomessa. Mun mielestä se on niinku tehokas keino tämän kauneuden kautta houkutella ihmisiä tämän asian äärelle, eikä niin, että lekalla päähän heti ja opettavaisesti. Et mä oon kuitenkin elokuvan tekijä enkä opettaja. Ja mun mielestä taideteoksen tehtävä ei ole suoraan vaan opettaa, vaan herättää ihminen itse pohtimaan näitä asioita ja vähän ravistella. Ja Suomessahan on todellakin, niin kuin alussa mainitsin, niin tämä metsä, politiikka on ollut ihan jopa tämmöinen kansallinen propagandistinen ohjelma sotien jälkeen, kun meidän piti maksaa sotakorvauksia Neuvostoliitolle hävittyämme sodan. Ja silloin tämä metsäteollisuus oikein pantiin niin kuin täyteen vauhtiin ja avohakkuista tuli tosiaan se maan tapa. Ja nämä on ne tietyt mantrat, mitkä me on opittu suomalaisina. Ja nyt sitten ihan viime vuosina tiedemaailma, aktivismi, kaikki nämä uudet faktat, jotka on tullut meidän tietoon, niin ne on niin kuin ruvennut ravistelemaan näitä meidän vanhoja käsityksiä. Ja niiden kanssa me nyt joudutaan elämään ja Suomessa on selvästi nähtävissä tämmöinen murrosvaihe, että ihmiset, ihan tavalliset ihmiset, metsänomistajat myös, niin on ruvennut miettimään vähän uudesta kulmasta näitä asioita. Ja aktivismi on niin kuin yksi tärkeä herättelijä ollut tässä.
4: Näin tuottaja ja ohjaaja Virpi Suutari tästä Barskogens Spaan elokuvasta. Lähdetäänpä musiikkia väliin.

0: Siinä kuultiin Jori Hulkkonen kappaleella Whispers. Ja ollaan juteltu juhannuksesta, juhannustaijoista. Vähän kyselin myöskin, että tuleeko mieleen jotakin juhannustaikoja. Niin siitä tuli soittoa, kuunnellaan se tähän väliin.
1: No hei, aamulähetys. Semmoinen juhannustaika, että 7 kukkaa. Ja pantiin tyynyn alle sittenkin omasta tulevasta miehestä unta. Ja sitten kun katsoi 10 ja 12 välillä kaivoa, niin sieltä näkyi sieltä veden pinnalta sen kasvosten tulevan miehen tai rovan. Ja olihan sekin, että mennään alasti juoksemaan kaurapellon ympäri. Minkä heinäpellon ympäri. Ja sulla on hyvä sato sitten. Mutta tässä juhannuksen vietossa, niin lapsuuteni juhannuksen oli maailman parhaita. Oli karjalanpaisti, oli täytekakkuja. Se oli 7 sorttia kaatipöydässä, oli kaikkea ruokaa. Meillä oli semmoinen, käytiin saunassa ja kunnankin lauantain toivottuja leviä, paltiin radita auki. Ja sitten syötiin sen saunan jälkeen. Toivon, että tulee oikea aurinko, niin juhannuksen ja kaikille oikein hyvää, kivaa, hauskaa. Ja mukavaa antoisaa juhannusta. Martalle erikoisterveiset, taitaa olla Martta puhelimessa, niin oikein paljon Martalle juhannusterveisiä Rauni Söderteljestä.
0: Kiitos paljon soitosta Rauni ja hyvät juhannukset myös sinne Söderteljen päin. Ja myöskin toivottavasti Martalle menee nämä juhannusterveiset perille. Ja toivotaan tosiaan, että juhannuksena sitten tulee oikein mukavat säät. Siltä ainakin näyttää täällä Tukholman seudulla päin, jos täällä päin vietät juhannusta. Katsotaanpa, miltä se näyttää tällä hetkellä SMH:n sivulta. Ai että, kyllä siellä kuule aurinkoa passaa ja piisaa huomenna sitten juhannusaattona. Näyttää siltä, että tulee 20

25 astetta lämmintä myöskin tänne Tukholmaan päin. Ja muuten Ruotsissa päin tällä hetkellä Göteborgissa on 15 astetta, pilvistä näyttää olevan ja Malmössä päin 18 astetta tällä hetkellä ja hieman puoli pilvistä ja aurinkoista näyttäisi olevan. Saa nähdä millaiset juhannussäät sitten saadaan Ruotsiin ja jos olet Suomessa päin viettämässä, niin toivottavasti sielläkin on oikein mukavat juhannussäät. Mutta kellokin alkaa olla jo sen verran, että kohta on uutisten vuoro, suomenkielisten uutisten vuoro. Ehditään vielä laittamaan Tuure Kilpeläistä soimaan kappaleella Ikipuut. Hyvää huomenta!

0: kappaleella Ikipuut, niin kuin hän siinä lauloi myöskin. Mutta nyt siirrytään uutisten puolelle.
1: Vuorossa Sveriges Radiofinskan uutiset. Ruotsi on päättänyt ostaa miinaheittimiä 4 miljardin kruunun arvosta, kertoo Ekot. Puolustusvoimien materiaalivirasto on sopinut vuoteen 2032 voimassa olevasta tilauksesta saksalaisen valmistaja Dynamite Nobel Defensen kanssa. Kysymys on Scorpion 2 miinaheitin järjestelmästä, joka voi lähettää 400 miinaa matkaan 10 minuutissa. Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementtiaosastoa. Dementtiaosastosta kansalaisaloitteen tehnyt Anna-Maija Högström toivoo asian jatkokäsittelyä.
2: He ottaisivat jollakin tavalla niin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskustelta siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin.
1: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voisi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maija Högström kertoo kuulleensa tilanteesta, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu kutsumaan suomenkielen taitoista henkilökuntaa.
2: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
1: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Sherwoodin metsässä sijaitseva Major Oakiksi kutsuttu vanha tammi on kuollut, kertoo The Guardian-lehti. Puuta on käynyt katsomassa monet ihmiset vuosisatojen kuluessa, sillä se liittyy olennaisena elementtinä Robin Hoodin seikkailuihin. Syypuun kuolemaan on viime kesien helteet The Guardian-lehden mukaan. Vanha puu eli noin 1200-vuotiaaksi. Ja Euroopan unionin valtioiden johtajat kokoontuvat Eurooppa-neuvostoon Brysseliin tänään ja huomenna. Kokouksen keskeisiä aiheita ovat Ukraina, Lähi-Itä, globaalit taloushaasteet, Euroopan kilpailukyvylle sekä EU:n monivuotinen rahoituskehitys vuosina 2028-2030. 34. Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Hyvää huomenta. Täällä mennään jo kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 9. Ja siinä hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Johanna Dixonia, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko torstai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30 eli puoli 11. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti, eli noin puoli tunnin verran vielä. Ja tähän puolituntiseen mahtuu vaikka mitä, muun muassa paljon biisejä myöskin. Kuullaan muun muassa Benjaminia, Jenniä ja Juhoa, F:ää ja vaikka mitä muuta. Ja musiikista puheen ollen jatketaan tätäkin aamuohjelmaa nyt sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin F-kappaleella ekaa kertaa. Tosiaan juteltiin tässä myöskin aamun aikana siitä, että käytätkö sinä tai kumpaa sanaa sinä käytät, saunavihta vai saunavasta. Tosiaan Suomessa ollaan siis kerätty vastauksia ihmisiltä, että kumpaa sanaa he käyttävät. Ja tämän keruun järjesti Itä-Suomen yliopisto ja YLE ja siihen osallistui 38 000 suomalaista. Yli 38 000 suomalaista siis. Ja tämä niin kuin vastasanaa, sitä käytetään enemmän Itä-Suomessa, kun taas vihta on enemmän Länsi-Suomessa esiintyvä sana. Ja tästä on myöskin tullut tuonne sähköpostiin viestiä, että huomenta Etelä-Karjalassa on vasta. Ja siitähän on ihan kiva vitsikin, eli ensin käydään saunassa ja sitten syödään vasta. Ja Pirkko lähettää myöskin hyvää juhannusta kaikille, sellaiset terveiset. Kiitos paljon Pirkko tästä sähköpostista. Olipas hauska tuo vitsi myös, että ensin käydään saunassa ja sitten syödään vasta. Tuli ihan naurut, kun luin tuossa hetki sitten myöskin ensimmäistä kertaa. Olen sen ehkä saattanut joskus kuulla nyt, kun tuon sanoo ääneen, niin se tulee mieleen, mutta olipas hauska. Kiitos siitä paljon Pirkko, josta jos tästä tulee mieleen jotakin, käytätkö sinä sanaa saunavihta vai onko se sauna vasta sinun mielestäsi, niin siitä saa totta kai laittaa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soittaa ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.
4: Meillä on mukana Virpi Suutari, ohjaaja, tuottaja. Puhutaan tästä Barskogen Spaan dokumenttielokuvasta tai elokuvasta. Sehän on katsottavissa SVT Playn kautta täällä Ruotsissa. Ja luin tässä Dagens Nyheterin artikkelissa juuri tästä elokuvasta. Juhan Kruuneman kirjoitti tämän artikkelin ja tässä keskustellaan eri asioista ja johtopäätös on tässä artikkelissa, että vaikka ilmasto- ja ympäristökysymyksiä pidetään todella tärkeinä, niin todellinen halu muuttaa omaa elämäntapaa on hyvin rajallinen, näin toteaa ainakin Kruuneman. Ja ihan tässä artikkelin lopussa hän kirjoittaa, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja sitten tässä artikkelissa vihjataan, että jos turhautuminen kasvaa, aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Virpi Suutari, oletko nähnyt merkkejä siitä, että aktivismi on muuttumassa radikaalimmaksi?
3: No sanotaanko näin, että varmasti sellaisia pieniä ryhmiä on, jotka ovat turhautuneet siihen, miten hitaasti asiat etenevät. Ja esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa on ollut tämmöinen oikeistohallitus, joka on todellakin vienyt asioita täysin päinvastaiseen suuntaan ja luonnonmetsäkriteerit on niin sanottuja satumetsäkriteereitä, eli että mitään ei tarvikaan suurin piirtein suojella ja muuta, että tämä turhautuneisuus on suurta. Mutta isossa kuvassa mä sanoisin, että kuitenkin tämä suomalainen luonnonsuojeluliike, metsäliike on hyvin lempeää ja väkivallatonta ja se pohjautuu empatian arvoihin ja sellaiseen ideologiaan, jossa nimenomaan halutaan korostaa empatiaa, toisten kunnioitusta, väkivallattomuutta. Eli heillä on hyvin niin kuin lempeät lähtökohdat, että mä en ainakaan vielä tollaista niin kuin näe suuressa mittakaavassa tuossa ympäristöliikkeessä. Että siinä on kuitenkin, musta tuntuu, että toi niin kuin sotii kaikkea sitä ideologiaa vastaan, mistä toi metsäliike on esimerkiksi syntynyt. Siis toi tommoinen militantimpi idea, että en usko, että siihen nyt ainakaan ihan lähivuosina ollaan menossa. isommin. Mutta ainahan näitä pieniä ryhmiä on ollut kaikissa tämmöisissä liikkeissä. Hän on aina näitä anarkistisempia soluja. Että se on varmasti, voihan se olla, että tulevina vuosikymmeninä ainakin sitten, jos nämä meidän päättäjät eivät todellakaan niin kuin muuta suuntaa, niin tämmöinen voi tapahtua. Mutta sitten mun mielestä on hauskaa, kun me puhutaan nyt, kun me ylipäänsä ollaan militarisoiduttu enemmän ihan tämän maailmantilanteen takia ja Ukrainan sodan takia täällä Pohjolassakin. Ja puhutaan vaikka Suomen ja Ruotsin armeijojen yhteistyöstä, miten meidän armeijat nyt harjoittelee yhdessä. Niin metsäliike ja ruotsalainen metsäliikehän ovat toimineet jo vuosikausia yhdessä. Että hekin ovat eräänlainen armeija, mutta tämmöinen hyvin rauhanomainen armeija. Mutta he vierailevat rajan toisiaan auttaen rajan toisella puolella erilaisissa metsätaisteluissa. Että musta se on tosi hieno piirre, kuinka he tekevät yhteistyötä yli rajojen.
4: Kysymys sinulle, Virpi Suutari, tästä elokuvasta Barskogenspaun vielä, että oliko sinulla tarkoitus herättää katsojassa myös epämukavuutta ja jopa syyllisyyttä?
3: No en mä nyt sano suoraan, että mä haluaisin ketään lähteä syyllistämään, mutta kyllä mun mielestä taiteen tehtävä on herättää erilaisia tunteita ja epämukavuus ja pieni syyllisyyden pisto sydämessä voi olla ihan hyväksi meille kaikille. Että kyllä tämä, niin kuin sanoinkin aluksi, että tämä on myös henkilökohtainen projekti, että kyllä mä halusin herätellä itseäni ensin ja sitten sitä kautta myös katsojia. Mutta en sillä tavalla niin kuin moralisoiden, että dokumenttielokuvan tekijä ei mun mielestä voi olla koskaan moralisti. Että sillä tavalla ei voi maailmaa lähestyä. Mutta sen takia mä halusin nimenomaan, että nämä päähenkilöt on nuoria ihmisiä, kun meillä kaikilla on kuitenkin lapsia, jos ei omia lapsia, niin ainakin lapsia lähipiirissä ja nuoria ihmisiä, niin kyllä meidän tehtävä vanhempina sukupolvina, meillä on siihen varaa ja mahdollisuus, niin katsoa näitä nuoria ja oikeasti tajuta se, että meidän on tehtävä jotain, jolla on nämä keinot vaikuttaa asioihin näiden nuorten ihmisten tulevaisuuden turvaamiseksi ja heidän lapsiensa. Ne on niitä ihmisiä, joita me rakastamme. Minkälaisen maailman me haluamme heille jättää? Musta se olisi hyvä kysymys, jos se heräisi tämän elokuvan jälkeen katsojan sydämessä.
4: Ja tämä Barskogenspaun on siis katsottavissa SVT-Playn kautta ja meillä keskusteltiin Finskassa tästä elokuvasta. Virpi Suutarin kanssa sinä olet tämän dokumenttielokuvan ohjaaja ja tuottaja. Kiitos oikein paljon, Virpi, että olit mukana tässä Finskassa.
3: Kiitos paljon.

0: Siinä kuultiin Beats and Styles kappaleella Dance, Dance, Dance. Tosiaan siis tämä Beats and Styles, sehän on tällainen suomalainen dance- tai pop-yhtye, joka laulaa englanniksi, jonka taustalta löytyy kaksikko Asmo Soivo ja Jaakko Manninen. Ja tämä yhtye on ollut toiminnassa tuolta 2000-luvusta saakka. Ja muun muassa tämä Dance, Dance, Dance-kappale, joka kuultiin tuossa äsken, se on vuodelta 2004 albumilta We Are Not Ready Yet. Tosiaan siis suomalainen tällainen dance-pop-yhtye ja laulavat sitten englanniksi. Joo, tällaista myöskin siis välillä, kun muistan lapsuudessa myöskin, kun radiota kuuntelin, sitten välillä tuli englanniksi kappaletta, niin ihmettelin, että mitäs nyt ei yhtäkkiä suomeksi ollakaan, mutta sitten kävi ilmi, että oli suomalainen kuitenkin yhtye kyseessä ja sitten lapsena mietin, että mitä ihmettä, että ai, että näin voidaan osata myöskin englantia. Ei silloin lapsena ymmärtänyt, että vaikka onkin Suomesta, niin kyllähän sitä totta kai sitten muitakin kieliä osaa hallita. Että itselläni oli se suomi ja ruotsi aina ilmiselvä, mutta sitten englanniksi niin en sitä ymmärtänyt. Mutta joka tapauksessa siirrytään vielä Östhammarin puolelle. Tosiaan siis Sveriges Radio Finska on nyt keväällä ja alkukesällä 2026 tänä vuonna kertonut suomenkielisen dementiahoidon tilasta. Ruotsissa on 66 suomenkielen hallintoaluekuntaa, joiden on lain mukaan tarjottava vanhusten huoltoa suomeksi kokonaan tai sitten olennaisilta osin. Kaikki ei kuitenkaan aina mene ruotsin suomalaisen vähemmistön toiveiden mukaan. Ja nyt kuulemme suomen kielen hallintoaluekunta Östhammarin tilanteesta.
1: Östhammarin kunnassa tehty kansalaisaloite suomenkielisestä dementiayksiköstä on saanut hylkäävän päätöksen kunnan hoiva- ja hoitolautakunnalta. Kansalaisaloitteen perustelussa korostetaan, että Östhammarissa on paljon asukkaita, joilla on suomalainen tausta, aloitteen mukaan noin 12%. Monella suomen kieli voi korostua erityisesti muistisairauden edetessä.
2: Kun meiltä häviää tämä ruotsin kieli, se tunneperäinen kieli ja ne vanhat muistot, niin nehän on meillä tuolla aivosolussa niin suomen kielellä. Ja silloin, kun saa puhua omaa kieltänsä, niin silloin henkilö on paljon rauhallisempi.
1: Kansalaisaloitteen tehneen Anna-Maija Högströmin mukaan suomenkielisiä vanhuksia on eri yksiköissä, eikä suomenkielistä hoitoa ole aina saatavilla. Hän kertoo kuulleensa tilanteista, joissa asukas on rauhoittunut vasta, kun paikalle on pyydetty joku suomea osaava, jopa hoitajan vapaapäivänä.
2: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
1: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan kristillisdemokraattinen puheenjohtaja Sabina Ståhl ei halunnut Sveriges Radio Finskan haastatteluun, mutta hän on vastannut meille kirjallisesti. Ståhlin mukaan erillisen suomenkielisen osaston ongelmana olisi paikkojen joustava käyttö ja henkilöstön saatavuus. Jos kokonainen osasto varattaisiin yhdelle kieliryhmälle, paikkoja voisi jäädä tyhjiksi, mikä vaikuttaisi sekä saatavuuteen että talouteen. Lisäksi suomea osaavaa henkilöstöä ei haluta keskittää yhteen paikkaan, jotta kielitukea voisi olla myös muissa hoivakodeissa ja kotihoidossa. Näin Sabina Ståhl kirjallisessa vastauksessaan Sveriges Radio Finskalle. Emme voi lukita yhtä osastoa tietylle kieliryhmälle, koska se voi johtaa tyhjiin paikkoihin ja heikentää koko vanhuspalvelun resursseja. Työskentelemme sen sijaan joustavalla matsauksella, kielitaidon kartoituksella ja kaksikielisen henkilöstön rekrytoinnilla. Näin siis Sabina Ståhl. Kansalaisaloitteen tekijä Anna-Maija Högström puolestaan peräänkuuluttaa keskustelua ja tarvekartoitusta. Kuinka monella suomenkielisellä on ympärivuorokautisen hoivan tarve ja miten kunnan lupaus suomen kielen hallintoalueena näkyy arjessa?
2: No minun mielestä olisi kaikista kiireisintä ottaa selville, kuinka paljon on suomalaisia ja minkälainen avun tarve. Ja sitten, että he ottaisivat yhteyttä ja keskusteltaisiin.
1: Östhammarin kunta sanoo seuraavansa tarpeiden kehitystä, mutta toistaiseksi suomenkielistä dementiaosastoa ei siis perusteta. Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

0: Bada Bim, My Kind of Terapiaa. Ja ollaan puhuttu siitä, että onko se sauna, vihta vai vasta. Niin siitä tuli myöskin soittaa, kuunnellaan se vielä tähän väliin.
1: Aamupäivää täältä Eskilstunasta, se on Anja, joka soittelee. Tuli siitä, että onko se vihta vai vasta. Meillä sanottiin kyllä, että vasta. Ja sitten meillä on istuttanut hirveän kauan sitten tuonne rajalle muutaman koivun, niin otettiin siitä alaoksia pois ja tehtiin jo vasta, niin kyllä siitä tulee hyvä tuoksu saunaan, kun sen vie sinne vähän ennen sinne veteen, niin kun menee saunaan, niin kyllä on ihan tuoksu, kun koivun tuoksu tulee. Ei muuta kuin mukavaa juhannusta kaikille kuuntelijoille ja jo muutenkin. Se on Anja täällä, heippa!
0: Kiitos tästä soitosta Anja ja mukavat juhannukset myös sinne Eskilstunan päin ja oi, että kyllä se koivun tuoksu siellä saunassa on siis, ai että. Ja sinä sanot vasta, minä olen itse käyttänyt enemmän sanaa vihta tuolta Suomen länsirannikolta, olen itse kotoisin. Mutta kellokin alkaa tässä olla jo sen verran ja hei, tänään torstaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä Vilma Peltomäki sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin Ismo Varosen kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Lähdetään vielä Valvomon pariin kappaleella Heinäkuu, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika. Kuullaan sitten taas huomenna aamulla ja minä toivotan oikein hyvää alkavaa torstaipäivää juuri sinulle.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina Levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveellasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Vuorossa Sveriges Radiofinskan uutiset. Junat ovat pysähdyksissä Tukholman ja Göteborgin välillä johtuen metsän eläimen kanssa tapahtuneesta onnettomuudesta. Ja vielä ei tiedetä, milloinka liikenne saadaan käyntiin. USA ja Iran allekirjoittivat yhteisen aiesopimuksensa virallisesti viime yönä. USA:n presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen ollessaan illallisella Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa Versaillesin linnassa. Myös Iran on ilmoittanut allekirjoittaneensa aiesopimuksen. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif vakuuttaa viestisovellus X:ssä, että sopimuksen allekirjoitusten myötä on nyt siis astunut voimaan, mikä merkitsee sitä, että Iran olisi avannut Hormuzin salmen liikenteelle ja USA purkanut Iranin satamien saartonsa. Ihmisluurangon osaksi epäilty on löydetty Västerbottenin läänissä sijaitsevalta Bjuroklubin luontoalueelta, joka kuuluu osana Skellefteån kuntaan. Luurangon osa löytyi rannalta ja paikka on nyt eristetty. Alueella liikkuneet tekivät löydön ja ilmoittivat asiasta poliisille. Poliisin lehdistä vastaava Mari Andersson sanoo, että ensin on tutkittava, onko kysymyksessä ihmisluurangon osa, kertoo Aftonbladet. Juttua käsitellään alustavasti murhana. Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementiaosastoa. Dementiaosastosta kansalaisaloitteen tehnyt Anna-Maija Högström toivoo asian jatkokäsittelyä.
1: He ottaisivat jollakin tavalla niin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskustelta siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin.
0: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maija Högström kertoo kuulleensa tilanteista, jossa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu kutsumaan suomen kielen taitoista henkilökuntaa.
1: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
0: Uutiset toimitti Johanna Dixon.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

sua kohtaan. Enää niitä tunteita, joita joskus varjeltiin. Tunteita, jotka sai mut ainoksi.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet på finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jaha, se on kuulkaa juhannuksen aattoa. Mitä mennään? Iltapäivä on tämä ohjelman numeron nimi. Mitä tässä oikeasti pistetään pöytään tarjolle? No, Michael Bleu kävi viikko sitten Tukholmassa keikalla ennen keikkaa. Bändi kävi Sturio vierailemassa meikäläisen luona. Minkälaista tarinaa siellä höpöteltiin, sen kuulee tietysti yllätys yllätys iltapäivälähetyksessä. Juhannuksena laitetaan kystiä kylläksi eli murkinaa pöytään. Elämäni tilaisuudet on Paavo Turtiaisesta kertoa muistelmateos. Minkälaisia elämä- ja ruoan reseptejä siitä kovakantista löytyy, se selviää myös. Vilma Peltomäki haastatteli mestaria itseään. Minä olen Ismo Varonen, mutta en ole elämässäni yksin. Venla Rakkola, sinä olet uutistoimittaja tänään tämä iltapäivän ajan.
2: Näin on.
1: Ja kohti käydään vähän läpi siitä, että mitä otsikoita sulla on oikein kerrottavana. Ja näinhän se on, että meitä on vielä kolme. Tämä on vähän niin kuin muskittisoturit tavalla. Nimittäin Pauliina Rinnekin tulee tässä pikkuhiljaa tänne studioon. Eli näillä mennään. Meillä on hieno katsaus.
2: Meillä on hyvä katsaus.
1: Musalla liikkeelle.

0: Kaija K, Reino Nudin, paammut kuuleriin ja nyt on siis Venla studiossa. Nähän se on, että maailma, planeetta pyörii radallaan, se pyörii akselinsa ympäri, mutta sitten täällä myös tapahtuu kaikennäköistä täällä planeetan pinnalla.
1: Kyllä, ei ole tylsää yleensä.
0: Niin, aivan. Minkälaisia asioita tällä planeetalla nyt on tapahtunut?
1: No tänään hän on tapahtunut kaikenlaista. Me uutisissa puhutaan esimerkiksi Uppsalan läänin Östhammarin kunnasta, jonne ei ole tulossa suomenkielistä dementiaosastoa, ja meidän toimittaja on tätä varten haastatellut tästä dementiaosastosta kansalaisaloitteen tehnyttä henkilöä. Sitten tuolta ulkomailta varmasti usein isoin uutinen on tänään tämä Yhdysvaltain ja Iranin allekirjoittama aiesopimus, jonka avulla näiden maiden on nyt sitten tarkoitus neuvotella rauhasta. Tämän sopimuksen ansiosta myös Hormusin salmi on nyt avoin liikenteelle. Ja sitten Suomesta tuolla Turussa rakennettu maailman suurin loistoristeilijä on nyt aloittanut matkansa kohti Välimerta ja myöhemmin sitten kohti Karibiaa. Eli tällaisia vähän vaihtelevia uutisia tuossa 14:00.
0: Mielenkiintoista kaikin puolin ja odotetaan sitten uutisia 14:00. Jatketaan musalla tässä, ennen kuin tapaamme sitten Michael Blurn itse asiassa heti tämän biisin jälkeen. Tässä on Arttu Viskari.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Viskari Arttu ja Suomi Finland Perkele. Viikko sitten täällä perjantaina täällä Tukholmassa päästiin jälleen suomalaisen musiikin makuun, kun Michael Blö konsertoi Sören Malmilla kollektiivet Liivet klubilla, missä Finsk Disco tarjoili paikalla oli jolle ihan mukavan viihdepläjäyksen. Mutta ennen tuota keikkaa Michael Blö yhtyeenä kävi turisemassa meikäläisen kanssa musiikista ja yleensäkin omaan taiteeseensa liittyvistä asioista. Ikään kuin kaupan päälle myös kitarat lähti sitten soimaan ja laulu raikaamaan, kun bändi musisoi radiostudiossa pari omaa kappalettaan. Ne totta kai kuulemme tässä tämän haastattelun lomassa, mutta nyt ei muuta kuin lähdetään kuuntelemaan tuota keskustelua. Ja kyllähän se piti, tuo keskustelu, se piti aloittaa parilla varsin kiperällä kysymyksellä.

0: Selvä nakki. Nyt ollaan Tukholmassa studiossa. Studiovieraana täällä on Michael Blö, eli itse musiikin tekijä ja säveltäjä ja sanottaja, mutta myös sitten muu bändi on paikalla, eli Benjamin Nylund rummut, Otto Porkkala kitara ja Nikolas Nevalainen basso. Hei, tervetuloa, welcome to Sverige.
1: Moi moi, kiitos,
2: kiitos, kiitos,
1: kiitos, kiitos.
0: Tähän alkuun pitää nyt ottaa niin kuin asiat selville, eli teillä ei ole oikeus vaieta tässä radio-ohjelmassa ja tästä voi olla hyötyä teille teidän uralla.
1: Okei, kuulostaa pelottavalta. Mikä homma tämä on?
0: Aivan. Ja sitten meillä on tässä niin kuin mahdollinen potentiaalinen päällikkö vieressä, niin tuota pitää käydä läpi nämä asiat, että oletteko poliittisesti aktiivia. Meinnättekö tehdä Ruotsissa ministeriuraa?
1: En usko.
2: En ollut ajatellut, mutta nyt te alkoi kiinnostaa.
3: Niin, mikä on sellainen palkka siinä?
0: Itse asiassa ne on aika hyvä palkkasia.
3: No niin.
0: Joo. Okei, no nämä on sitten ihan okei systeemejä. Miten muuten toi Suomessa toi kulttuurielämä 2026, niin miten se tällainen muusikon silmi ja lompakoin oikein, millä se tuntuu?
1: Kyllähän se, niinku, että jos rahoiksi haluaa niinku elämänsä pistää, niin mä luulen, että aika niinku moneen soppaan pitää niinku laittaa lusikka. Et pitää tehdä vähän kaikenlaista sillä kentällä. Mä luulen, että et se on, kyllä se vaikeaa se on.
0: Ja Michael, sä tosiaan teet vähän kaikenlaista. Mä vähän kattelin tuota sun CV:tä tuossa, niin en mä tiedä, miten paljon sä siis sähän ehdit tekemään tosi paljon asioita.
1: Joo, siis mä nukun tosi vähän, niin se johtuu varmaan siitä, että en mä tiedä. Se on vain lutviutunut jotenkin niin, että niin kuin varmaan tämäkin, että jos mulla olisi vaan koko ajan vaikka niin kuin omaan artistiin ja musajuttuun liittyviä asioita, niin silloin mä niin kuin vähentäisin ja kyllä olen nytkin joutunut vähentämään, koska tapahtuu kaikkea vähän ehkä enemmän kuin jossain vaiheessa, mutta niin kuin, sit kun sitä aikaa on, niin sitten on kiva puuhastella kaikkea.
0: Minkä sellainen kaveri tuo Michael on tehdä musaa yhdessä? Bändi, nyt rehellisiä arvioita tiskiin.
4: No, mä voin aloittaa. Mikko on ehkä yksi, se on semmoinen heittäytyjä tyyppi, innostuu. Sitten tehdään koval tahdilla ja tehdään niin kuin luovasti, mennään eteenpäin koko ajan, ei jäädä pyörittelemään juttuja. Otto voi varmaan komppaa.
3: Joo, kyllä se on semmoista niin kuin jatkuvaa eteenpäin menemisen, semmoista niin kuin, että mitä ikinä tehdäänkään, äänitetään tai treenataan, niin se on 2-3 vetoa ja sitä jäädä sitten sen jälkeen pyöritteleen enempää. Että se oli siinä ja elämässä eteenpäin, mikä on mun mielestä äärimmäisen hyvä piirre.
0: Niin, mitä sanoo tuore rumpali tällä kohtaa?
2: No kyllä mun pakko kompata, että ja just silleen kova tahti, että levyjä tulee hyvää vauhtia ulos, että kyllähän sitä pitää arvostaa, että kyllä näin on.
0: Mutta tosiaan nyt on keikkaa sitten Tukholmassa tuommoinen aika lyhyt maailmankiertue, vähän niin kuin Popedalla pari viikkoa sitten, eli yksi keikka ja sitten takaisin Suomeen. Mites tuttu maa tämä loppujen lopuksi, Michael, on sulle tämä Ruotsi?
1: En mä voi sanoa, että tämä mitenkään supertuttua, mutta kyllä mä oon niinku Tukholmassa aika ajoin aina käynyt seikkailemaan välillä ja tikkaan mestoista kyllä. Että jotenkin musta just tuntuu, että tässä kulttuurimielessä varsinkin niin eroja on aika paljon, vaikka niinku tässä vierekkäin ollaan. Niin Suomessa on jotenkin ihan erilaisia juttuja, mitkä on siellä niin kuin arvostuksen alla, vaikka ihan vaan musiikissa.
0: Mutta tämä vähän tämä teidän soundi ja tämä musa, niin mun mielestä ei kovinkaan suomalaista ole. Eli miten paljon, okei, sä kutut sitä itse retro-souliksi. Ja siinä on aika uniikki blandis, tämmöistä Amerikan meininkiä, sitten siinä on poppia, siinä on soulia ja siinä on iskelmää. Tuli mulla mieleen, kun mä mietin tätä teidän hommaa, niin ootko sä vähän samanlainen tyyppi kuin vaikka joku Esa Puljainen kitaristina, eli niin kuin miten tätä sotku oikein saadaan noin hyvän saulliseksi?
1: No ehkä niin kuin siinä määrin joo, että hänellä on laaja tai oli laaja tuntemus niin kuin populaarikulttuurista ja sellainen niin kuin musiikin penkkiurheilija, että se on perehtynyt siihen vanhaan musiikkiin ja tähän tällaiseen ja sitten tullaan niihin soundiasioihin vaikka, niin tuodaan, lainaillaan sieltä historiasta niitä elementtejä ja palikoita niin kuin tähän aikaan, niin siinä määrin joo.
0: No miten sitten, miten paljon on tullut, siis olet varmasti sitten kuunnellut aika paljon musiikkia, oletko ollut aina suurkuluttaja?
1: No kyllä aika lailla, että tuossa tapahtui niin kuin lukion jälkeen aikoinaan, mä oon Vaasasta alun perin, niin siellä tapahtui sellainen homma, että mä päädyin aika nuorena sällinä sellaiseen levykauppaan töihin, missä sitten sai niin kuin hiihdellä vielä laajemmin musiikin parissa, niin se niin kuin vielä niin kuin teki sitä vielä enemmän kokonaisvaltaisempaa koko touhusta ja sellaista.
0: No minkälaista se oli toi Mustasaari, Vaasa, minkälainen paikka se oli kasvaa, jos ajatellaan nämä muusikon uraa?
1: No sellainen, niin kuin, että pienet kaupungit on pieniä kaupunkeja. Siellä on pienet kuviot ja tavallaan siinä on plussia, varsinkin sille, että jos siellä nyt rupeaa tekemään jotain tällaista bänditouhua, niin aika nopeasti sä voit olla hahmo tai tyyppi, jonka sitten niin kuin kaikki tietää. Mutta sitten tietenkin, koska se sellainen joku tollainen musa, vaikka nyt joku rockikulttuuri, että se ei ole siellä ehkä niin isossa asemassa kuin vaikka joku urheilu on vaikka siellä Vaasan seudulla aika iso juttu, niin ne ei ole ehkä niitä väyliä niin paljon siellä. Ja sitten myös kun sieltä päin tullaan, niin se eteenpäin menemisen, se on vähän hankalampi tilanne. Ja sitten kun se ei ole siellä sellainen todellisuus, sellainen ehkä niin kuin taidekasvatus, ainakaan niin kuin silleen yleisesti ottaen, niin siihen ei ehkä ihan samalla lailla tueta kuin vaikka sitten, että Helsinkiin tuli ja tapasin siellä tyyppejä, muusikkoja paljon enemmän ja näin, niin se oli mielenkiintoista niin kuin kuulla tarinoita niiden vaikka nuoruudesta ja lapsuudesta, että kuinka on, niin kuin, se on ollut ihan todellisuutta. Että siellä se oli enemmän, että et kai sä nyt niin kuin oikeasti tähän hommaan jää. Ja jäin.
0: Niin aikuisten töihin.
1: niin just näin. Tämä on niin kuin, vähän niin kuin normaalimpia juttuja.
0: Mutta jos mietitään ainakin ennen oli, silloin kun mä asun Suomessa, niin oli oikeastaan kaksi kaupunkia, minnekään saattoi muuttaa, jos oli halusi tehdä musaa. Toinen oli Tampere ja toinen oli Helsinki. Oliko joku määrätty syy, nyt kun kuuntelen sun musaa, että et lähtenyt tuonne Suomirokki Tampereelle, vaan menit hifistelemaan tuonne Helsinkiin?
1: No kyllä se oli niinku selkeä, että ei mulla ole ehkä Tampereeseen ollut mitään sellaista suhdetta ikinä, vaikka siis ihan mukava paikka onkin. Ja mä oon tapellut pitkään myös suomen kielellä tekemistä vastaan. Just varmaan eilen hytissä Otolle, meidän kitaristille, kyllä, selitin siitä, että kyllä se vaan niinku edelleen tulee sellaisia piikkejä, että tääkö tää homma nyt on. Ja niinku, just niinku oma musiikki ammentaa niinku tollasesta englantilaisesta ja amerikkalaisesta perinteestä, niin sitten jotenkin se, että sit kun sen tekee suomeksi, niin esimerkiksi tämän iskelmäasian ja iskelmäsanan kanssa joutuu aina vääntämään ja se muuttuu, kaikki muuttuu niin paljon sen suomen kielen myötä. Mä en tiedä, mä ehkä lähdin nyt vähän harhailemaan, mutta
0: ei,
1: tällaisia ajatuksia.
0: Tavallaan tuosta harhailua, siis tämä musiikintekohan on sitä periaatteessa, kyllä. Eli sä oot harhaillut kyllä aika rohkeasti. Koska tämä teidän tuotanto ja muu, niin kuin puhuttiin, niin se ei ole ihan tuommoista perussuomalaista hommaa, vaikka jollain tapoin siinä on kuitenkin kaikki läsnä. Se on siis se, sehän on suomalaista, mutta se on sun suomalaista. Miten itse vielä kuvailisit muuta? Okei, sä sanot retro soul, mutta
1: siellä on muutakin kyllä, joo, mutta se on nyt etenkin niin kuin edellisellä tällä tuoreella High School Drama-levyllä, se on sellainen aika kantava voima.
0: Pari viikkoa sitten tuli tämä 3 biisin EP ulos, no, ja nyt mä en tiedä, tiedättekö tätä, mä nimittäin huomasin sen tänä päivänä, että tämä 2 viikon jälkeen nousee ensi viikolla Radio Suomen soittolistalle.
1: Kyllä joo, Pikkulinnut kertoi tuossa joku aika sitten. Ihan hauskaa, tämän piti olla vaan välijulkaisu, mutta totta kai se nyt päätyi sinne ja ei siinä mitään, ei siinä mitään. Se on ihan todella mahtavaa, ei ole hetkeen ollut niin kuin radion soittolistalla mitään sinkkua tai näin, niin tämä on aivan äärimmäisen ihana uutinen.
0: Mutta toi radion merkitys edelleen muusikolle ja musiikin tekijälle, niin se ei ole tavallaan häipynyt sieltä.
1: No se on jännä juttu, koska ensisijainen juttuhan siinä on se, että onhan se kiva, että biisi soi radiossa. Sieltä tulee hyviä teostotuloja, mikä on aivan huikea juttu. Mutta erikoinen homma on se, että voi olla niin kuin useitakin biisejä siellä, mutta se ei välttämättä korreloi sellaiseen niin kuin ehkä sellaiseen muuhun johonkin vaikka keikkasuosioon, keikkabuukkauksiin tai se ei korreloi näihin niin kuin musiikin digitaalisiin striimipalveluihin, että, niin kuin, että se on todella merkittävä ja iso osa, mutta se on omillaan jotenkin ainakin vähäsen. Mutta katsotaan.
0: Niin, on YouTube ja on Spotify ja kaikki muut striimauspalvelut, mutta sitten on ne autoradiot ja
1: ai että.
0: Sieltä sitten kun lähtee biisit soimaan, niin siellähän paljon kuullaan yleensä musaa. Hei, tämä on muuten aika mainio homma, nimittäin tosiaan Michael Bleu, bändi, solisti, kitaristi, biisintekijä on mukana Tukholmassa tässä lähetyksessä ja tuossa vähän musisoitenkin välillä ja Linnun radan päässä lähtee nyt soimaan tässä lähetyksessä, niin pienet lähtiäiset sille, mistä tässä biisissä on kyse?
1: Tässä on kyse siitä, että kun me tuhotaan täällä meidän planeetalla kaikki, niin sitten tietenkin tullaan väistämättä ehkä jossain vaiheessa tilanteeseen, että pitää ruveta etsiä jotain uutta paikkaa, minne siirtyä, tosin luonnollisesti tuhoamaan sekin, mutta tässä on kauniita juttuja.

0: Luottotuuri.
1: Ei tullut rumpuja mukaan, että ne on siellä tota keikkapaikalla, niin tota, meni ilman rumpuja tämä.
0: Mites Michael, toi tilin maksaminen tuollaiselle kaverille, joka lähtee rumpaliskeikalle, mutta jotain rumpuja mukaan?
2: Kunhan on hauska meininki, niin.
1: Kannattaa pitää siitä huolta.
0: Joo. Otto Porkkala, kitara. Tuossa soi sun skitaat. Minkälainen nämä fiilis oli vetää nyt täällä Suomessa kuin Ruotsissa, Tukholmassa, niin studiossa tuommoista hommaa?
3: No täysin semmoinen niin kuin outo uusi tilanne nyt ylipäätänsäkin tälleen vetää kliinisessä studiossa. Silleen,
2: kuulokkeet päässä
3: ikään kuin esittää soittavansa jotenkin hienosti siinä sitten, mutta tota.
0: Se oli hienon näköinen.
2: Sä soitit oikeasti silti, et sä vaan esittänyt.
3: Kyllä, sitä tuli soitettu ja kaikki jäi, virheet jäi sinne ja ehkä hyvät kiltit jäi sitten talteet.
0: Joo, ja stemmoja siellä Nikolas Nevalainen, ei sullakaan tullut passo mukaan. Mä en tiedä kyllä, paljon mä maksisin teille liksaa näistä tämmöistä.
4: No mulla on basso.
0: Basisti, jolla ei ole passo, rumpali, jolla ei ole rummut.
4: Mun täytyy sen verran puolustaa itseään, että mulla on kyllä basso tossa, mutta me todettiin, että mennään niinku helpon kautta, että se on aina vähän sit hassu, että jos on basso, mutta ei rumpuja, että kuitenkin ne olennaisesti pelaa yhdessä näissä biiseissä, niin mentiin sitten tälleen, että mä olin tällainen niinku seisova, fiilistelevä taustalla ole ainoastaan.
2: Tanssitko sä yhtään? Mä en ole ihan
4: silleen, miten suomalainen tanssii selvinpäin laivan diskossa.
2: Okei.
4: Eli ei tanssi.
0: Ei, siinä oli hyvä fiilis ja tosiaan täällä studiossa oli SVT-uutiset, täällä oli myös paikalla ja meitä paikalla oli, joten niin mehän nautittiin ihan suunnattomasti, oli hyvä svengi ja hienot stemmat ja tollain. Sä puhuit tuossa vähän sanomasta biisissä, niin onko sun mielestä nykyään suomalaisessa musiikissa ja yleensäkin liian vähän sanomaa, otetaanko liian vähän kantaa biisissä?
2: Ehdottomasti otetaan liian vähän kantaa ja et niinku, musta tuntuu, että tuollaisella niinku vaihtoehtoja indie-puolella sitä tehdään mun mielestä varmaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Että on yhtyeitä ja artisteja, joiden brändi saattaa lähes kokonaisvaltaisesti niinku kulminoitua sellaiseen. Ja tosiaan mä tein ton mun edellisen albumin Futuristic Soul, jossa on niinku paljon tällaista asiaa ja näin, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että kun jotenkin on isoja artisteja, joilla on paljon yleisöä, niin olisihan se aika nastaa, jos joku sieltäkin vähän enemmän ehkä tartuttaisi tällaisiin asioihin, mutta toistaiseksi siellä lauletaan siitä, että kuinka ihana se joku toinen on, mutta ei se mitään, siitä mäkin aika usein laulan.
0: Niin, niitä voi vähän kombineerata, mutta olisiko tuossa nyt kyse kuitenkin siitä, että ollaan jotenkin sillä vähän talutusnuorassa sanotaan, että aija baija, älä ota nyt kantaa, koska sieltä saattaa lähteä sitten joku osa ihmisiä kuuntelijoista pois.
2: No tämähän se varmasti on. Mutta siinäkin on vähän niin kuin kyse siitä, että miten niitä asioita esittää, että siinä on hiuksen hieno ero, rupeaksä, tai että tuleeko siitä jotenkin tosi poliittista tai niin kuin varsinkin, että onko sun tällä näkemyksellä joku poliittinen kanta vai muotoileeko sä asian niin, että vaikka vaan, että ei toi nyt ole kivaa, että lapsia vaikka kuolee jossain. Että se on vaan sellainen, mun mielestä sellainen yleinen hyvä. Ja tätä tuli mietettyä itsekin, kun on sanottanut tällaisia biisejä, mutta niin.
0: Just meinasin kysyä tuolta, että jos sulla on joku melodia päässä ja sitten sä mietit, että hei, tämä nyt olisi tuommoinen, tavallaan rakkaudella mennään hienosti eteenpäin, mutta jos tähän laittaa jotain yhteiskunnallista sanomaa, niin yhtäkkiä se jää vähän niin kuin periferiaa ihmisten osa omaksua sitä.
2: Joo, kyllä se on vähän sitten sellainen valintakysymys, että vähän myös, että miten sen tekee, mutta jos sä sanotat jonkun biisin noin, niin se on hyvin todennäköisesti sellainen tilanne, että siitä ei välttämättä nyt mitään radiohittiä vaikka silloin tuu. Mutta mielenkiintoista on se, että niin kuin vaikka tämä Linnunradan päässä, niin puhutaan näistä striimiasioista. Se ei ollut sinkkubiisi ja siinä on tuollainen aika niin kuin avaruudellinen teema ja tuollainen sanoma, mutta sitä on silti kuunneltu tosi paljon ja esimerkiksi toi biisi päätyi niin kuin viime kesänä. Me oltiin tietyissä tapahtumissa, jotka oli vähän sellaisia niin kuin konsepteja, niin ne otti sen biisin sinne niin kuin sellaiseksi, niin kuin, että ne mainosti sitä tapahtumaa. Esimerkiksi oli se Malmin tapahtumakesä, niin niillä oli se kappale siinä niin kuin niiden promossa mukana. Että se oli jotenkin hauskaa, että hei, tällainenkin biisi voi niin kuin päätyä niin kuin isosti

0: niin, sulla on yllätyksiä.
1: Joo, sulla on siis paljon näitä, että olette tehnyt, sä oot tosiaan, niin kuin puhuttiin tuossa, aika tuottelias ja et pelkää tehdä myöskään tämmöisiä konseptialbumeja ja nekin on ollut vähän sillä, että niitä ihmiset vähän muusikot karsastaa tehdä. Kuinka ja miksi näin?
2: No kai siinä on sitten se, että kun sä valitset yhden kulman ja jos ei se miellytäkään ihan sitten sitä yleisöä, niin sitten se voi olla vähän silleen, että sillä kokonaisuudella on sitten vähän niin kuin tietty kohtalo, että sillä on se tietty polku sen jälkeen, että näin, että totta kai se on helpompaa tehdä vaan sellainen NS Greatest Hits -henkinen albumi, missä on vaan niin kuin vaan hyviä biisejä ja ei liikaa ehkä sille lukitse mitään hommaa. Toki niin kuin joku soundimaailma nyt voi olla samanlainen, mutta onhan siinä riskejä aika paljon.
1: Oletko sinä semmoinen esteetikko, kun katsotaan näitä konseptilevyjä tai sun levyjä, niin levyn kannet, kaikki tämmöiset, niin nehän huokuu tavallaan se, miten tärkeästi sä haluat, sieltä saa jo vähän käsitystä, että mitä se levy sisältää, minkälaisia soundeja siltä löytyy.
2: No en mä siitä tiedä. Ne on vähän sellaisia väripläjäytyksiä, jos lähinnä on minä niissä kansissa.
1: Niin, mutta nehän on siis tavallaan niin, huokuu sitä määrättyä aikakautta.
2: Niin, no se on totta, joo. Että kyllä se, niinku, se on tosi tärkeää. Mä tykkään siitä, niinku mun olohuone näyttää samalta ja mun työhuone näyttää samalta ja mun soittimet näyttää samalta ja aika paljon vaatteetkin. Että kyllä se on aika sellainen joka suunnasta tapahtuva juttu, että mä vaan dikkaan, miltä se tuntuu ja näyttää ja kaikki se kulttuuri ja musa ja leffat.
1: Nyt tulee kyllä tosi space-kysymys, juolahti vaan mieleen tässä, mutta niitähän ei ole tässä haastattelussa vielä ollut. Hei, mutta tuota, sä teet ton tyyppistä musaa, tuommoisia soundeja ja noita biisiä, niin tuota, ei voi sanoa, että sä oot väärällä aikakaudella elät, mutta miten sä luulet, että miten paljon sulla on hyötyä tänä päivänä, kun ei tarvinnut elää sillä aikakaudella, niin katsoa niitä kokonaisuuksia, mitä siellä silloin tapahtui ja hyödyntää kaikkea tätä tänä päivänä versus, jos olisit ollut siellä aktiivisena.
2: Niin, onhan se paljon vaikeampaa, että ihan vaikka vaan joku äänitystilanne, että kuinka paljon helpompaa se on nykyään niin kuin tehdä juttuja. Että mulla on niin kuin koko musiikin historia taustalla, mistä voi lainailla asioita ja kuunnella niitä ja kuinka helppoa myös joku niin kuin äänitteiden kuuntelu nykyään on. Että kyllä se on niin, niin hienoa pioneeriaikaa ollut silloin.
1: Ja siihen aikaan nimenomaan ei sitä musiikkia ollut. Ja sitten jos mennään vähän aikaisempaa, niin ne oli vain radiokanava ja silloin oli Pop eilen tänään.
2: No just näin.
1: Kerran viikossa suurin piirtein kuulettiin jotain juttuja.

0: Mutta jos ajatellaan nyt kuitenkin vielä vähän taustoja, suomalainen iskelmä, sielläkin sä oot käynyt versioimassa tai oot käynyt, jos ajatellaan vaikka jotain Seija Simolan Kun aika on ja tuollainen italialainen biisi. Miten te ilmeisesti dikkaatte näitä helmiä hyvinkin paljon?
1: Kyllä se niin kuin oli sellainen juttu, että musta tuntuu, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina, että niin kuin juhannus lähestyi, niin rupesi aina kuuntelemaan noita juttuja. Ja sitten siitä, että se vähän jotenkin jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi, että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla tämä. Ja se oli sellainen viihdekokonaisuus, mutta kyllä pakko sanoa, että niin kuin puhuin tästä iskelmäsanasta ja sitä statuksesta, että mitä se tarkoittaa tietyille ihmisille. Joillekin se on tosi kaunis ja cool asia, joillekin se voi olla vähän sellainen likainen, hölmö, junttimainen asia. Ja sitten kun joillekin on tosi vaikeaa tehdä se niin kuin asettelu siihen, että mitä mielikuvia se herättää ja niin kuin musta tuntuu, että toi iskelmä on aiheuttanut vähän myös haasteita tietyissä suhteissa, niin kuin tiettyihin vaikka johonkin tapahtumiin, buukkauksiin tai tällaiseen, niin mulla on tullut nyt vähän sellainen vastaantaistelu. Ja mä oon tosi ylpeä siitä levystä, minkä mä tein. Ja se on makea levy, mutta ei me olla niin kuin hirveästi siihen livenä niin kuin edes tartuttu. Et välillä yllätysiskuja tehty. Nyt juhannuksena tehdään. Kyllä. Keikoilla. Vieraiden kerran vielä kaiken lisäksi.
0: No niin, mutta siis ajatellaan tätä aikaa, niin silloin kun mä asun Suomessa, niin näiden genrien nämä rajat oli niin kuin todella tarkkaan vedettävät. Jos sä olit punkkari tai sitten sä olit jotain synttäri tai sitten sä olit mitä tahansa. Iskelmänkin sisällä oli jotain, sä oot tangomies tai humppamies tai tollain, niin eikö sitten nämä rajat kuitenkin nyt 2026, vaikka sä sanot, että iskelmällä on määrätty klangi, niin olisiko ne kuitenkin ne pikkusen
1: joo, no kyllä toikin häivänne. On totta, että puhutaan sellaisesta hybridihommasta, että kuinka sekoitellaan erilaisia juttuja. Ihan vaikka esimerkkinä joku Litku Klemetti, joka on vähän samasta maailmasta kuin minä, niin hän on rokkari, mutta sitten siellä on niin kuin tuota iskelmäasiaa ja sitten siellä on jopa jotain proke-asiaa ja tällaista. Mutta se on vähän ehkä myös se sitten, että kun lähtee sellainen isompi pallo pyörimään jonkun bändin tai artistin kohdalla, niin miten se määräytyy, se, että miten jengi sen näkee. Mutta se on niin pienestä kiinni välillä myös, että edelleen niin kuin voi olla keikkoja tai tilaisuuksia tai hetkiä, että joku tulee sanoa, että en mä tajunnut, että sä teet tällaista. Että se on niin jännää. Mutta toisaalta se on ihan niin kuin myös mun omaa vikaa, koska mä oon tehnyt niin paljon erilaisia asioita, niin se riippuu sitten, että missä kohtaa on tullut mukaan matkaan, niin sen kautta voi piirtyä sillä X-kuuntelijalla sellainen tietynlainen fiilis siitä musasta. Ja sitten mä teenkin yhtäkkiä jotain ihan muuta.
0: Mutta periaatteessa tuossa, kun ajattelin nimenomaan, niin ennenhän oli kurvit paljon laajempia, sanotaan, että bändit teki hyvinkin erilaisia biisejä, erilaisia juttuja, erilaisia levyjä. Eli tavallaan sä jatkat sillä perinteisellä linjalla, josta jossain vaiheessa sitten suuri osa käynti pois ja se on varmaan kanssa tämmöinen bisneshomma.
1: Joo, siis musta tuntuu, että kasarilla alkoi toi tollainen, että kaikki ruvettiin rajaamaan enemmän. Se sellainen, että yhdellä levyllä saattoi olla erilaisia genrejä, vaikka joku Queenin ekat levyt. Tai miksei ihan joku Beatlesin Abbey Road, hyviä niin kuin esimerkkejä aiheesta. Niin mun mielestä sellainen vähän niin kuin harkitumpi markkinointijuttu ja silleen, että tämä nyt edustaa tätä tiettyä kulmaa, niin jotenkin mun mielestä niin kuin 80-luvulta eteenpäin se rupesi yleistymään ja suoraan sanottuna mun mielestä se on vähän tylsää, pahimmillaan tosi tylsää, että tehdään levy, jossa on sama biisi 10 kertaa vähän erilaisella sävelmällä.
0: Ja aika lailla samoja ihmisiä siellä takana.
1: Niin, kyllä.
0: Että siitähän se ammentaa tietysti toi homma. Hei, tosiaan Michael Blö on studiossa bändin kanssa Ruotsissa käymässä. Tällä kohtaa nyt, kun puhuit tuossa, että pitäisi saada vähän niin kuin kiinni, että mitä sä oikein puuhailet, niin laitetaan lempi leimahtamaan, minkälainen kappale tässä tulee. Hei, otetaan taas bändikierros. Mitä siellä sanoo muuten, niin kun lasketaan säveltäjä ääneen. Sanoppa sinä, Otto. Otto, kitaramies, laulija, että minkälainen biisi on? Minkälainen oli Vetääs?
2: Joo, no siis toi nyt on semmoinen niin kuin yksi mun suosikkibiisi aina niin kuin Vetää. Musta siinä on semmoista jotain, kun se on hidas biisi, niin siinä on joku semmoinen selittämätön vaaran tuntu ja energia. Nautin siitä kyllä aina. Mm.
0: Ja bassumies stemmat.
3: Kyllä. Kyllä.
1: Taustalla olen
3: samaa mieltä Oton kanssa. Tässä nyt ei ollut siitä, mutta tuossa on biisissä on semmoinen kans hyvin päröittävä torvi messissä, niin toi on yleensä silloin, kun päästään niin koko bändin voimalla soittaa livenä, niin toi on monesti semmoinen, joka voi saada pienet uploadit jo niin kuin introssa, mikä on joskus ollut ihan hauska juttu.
1: Kyllä.
0: Jännä introssa, entäs sitten kun biisi on loppu?
3: Silloin buuataan.
0: Okei. Okay.
3: No ei buuata, ainakaan ei. Toistaiseksi.
1: Kyllä tulee se lätkä peli huutoja aika kovaa aina siinä.
0: Hyvä!
1: Joo.

0: Siinä ei lemmen liekki leimahtaa. No niin, tässä oli lempi, joka leimahti. Aika lähellä niin kuin samoja tuommoisia klassisia iskelmälyrikkateemoja.
1: Joo, ei mä aina vitsailenkin keikalla, kun lähdetään esittämään tätä, että nyt soitamme herkän ballaadin rakkaudesta. Jotenkin just mun mielestä hauska se ajatus siinä, toi lempi leimahtaa, niin toi tollanen, tulee vähän sellainen lapsellinen fiilis, just sellainen niin kuin vähän imellä pehmeä joo, fiilis. Sitten siis se on hauska se vastakkainasettelu, koska sitten se on aika rankka toi biisi itsessään.
2: Tämä biisi siis tuli ennen kuin mä liityin tähän orkesteriin niin ulos. Ja mä niin kuin välttelin sen kuuntelemista niin kuin tosi pitkään, koska musta vaan se nimi kuulosti niin hirveältä, että ei. Mutta sitten kun mä ekan kerran sit sen kuulin, kun se varmaan piti niin kuin treenata johonkin, että okei, nyt tämä biisi vedetään sitten keikalla. Ja sitten tuli semmoinen niin kuin ihan, niin kuin, tuli ihan niin kuin petetty olo suorastaan, että tämä oli mitä ihmettä.
0: Niin, niin pitää vaan rohkeasti tarttua asioihin.
2: Nimenomaan, se oli niin kuin just näin.
0: Joo. Niin, lemmeliikki leimahtaa. Tuosta tietysti jolahtaa mieleen, kun säkin oot Mike Blur nyt ollut vähän siellä sun täällä ja tavallaan kaikennäköistä musaa voi aistia, että sä oot tehnyt, niin milloin tehdään sitten tämmöinen tanssiorkesterilevy, missä on humpat, valssit, tangot ja jenkat?
1: Ehkä sitten haudan takaa vaikka, se voisi olla hyvä.
0: Okei, ei ole vielä näköpiirissä.
1: Ei ole toistaiseksi. Kyllä välillä on ollut hauska sellainen ajatus, että pitäisikö tehdä volume 2 kesäyön romanssi, mutta Ei nyt toistaiseksi, että varmaan mä luulen, että vähän rokimpaa suuntaa tulossa seuraavaksi. Aika samalla meiningillä jatkuu kyllä, niin kuin, jatkumo on aika selkeä, mutta ehkä vähän vaaraa enemmän, koska tämä uusin levy, mikä nyt ilmestyi helmikuussa, on tavallaan aika tollainen kiltin kaunis, niin vähän jotain muuta.
0: Kesää mennään, kesä 2026, tätä ei ole peruttu, pitkä kuuma kesä. Toivottavasti, vaikka voi tietysti välillä lähettää vähän vettäkin, se kuuluu asiaan. Minkälainen tämä kesä nyt on, millä se näyttää teidän bändin osalta? Keikka Tukholmassa maailmankiertue, sitten takaisin tuonne Suomen puolelle, ja mitä on kiikarissa muuten kuin biisintekoja, joita keikkoja?
1: No joo, tosiaan levyn äänittely jatkuu, mutta meillä on ihan kivoja, ei ole mitenkään super paljon keikkoja, mutta on hyviä keikkoja. Että varmaan ehkä yksi isoimpia on mennään Tampereen festivaalille soittaa ja sitten juhannuksena ollaan kahdella sellaisella tosi mielenkiintoisella minifestivaalilla soittamassa Tanssit tai kuole -niminen tapahtuma esimerkiksi tuossa niinku 20. päivä, missä on eri kokoonpanoja. Siellä on monella niinku joku sellainen teema ja no, meidän teema on oma musa. Järjestäjän mukaan mulle ei tarvinnut olla teemaa, koska mä teen niinku sen tyylistä musiikkia muutenkin. Mutta joo, kyllä siellä kaikenlaista mukavaa reissua luvassa kuitenkin. Kiitos. Noniin. Samoin sinne.
3: Kiitos.

Se oli kahden viikon jälkeen aivan tuoretta musiikkia Michael Blöltä. Sitä ennen kuulimme Lempi leimahtaa, kun aika on, ja Linnun radan päässä. Pari noista oli Studio Live, jotka äänitettiin tuon haastattelun yhteydessä. Hyvä homma, ei muuta kuin menemme eteenpäin. Cat Cat, ja kuunnellaan mitä tarkoittaa, kun asioilla on 1000 merkitystä.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.
2: Dokumentteja löytyy siis kuunneltavaksi ja se osoite siinä tapauksessa, jos vaikka tuota älypuhelinta kaivelet taskusta, että hetkinen, niin se on tosiaan Sveriges Radio-applikaatio-appi. Hienoa. Tässä kohta Venla Rakkola rupeaa kertomaan meille viimeisimmät uutiset tältä planeetalta. Sitä ennen lyödään vielä tiskiin kaveri nimeltä Ville Valo. No, mistä hän on tuttu? Tietysti HIM-yhtyeestä. Tässä nyt tulkintaa suomeksi. Olet mun kaikuluotain. Kuunnellaan se ja sitten siirrytään uutisten pariin.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementtiaosastoa. Dementtiaosastosta kansalaisaloitteen tehnyt Anna-Maija Högström toivoo asian jatkokäsittelyä.
1: He ottaisivat jollakin tavalla niin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskustelta siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin.
0: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maija Högström kertoo kuullensa tilanteista, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu etsimään ammattilaista muualta.
1: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
0: Toimittajana edellä oli Jorma Ikäheimo. Yhdysvallat ja Iran ovat viime yönä virallisesti allekirjoittaneet yhteisen aiesopimuksensa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen ollessaan illallisella Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa Versailles linnassa. Myös Iran on ilmoittanut allekirjoittaneensa aiesopimuksen. Kyseessä on sopimus, joka sisältää Hormuzin salmen avaamisen ja Iranin satamien saaron lopettamisen. Lisäksi sopimus sisältää muun muassa aselevon ja Yhdysvaltojen Irania kohtaan asettamien muiden pakotteiden lievennyksiä. Lopullinen sopimus on tarkoitus neuvotella 60 päivän sisällä. Ensimmäiset alukset ovat aloittaneet Hormuzin salmen kautta kulkemisen sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti yhteisen aiesopimuksen Iranin kanssa. Alusten joukossa on täyteen lastattu saudi-arabialainen öljytankkeri, uutisoi Bloomberg News. Hormuzin läheisyydessä toimivat kauppiaat seuraavat tilannetta tarkasti nähdäkseen, pääsevätkö muutkin salmessa jumissa olleet alukset poistumaan alueelta lähitunteina ja päivinä. Se voisi tarkoittaa, että suuria määriä öljyä pääsee taas maailman markkinoille. Yhdysvaltain Iranin sopimuksen jälkeen Ruotsin puolustusministeri Paul Jonsson sanoo, että Ruotsi saattaa osallistua poliittisesti ja mahdollisesti myös sotilaallisesti Hormuzin salmen operaatioihin. Ruotsi kuuluu liittoumaan yhdessä 40 maan kanssa, jota johtavat Iso-Britannia ja Ranska. Liittouma työskentelee Hormuzin salmen avaamiseksi. Puolustusliittouman Naton puolustusministerit ovat tänään kokoontuneet Brysseliin tapaamiseen. Ja maailman suurin loistoristeilijä Legend of the Seas aloitti matkansa Turun telakalta kohti Välimerta varhain tänä aamuna. Alus on ensimmäinen Icon-luokan risteilijöistä, jotka suuntaavat ensiksi risteilemään Euroopan vesille. Kesäkauden päätyttyä Legend of the Seas siirtyy kuitenkin sisaralustensa tapaan risteilemään Karibialle. Marine Traffic-sivuston mukaan aluksen on määrä saapua Espanjan Cadiziin ensi viikon keskiviikkona. Legend of the Seas on 365 metriä pitkä ja 65 metriä leveä. Laivan matkustajakapasiteetti on noin 5600, mutta tarvittaessa se voi ottaa jopa 7600 matkustajaa. Tässä uutiset tältä kertaa. Seuraavan kerran uutisia kuulet taas kello 3:30. Ja lisää uutisia voit lukea verkkosivuiltamme. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Venla noista uutisista. Niin, loistoristeilijä. Sovitaan näin, että tämä meidän radioaalloilla kulkeva risteilijä, tämä on Finland Legend of the Radio Waves. No, ei nyt mennyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla tuokaan läppä, mutta tämmöistä se on. Joskus mennään vähän pienemmillä aalloilla, välillä vähän sitten surfataan vähän korkeimmilla aalloilla. Näinhän se elämä meitä vie. Mutta joka tapauksessa faktaa on se, että nyt mennään jo juhannuksen aaton aattoa eteenpäin. Ja kyllähän tämä alkaa vähän niin kuin kesältä maistumaan tämä homma. Vaikka täällä Tukholmassa nyt noi säätilat ei kyllä hirveästi vielä kannusta tuonne hyppelehtimään tuonne pihalle, mutta ei se mitään. Ei siellä nyt kylmä ole ja ilmeisesti iltapäivällä ainakin aurinko paistelee täällä meikäläisen huudeilla ja holleilla. Tuossa muuten kun tuli puheeksi vähän, että mitäs meillä on tarjolla, niin sen ainakin tiedän, että jos on joskus päätynyt huippukokki Paavo Turtiaisen kanssa viettämään esimerkiksi juhannusaattoa, niin voisi kuvitella, että siellä on ollut kaikennäköistä mukavaa tarjolla. Ehkä näistä puhutaan myös tässä seuraavan tunnin aikana, nimittäin mehän tapaamme huippukokki Paavo Turtiaisen ja hänet on tavannut siis Vilma Peltomäki ja tehnyt haastattelun siltä tiimoilta. Siinä vähän niin kuin tietoa siinä, mitä tuleman pitää, mutta lähdetään ensin räppärin kyytiin. Tässä Chic, kuka muu muka.

Näin se oli, että Cheekin viimeinen keikka. Siitäkin alkaa aikaa. Se oli itse asiassa Lahden Mäkimontussa 25. elokuuta 2018. Nopsakkaan myytiin liput sinne, nimittäin ne myytiin loppuun alle minuutissa. Aika kova homma. Eteenpäin mennään nyt puheenvuoronsa BEM.

Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.

0: Siinä musiikkia, mutta nyt lähdetään seuraavaksi suomalaisen huippukokki Paavo Turtiaisen seuraan. Kuullaan hieman hänen orasta kokkina ja kirjasta, joka kertoo Turtiaisen elämästä sekä Fjällbackan Dunholmeniin, jossa hän aikoo viettää juhannuksen. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Suomalaishuippukokki Paavo Turtiainen aikoo juhannuksena laittaa ruokaa juhannusjuhlissa Fjällbackan Dunholmenissa. Dunholmen, se on pieni yksityinen saari, joka kuului ruotsalaiselle näyttelijälle Ingrid Bergmanille ja hänen puolisolle Lars Smithille. Bergman vietti siellä monet kesät ja kuoltuaan hänen tuhkat siroteltiin myös saaren ympäristöön. Ingrid ja Lars liittyvät myös vahvasti Paavo Turtiaisen kokkiuraan. Kokkina Turtiainen on työskennellyt muun muassa yli 50 vuotta New Yorkin seurapiireissä ja kokannut monelle ihmiselle, niin Barack Obamalle kuin Ruotsin kuningatar Silviallekin. Ja tänä vuonna keväällä julkaistiin myös Tuija Pallasteen kirjoittama Turtiaisen elämästä kertova muistelmateos nimeltä Elämäni tilaisuudet. Ja nyt pidemmittä puheitta toivotan sinut tervetulleeksi tänne Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Paavo Turtiainen.
2: Kiitos kovasti.
1: Ja tosiaan siis Ingrid Bergman ja hänen puoliso Lars Smith liittyvät vahvasti sinun urapolkusi alkuun, niin haluatko sä kertoa siitä enemmän ja mikä sai sinut alun perin lähtemään kokiksi?
2: Mä tapasin heidät, mä olin opiskelujen jälkeen, siis ravintolakoulun ja Suomen liikemiesten kauppapuiston jälkeen sain tarjoilijan työpaikan tuolla Seutulan lentokentällä, mikä oli siihen aikaan. Oli nimeltään Seutola, siis Helsingin lentokenttä. Siellä oli tämmöinen Finnerin transit-ravintola ja siellä mä tapasin ensimmäisen kerran. Silloin kun multa kysyttiin, että haluanko mä tulla Ranskaan töihin, niin mä en tiennyt kuka tämä herra oli, mutta sitten kävi tietysti ilmi, selvisi, että hän oli Ingrid Bergmanin aviomies. Tämä oli siis vuonna 70 kesällä. Ensin mä sanoin ei. Niin kuin mä kerron tässä kirjassa, se oli, kun en tiennyt kuka tämä kyselijä kysyi, tai vieras oli, mutta sitten kuitenkin jouduin sinne ja aloitin silloin joskus elokuun loppupuolella 1970 töissä heillä. Ja mä tein siellä mun hyvän ystävän Leenan kanssa 2 vuotta töitä. Sitten sen jälkeen lähdin, mä sen niin kuin ei enää heymässä sen ja niin kuin mä halusin jotain enemmän ja uutta, koska tämmöinen yksityiskokkina ja butlerina ja mitä nyt sitten onkaan kaikki kaikkena, niin se nyt ehkä ei sitten vienut mua eteenpäin hirveästi tai Leenaa tai mua eteenpäin. Sen jälkeen mä sain työpaikan Kööpenhaminasta ja Pariisista, että mä olin ravintolassa edestakaisin 2 vuotta kummassakin paikassa. Sitten mä olin jopa 10 kuukautta Suomessa Turussa Marina Palace-nimisessä hotellissa töissä. Ja se oli todellakin vain 10 kuukautta. Sen jälkeen menin takaisin. Se oli jännää. Samana aamuna, kun mä sanoin Turussa itseni irti silloin joskus 70, mitähän se olisi ollut 75 keväällä. 5 minuuttia myöhemmin Lars Smith soittaa Pariisista ja sanoo, että mitä mä teen kesällä, että haluanko mä tulla auttamaan heitä tänne Dunholmenin saarelle. Ja tietysti mä tulin. Joten, ja sitten se on jatkunut. Heistähän tuli vähän niin kuin mun toiset vanhemmat oikeastaan. Siinä oli aika paljon muutakin, mitä mä kerron tuossa kirjassa, mikä oli ehkä semmoinen aivan fantastinen kokemus. Oli tietysti tämä, kun mä rakensin osia Lars Smithin arkistoista, jotka olivat valtavia. Ja sitten Ingrid Bergman pyysi mua järjestämään hänen arkistojaan, jossa mä vietin sitten, se oli 4 kuukautta aamusta iltaan. Ensin hänen kanssaan 2 kuukautta, että mä sain joku käsityksen, että miten hän halusi sen ja miten me tehdään se. Se oli kyllä semmoista fantastinen aika, kun mä tunsin itseni äärettömän pieneksi, kun katselin, mitä hän oli tehnyt siihen mennessä. Mm. Ja se määrä siis tätä arkistomateriaalia on aivan valtava. Se oli todella semmoinen niin kuin melkein itselle semmoinen käänteentekevä, että mitä minä koskaan tulen tekemään, että mä niin kuin mitään tärkeää. Sittenhän se jatkui tietysti siitä. Ja en mä tiedä, onko tämä ollut tärkeä vai ei, mutta on ollut siis ihan mielenkiintoinen elämä. Tästä Danholmenesta vielä, mä tulin siis tänne ensimmäisen kerran kesällä 1971, eli tämä on 55. kesä. Tai tässä on kaksi kesää, jolloin mä en ehtinyt tänne, mutta muuten tämä on melkein niin kuin koti. Ja tietysti nyt Laschmidtin leski, Janne Nordschmidt, joka on mun parhaita ystäviä tietysti kaikkien ne vuosien jälkeen, niin me yhdessä sitten järjestetään esimerkiksi, kun tämä juhannusjuhla täällä näin, joka on tämmöinen meidän traditio jo Laschmidtin ajoilta. En tiedä kuinka monta vuotta tätä on tehty, varmaan 25 vuotta.
1: Sun uran on mahtunut tosi paljon kaikkea. Sä oot myös kokannut ja tavannut Ruotsin kuningasparia, niin minkälaisia tilanteita ne on ollut? Haluatko sä kertoa niistä enemmän?
2: Kuningattari mä tapasin jo vuosia sitten. Yksi mun suurimpia asiakkaita on kuningasparin hyviä ystäviä. Sitä kautta mä sitten olen tehnyt esimerkiksi monia näistä kuningattaren Childhood Foundationin tilaisuuksista New Yorkissa. Joskus sitten aivan tämmöistä pienempääkin, että mä olen hoitanut heidän, siis Yhdysvaltain vierailulla. Mä olen tavannut kuninkaan myöskin pari kertaa, mutta tietysti kuningattaren monta kertaa. Aivan ihana

0: tehdä. Sitten sitä miettii ja tekee sen. Ja jos se on vaikeaa, niin sitten keksii sen ratkaisun siihen. Mullahan ei ole mitään kokin peruskoulutusta, mutta se on tullut tässä, kun mä olen joutunut tekemään. Ensinnäkin Pariisissa, että mä hoidin Larsin ja Ingridin keittiötä. Sen jälkeen hankin sen henkilökuntaa ja koulutin ja niin poispäin. Sitten tietysti, kun mä tulin New Yorkiin, niin enhän mä tiennyt, mikä catering-sana, mitä se käsittää oikeastaan. Se on niin kuin, joten tuli juuri tämmöinen tilanne vastaan, jossa silloinen työnantaja, joka oikeastaan sponsoroi mun Yhdysvaltaihin tulon, niin voinko mä tehdä semmoisen isomman tilauksen, joka oli joku 30 henkeä. Ja minä tietysti katsoin, että kyllä mä sen voin tehdä. Siitä se sitten lähti, tuli sen jälkeen, kun ihmiset siellä alkoi kuulla, että mä teen, ja ehkä tämä oli vähän erilaisempaa kuin mitä joku paikallinen catering-yhtiö tekee. Siitä se alkoi kehittymään. Mähän en ole koskaan mainostanut itsenä tai joutunut mainostamaan tai saamaan asiakkaita, niin kuin mä sanoisin, kadulta. Mulla on niin kuin tausta jo. Joku on suositellut mua ja sitä kautta tämä on, niin kuin, sit tuli näin aika suureksi loppujen lopuksi.
1: Ja lisää Paavo Turtiaista kuullaan aivan kohta. Nyt ensimmäisenä Dreamer ja Ruusut.

0: Ruusut ja Dreamer. Ja jatketaan vielä kokki Paavo Turtiaisen kanssa. Hänen elämästähän on kirjoitettu muistelmateos Elämäni tilaisuudet. Vilma Peltomäki kysyi Turtiaiselta, että miltä se tuntui, kun tämä teos oli valmis.
1: Se, en mä tiedä, tuntuuko se miltään. Se, siis Tuija Palaste on, mä tunsin hänet jo aikaisemmin. Tein hänen kanssaan 2018. Tein koko vuoden hänen kanssaan töitä.

0: Mä siis Helsingin Sanomien kuukausiliite kysyi, haluaisinko tulla heidän vuoden kokiksi. Ja tietysti mä sanon kyllä. Ja silloin Tuija Pallaste oli tämän sarjan tuottaja ja kirjoitti mun kanssa tämän ja käänsi reseptejä, koska siinä vaiheessa ja vieläkin, niin mä nyt oon tietysti kaikki reseptit on englanniksi ja vaikka kyllä vähän suomeksikin, mutta kuitenkin se oli mulle helpompaa tehdä se. Joten mä tein koko sen vuoden hänen kanssaan töitä. Ja meillähän oli siis joka kuukausiliitteessä oli reseptejä ja vähän mun elämästä. Joten hän myöskin tiesi, kuka mä olen, mitä mä olen tehnyt. Siis se lähti siitä, mä silloin jo tiesin, että hän kirjoittaa erittäin hyvin. Joten viime vuoden tammikuussa eräs toinen henkilö kysyi multa aivan niin kuin out of the blue, että saako hän kirjoittaa mun muistelmat. Mä olin ajatellut, että mahdollisesti mä jossain vaiheessa ehkä saan sen itsestäni irti, että mä alan kirjoittamaan itse. Mutta sitten kyllä alkoi pikkuhiljaa tuntumaan, että ei mulla koskaan jää aikaa siinä, eikä mulla ole semmoista keskittymistä, että mä voin tehdä sen. Joten siinä vaiheessa mä sitten otin yhteyttä taas Tuija Pallasteeseen ja kysyin, että haluaisiko hän kirjoittaa sen. Hän ensin kysyi multa, että mietit sitä, että sä itse kirjoitat sen. Ja mä sanoin, että mä oon tullut siihen tulokseen, että ei siitä tule koskaan mitään, että mä tarvitsen siihen apua. Ja hän tietysti sanoi, kyllä. Hän sensi tuonne Clevelandiin, jossa mä asun nykyisin. Ja sanoi, että tässä on kaikki mun arkistot. Ja sä voit ensin katsoa näitä. Ja sitten me alettiin niin kuin kehittämään sitä. Ja on ollut erittäin helppoa tehdä tätä hänen kanssaan. Tuli mieleen, kun mä rakensin Ingridin arkistoja. Me tehtiin 2 kuukautta töitä yhdessä aamusta iltaan. Ja sitten hänelle tuli tämmöinen, että hän ei jaksa enää, että tämä repii liian paljon muistoja sellaista, mitä on niin kuin tavallaan upottanut eikä halua. Ja sitten hän sanoi silloin, että voit sä jatkaa tätä yksin. Ja mä sanoin, että kyllä mä voin. Ja sitten tietysti hän oli siellä päätalossa, jos mä tarvitsin jotain apua. Mulla oli vähän tämmöinen, mulla tuli tämä mieleen, että kun sä alat katsoa sun elämää taaksepäin, niin se tulee kaikki näin, että vähän semmoisia, että mikähän takia mä tein noin, ja eikö toi nyt ole aivan tyhmää, ja siis tulee tämmöistä näin, jota sitten niinku täytyy vaan, okei, se on tehty, se on takana, sitä ei kannata sen enempää ajatella. Tämähän on tietysti tulee vastaan aina tuommoisessa tilanteessa.
1: Voin kuvitella. Mä ajattelin myös kysyä sinulta, että onko sulla vielä vaikka unelmia tai projektia, joita sä halusit vielä toteuttaa?
0: Tietysti, vaikka kuinka paljon. Mä myöskin valokuvaan ja maailman suurin tämmöinen kuvapankki, siis tämä Stock Photo Agency, Alami esimerkiksi edustaa mua. Niillä on tällä hetkellä, ja mulla on valtava määrä lisää kuvia, kun mä oon ehtinyt sekin vielä aikaa. Eli mä lataan sinne, siellä on tällä hetkellä pitkälti yli 7000 kuvaa, ja koko ajan mulla on koko ajan kamera mukaan. Että tämä valokuvaus, että mä oon ajatellut, että siellä olisi ehkä materiaaleja jopa johonkin muuhunkin. Mä olen siis valokuvannut vuodesta 70 syksyllä. Joten, ja covidin aikaa mä kävin läpi mun viime vuosisadan puolen diakuvat, jotka tietysti siihen saakka mä otin diakuvia siitä ja sen jälkeen mä oon digitaalikameraa. Niin siellä on vieläkin mä kävin läpi ja niin kuin heitin pois aika paljon semmoista, mikä nyt ei ole enää tärkeää, mutta siellä on vieläkin tämmöinen arkisto, joka on se lähemmäs 9000 diakuvaa. Tietysti sitten mä niitäkin yritän ladata tuonne Alamin sivuille. Ja sitten tietysti sitten tällä hetkellä niin katsotaan, miten tämä kirja vie eteenpäin. Mä niin kuin tavallaan, oikeastaan on kiva tehdä vielä töitä, catering-töitä. Että mulla on pari asiakasta New Yorkissa vielä, jotka lennättää mut paikalle, kun tarve vaatii. Ja sitten miettii, että no ehkä nyt ei tarvitse tehdä, mutta toisaalta, kun joku kysyy multa, että onko sun pakko tehdä, niin tämä sanoo, se pitää mun aivot ja veitset terävänä.
1: Ja ajattelin nyt, että siirrytään juhannukseen, kun juhannus on tässä ihan kohta puolin, niin mitä juhannus merkitsee sulle?
0: Yhdysvalloissahan ei vietetä mitään juhannusta, se on kuin mikä tahansa viikonloppu. Mutta tietysti täällä, että tämä on nyt tämmöinen traditio, jota on tietysti aika ruotsalainen tavallaan, tai en mä tiedä skandinaavinen voisiko sanoa, mutta ei sen enempää oikeastaan. Se on tietysti nämä aivan fantastiset Skandinaavian pitkät päivät ja ja valoisat yöt ja muuten. Tämähän on aivan fantastista aikaa olla täällä.
1: Niinhän se on Pohjolan juhannus.
0: Juhannus on mahtavaa sillä lailla. Skandinaavinen ruoka ja silli ja peruna ja lohi ja lohet ja vaikka mitä. Ihan kiva tehdä.
1: Ja sä oot tosiaan nyt tällä hetkellä Danholmenissa ja siellä vietät myös juhannuksen, niin saanko mä kysyä, että minkälaista ruokaa sä ajattelit laittaa siellä juhannuksena?
0: Edellisenä iltana torstaina me tehdään tämmöinen istuva illallinen, ja silloin me syödään paikallisia merirapuja, Halskrefter, jotka on aivan mahtavia. Mun mielestä yksi paras ruokalajien maku, mitä voi löytää maailmassa. Ja se tulee olemaan hyvin yksinkertainen, että meitä on varmaan joku 12 henkeä pöydän ympärille. Ja sitten vaan juustoja ja jo varmaan joku kakku. Ja sitten nämä on näille ihmisille, jotka asuu täällä saarella tulee meidän vieraksi. Juhannusaattona niin hyvin tyypillinen semmoinen aika-aikainen ilta, jolloin on jotain pieniä kokteilpaloja champagnen kanssa. Meitä tulee olemaan semmoinen 25-30 henkeä. Ja se on buffet, jossa on kolmenlaista silliä ja uusia perunoita tietysti täytyy olla. Ja sitten lemminsavulohta ja sitten joku yrttikastike siihen. Ja sitten juuri mietittiin, että mitä salaatteja buffeessa on. Ja siinä nähtävästi tulee hyvin amerikkalainen Waldorf-salaatti, siis selleriä ja vähän omenaa ja rusinoita ja majoneesia. Sitten mä huomasin, että tänne tuodaan nyt aika hyvää parsaa, semmoinen salaatti, jossa on vihreitä parsaa, vihreitä herneitä, jotain villisientä ja sinappivinegret siihen. Ja sitten iso vihreä salaatti, jossa on vihreät salaatti, kaikennäköisesti vihreitä ja juustoja paljon tietysti, koska ne on semmoinen asia, jota ihmiset rakastaa aina. Ja sitten varmaankin prinssimakkaroita ja sinappia, eihän sitä ollaan Ruotsissa. Täytyy olla.
1: Niinpä.
0: Ja pieniä lihapullia. Se tulee olemaan meidän buffet. Ja sitten semmoinen absolute must prinsessatorta. Eihän, vaan sitä ei voi elää.

0: Elämä jatkuu ja Roosa. Jatketaan vielä kokki Paavo Turtiaisen kanssa. Hän on viettänyt monet kesät Fjällbackan Dannholmenissa ja on myös siellä nyt juhannuksen aikoihin. Dannholmen on siis pieni yksityinen saari, joka kuului ruotsalaiselle näyttelijälle Ingrid Bergmanille ja hänen puolisolle Lars Schmidtille. Vilma Peltomäki kysyi Turtiaiselta, että minkälaisia muistoja hänellä on Dannholmenista.
1: Oi, vaikka kuinka paljon siis. Mähän olen ollut täällä niin pitkään, joka kesä lyhyemmän tai pitemmän aikaa. Että silloin kun mä tein töitä Ingridille ja Larsille, niin sehän oli pitkiä kesiä.
2: Mm.
1: Ja sitten tietysti kun mä oon ollut New Yorkissa, niin sitten mä olen yrittänyt käydä täällä. Ja tietysti New Yorkin tämmöinen sosiaalielämä ja tämä mikä niin kuin pitää mua kiireisenä, piti mua kiireisenä siellä, niin sehän rauhoittuu aika paljon siis jo kesäkuun loppupuolelle ja heinäkuussa, että sieltä on aika hyvä olla pois. Että sen takia se on antanut mulle tätä vapautta olla täällä joka kesä. Ja juuri tämä meidän juhannusbuffet-traditio ja muuta, niin se on tämmöinen, joka menee, niin kuin sanoin aikaisemmin, menee pitkälle taaksepäin. Täytyy sanoa, että tietysti Fjällbacka on aivan fantasiinta. Siitä on tullut tämmöinen niin kuin vähän liiankin suosittu oikeastaan. Se on kesällä, nyt ei vielä, mutta siis juhannuksen jälkeen tämä on valtavat määrät ihmisiä. Mutta tämä on todella semmoinen charmantti ja kaunis. Tämä saaristo ja rannikkohan on, mä oon aina sanonut, että tämä on mitä kauneinta, mitä missään päin maailmaa mä olen nähnyt. Ja ehkä se on nyt, ehkä mä olen vähän niin kuin partial tässä näin, koska mä olen ollut täällä näin paljon ja tunnen täältä paljon ihmisiä. Mutta onhan tämä todella kaunista. Mm. Oli ilma minkä näköistä tahansa. Ja tietysti Fjällbackastahan on tullut oikeastaan Ingrid Bergmanin ja Lars Schmidtin takia, niin hehän aloitti oikeastaan tämän, että alettiin tuntea. Ja kaikki tietää Dannholmenin jostain syystä. Mulla oli joskus 90-luvulla tai ehkä 2000-luvun alussa, niin meillä oli vieraana Broadway-tuottaja Roger Whitehead ja hänen vaimonsa Zoe Colville täällä näin. Ja mä sitten auton heitä aika paljon, ja sitten he lähettää mulle kiitoskirjeen Lontoosta, ja siinä se oli osoitettu sinne kuoressa, mä olin vieläkseen jäljellä. Siinä kuoressa ei lukenut mitään muuta kuin Paavo Dannholmen, Sweden. Ja se tuli perille.
2: Eikä.
1: Joten kyllä Dannholmen on tunnettu siinä mielessä.
2: Mm, no se sen osoittaa. Hei, kiitos paljon Paavo Turtiainen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja mä toivotan oikein hyvää juhannusta teille sinne Dannholmeniin päin.
1: Kiitos samoin. Tuija Palasten kanssa me mietittiin sitä, kuinka me lopetetaan elämäni tilaisuuden kirja. Ja siinä oli useampia sitten. Mä olen aina ihaillut Robert Frostin runoja ja erästä runoa sieltä, joka ehkä sopii mulle erittäin hyvin, joten kirja loppuu. Tämä elämäni tilaisuudet loppuu näihin säkeisiin. Kaksi tietä metsässä erkani. Minä vähemmän kuljetun valitsin ja se johti oikeaan.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

100% Sagamast, sitä ennen kuulimme Begasosia Kulta. Ja sinä kuuntelet Finska iltapäivälähetystä ja nyt on aika niille kesämenoille.

Kyllä siinä tuommoinen kesäfiilis tulee melkeinpä väkisikin päälle, kun nämä tämmöisiä kappaleita kuuntelee. Eero ja Jussi and the Boys ja Kesämenot oli siinä. Sinä, älä mene minnekään sieltä, tai jos menet, niin ehkä tuonne digitaaliselle puolelle. Nimittäin siellä jatkuu tämä lähetys. Sveriges Radio appi on se, mistä kannattaa lähteä kuuntelemaan hakemaan tätä lähetystä. Tätä sitten riittää tuo kello 17.10 saakka. Eli sinne vaan kaikki joukolla mukaan. Tässä taikapeilien uutisia, jos sulla on toinen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan, Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet ja minä täällä studiossa Ismon kanssa, Pauliina Rinne, hei.
2: No hei hei, näin se vaan meni, että vaihdettiin paikkoja tossa ja sä tulit niinku mestariksi paikalle, eli nyt alkaa niin. Niinku, tässä homma heti, että alkoi tämä taso nousemaan tässä lähetyksessä.
1: No sen sitä nyt, siitä voidaan vielä keskustella.
2: Erinomaista, mutta joo, tervetuloa.
1: Kiitoksia, hauska olla tässä vielä ja lisää tulen myös olemaan tässä kesän aikana.
2: Niin, ja tämä on nyt vähän ajatus tässä, että vaihdetaan vähän paikkaa, niin sä pääset vähän niin kuin lämmittelemään tähän, että miten tämä
1: niin
2: homma...
1: Kyllähän fiilistelemään asiaa ja miten, niin, miltä sujuu.
2: Sähän kyllä tiedät, mitä tehdään, mutta se on ihan hyvä käydä vähän tollain
1: niin kuin
2: lämmittelyrundilla.
1: Kyllä vaan, ja siis tuntuu turvalliselta, että Ismo on vielä paikan päällä ennen lomia. Ja tässä mukana myös Venla Rakkola, iltapäivän uutistoimittaja.
3: Joo, mäkin olen. Katsotaan,
1: mistä on.
2: Se on se punainen.
1: Siinä olet mukana.
3: Jee, nyt olen mukana myös. Kivaa.
1: Hienoa hommaa.
2: Tää on tämmönen girl power.
1: Joo, no
3: girl power ja Ismo.
1: Girl power, meinasin sanoa. Tosi hauskaa. Ja näin kiva, että tää tämmönen full house ja take overi. Mutta ja ihan kohta siis kuullaan uutisia Venlalta, mutta sitä ennen musiikkia. Haavat ja valmis.

0: valmis ja haavat. Ja täällä studiossa nyt siis Venla Rakkola, iltapäivän uutistoimittaja. Kuullaan, mitä hänellä on sanottavaa. No niin, Venla. Mitäs uutisrintamalla tapahtuu?
1: Uutisrintamalla tapahtuu aina. Näissä seuraavissa uutisissa puhutaan jonkin verran ydinaseista. Suomen eduskunta siis tosiaan eilen äänesti tästä ydinaselain muuttamisesta, ja nyt tätä lakimuutosta on kommentoinut myös esimerkiksi Naton pääsihteeri. Ja lisäksi mennään jonkin verran noihin ulkomaan asioihin. Esimerkiksi viime yönä Ukraina on taas tehnyt useita drooni-iskuja Moskovaan ja sen lähialueilla, ja tästä puhutaan myös. Ja muistakin asioista tuossa noin 20 minuutin kuluttua kello 3:30.
0: Kiitos paljon, Venla. Sitä ennen iltapäivää vietämme yhdessä nyt tässä seuraavaksi Marko Haaviston ja Poutahaukkojen kanssa. Älä tule sittenkään.

0: Irina ja vastaukset siinä näin iltapäivässä Sveriges Radio Finskassa, jota kuuntelet. Sitä ennen Kake Randelin ja oman kylän mies. Ja täällä studiossahan on oman studion mies.
1: Niin, niin. Kyllä tämä on ihan Ruotsin radion studio, mutta mä yleensä täällä...
0: Tämä on niin kuin vähän sun studio.
1: Täällä mä yleensä vaikuttelen, joo.
0: Joo.
1: Ja nyt tulet sinä vaikuttaa kesällä. Ja hei, tässä ollaan nyt menossa tuonne juhannusta kohden.
0: Mm?
1: Ja mä näen aamulla aika mielenkiintoisen tuossa aamu-tv-systeemissä, niin katselin ja puhuttiin kansallispuvuista, että ne on yhtäkkiä hirveän suosittuja. Ja nyt aika paljon nuoret ihmiset, vähän vanhemmatkin, niin pistää nyt tämmöiset tamineet päälle ja lähtee sitten viettämään ihan vaikka festareille.
0: Niin, niin.
1: Mutta näissä tamineissa, se on minusta vähän niin kuin jännää. Aikaisemmin, kun meikäläinen meni festareille, niin
0: ei todellakaan.
1: Nahkahousut.
0: Joo. Toinenlainen uniformu.
1: Onko sulla muuten tuommoisia, onko sulla kansallispukuja?
0: Ei joo. Siis mä tykkään, mun mielestä ne on tosi kauniita ja silleen, mutta jotenkin, niin, no riippuu tietysti onko minkälainen kesä, mutta jos on 9 astetta, niin kyllä niitä villavaatteita ihan mielellään pistäisi päälle. Mutta ei niin kuin mulla ole itse niin kuin tullut. Käytettyä. Onko sulla?
1: No ei ole, mutta nyt kun mä kattelin niitä, niin tähän on kaikennäköisiä versioita niistä puvusta. Ja tietysti ympäri, jos on pohjoisessa, etelässä tai niin ne on eri värejä tuolla tavalla, niin mä ajattelin, että kyllähän tuo nyt tavallaan aika sympaattinen ilmiö on. En tiedä, johtuuko sitten, että Ismokin vanhenee.
0: Niin, että yhtäkkiä se semmoinen almuunketyyli vähän tuntuu.
1: Mutta ne on varmaan lämpimiäkin.
0: Joo, siis mä ajattelin, että nehän on villaa ja siis oikein semmoisia kunnon aineista tehty niin. Vaatteet. Että kumminkin mä ajattelin, että se paremmin ehkä hengittää kuin moni polyesteri.
1: Ja sitten moni tekee itse.
0: Niin joo.
1: Käsitöinään.
0: Niin joo. Monellahan on myös näitä tämmöisiä niin kuin, hopea tai siis semmoisia koruja, jotka kuuluu siihen vaatetukseen. Niitä varmaan ei sitten hirveästi tehdä itse.
1: Niin. Se voi olla näin, että kaikki ei voi tehdä itse, mutta osa.
0: Joo.
1: Joo. Semmoista keskustelua just käymme täällä Finska iltapäivässä ja en mä tiedä, päästinkö me nyt johonkin tulokseen tässä. Ehkä joskus elämässä voi olla kansallispuku, ehkä voi olla olematta.
0: Niin. No ne on kauniita ja niitä voi myös pitää missä juhlatilaisuudessa tahansa. Se on aika jännää.
1: Jes, vaikka juhannuksena.
0: Vaikka juhannuksena tai presidentin linnassa, jos ne semmoinen sattuisi tulemaan semmoinen kutsu.
1: Niin, sitä aloitellaan.
0: Aina menee.
1: No. Hyvä.
0: Tämä tässä on Apokalyptika, Sanni ja Tippa. Me melkein kuoltiin.

Apokalyptika, Sanni ja Tippa. Mä sanoin just tässä Ismolle, että olipas vähän pitkä matka tuolta apokalyptikan alkualioista, kun oli tämmöinen sello-orkesteri. Nytten ihan kohta siis vuorossa uutiset, jotka meille tarjoaa tässä iltapäivässä Venla Rakkola, sitä ennen Vesala ja Uumamaa.

0: Kello on 3:30, vuorossa uutiset. Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementtiaosastoa. Dementtiaosastosta kansalaisaloitteen tehnyt Anna-Maija Högström toivoo asian jatkokäsittelyä.
1: He ottaisivat jollakin tavalla niin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskusteltaisiin siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin.
0: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maija Högström kertoo kuulleensa tilanteista, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu etsimään ammattilaista muualta.
1: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
0: Toimittajana edellä oli Jorma Ikäheimo. Naton puolustusministerikokouksessa pääsihteeri Mark Rutte kommentoi Suomen eilistä ydinasepäätöstä historialliseksi. Suomen eduskunta hyväksyi eilen lakimuutokset, jotka mahdollistavat ydinaseiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Hallituksen esitys koski ydinenergialain muuttamista niin, että laista poistetaan ydinräjähteitä koskeva täyskielto. Jatkossa ydinräjähteistä säädettäisiin rikoslaissa. Esityksen mukaan ydinräjähteitä

voitaisiin tuoda Suomeen poikkeustilanteissa, jos kyse on Suomen sotilaallisesta puolustamisesta, Naton yhteisestä puolustuksesta tai puolustusyhteistyöstä. Ydinaseita ei kuitenkaan edelleen voitaisi säilyttää Suomessa rauhan aikana. Puolustusliitto Nato aikoo vahvistaa ja modernisoida ydinasekykyjään. Näin kerrotaan Naton ydinasekysymysten valmisteluryhmän lausunnossa. Ryhmässä ovat mukana kaikki Nato-maat paitsi Ranska. Ryhmä tapaa Brysselissä tänään Naton puolustusministerikokouksen yhteydessä. Jäsenet korostavat, että strategiset ydinaseet ovat tärkein osa Naton turvallisuutta ja pelotekykyä. Ukrainan viime yön drooni-iskussa Moskovaan haavoittui ainakin 16 ihmistä. Asiasta kertoo Moskovan alueen kuvernööri Andrei Vorobyev. Ukraina hyökkäsi viime yönä Moskovaan ja sen lähialueille kymmenillä drooneilla. Drooni-iskun pääkohteena oli ilmeisesti Kapotnian öljynjalostamo. Se sijaitsee alle 20 kilometrin päässä Kremlistä Kaakkoon. Lisää uutisia kuulet taas tunnin kuluttua ja uutisia voit lukea myös verkkosivuiltamme. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

Niin, miestä viisää siinä tuumaili Kisu. Kuuntelet Fiskailtapäivän lähetystä ja eteenpäin rullaa lähetys kuin se hirvi siellä permannolla, vai miten se nyt meni? Hirvi poengen joka tapauksessa. Juhannusaaton aattoa ja Jussia kohti mennään. Tässä nyt mennään tämä seuraava puolitunninen sitten aika lailla musiikkipainotteisesti. Tässä seuraavaksi Her Shadow.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Jee, jee, eteenpäin vie ihmisen tie. Tässä nyt seuraavaksi soittolistalle rapsahti Kuusumon profeetta. Poljen, poljen, poljen.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Ja Sampo på svenska. Siinä aikaisemmin kuultiin Maaria. Nyt hypätään Olli Helen.

Se oli Mariska ja Pahat sudet. Kukkuru 6, ennen laskettiin hieman väärin, mutta aika lähelle meni kolmiota juhannukseen. Tuokin on vähän suhdellinen kysymys. Niitä on itse asiassa enää yksi ainakin aattoon. Mutta ajankohtaista musaa mennään nyt vielä uutisiin päin GG Karavaanin tahteihin. Onhan se hienoa. On biisin nimi. Hei.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivälähetystä kuuntelette. Äärettömän suorana tullaan täältä Tukholmasta Studio 59 ja Jussin aattoa. Aaton aattoa vietetään, ei mennä nyt asioiden edelle. Aaton aatto ja sitten tulee aatto ja sitten tulee itse juhlapäivä. Näin se menee ja näin se on mennyt ja näin se tulee menemään jatkossakin. Hienoa, että olet kuulolla ja mukavaa, että olet löytänyt tänne digitaaliseen maailmaan, missä ykköset ja nollat takovat sävelet tiskiin. Ei mitään, Varoseismo on täällä ja meillä on mukavaa hommaa tarjolla. Tässä kohta lähdetään ja tavataan uudestaan tämä Turtiaisen Pave, Paavo Turtiainen. Siellä oli nyt sen verran hienoja reseptejä ilmassa, että kuunnellaanpas niistä vielä. Ne parhaimmat, poimitaan sieltä ne parhaimmat vielä uudelleen.
2: Muistan, kun palakalla, solakalla, talvisellä, meriellä, iseessä, kalareessa, vapajalle, apajalle, hailihakun kalamma, kun tottunut, kun oltiin kaikki huovarille, suovarille matkatti. Kyllä väki vaivan näki, tuura peli välähteli, potkemista, sotkemista, naruja, tykaru.

nuotta, vilakoita, merivettä, perunoita, sekansuola, hiukan voita, sehän se on nuotta, mihin sä puska. Savukala, hyvä kala, kapakala, makupala, eipä voita, ihanoita, silakoita, vilakoita, merivettä, perunoita, sekansuola, hiukan voita, sehän se on nuotta, mihin sä puska.

0: mutta sen kanssa ollaan hiukan poikasia, se on luotta, mihin saa puhuttaa.
1: Kyllä nyt oli Veikko Lavilla hyvät sapuskat siinä edessä. Silakka-apajalla käytiin. Hei, Venla, mites toi silakka-homma muuten maistuuko? Onko sun mielestä silakat hyviä?
2: No sehän riippuu vähän siitä, että miten ne on valmistettu, mutta kyllä mä itse oon, niinku, jos on paistettu silakka versus paistettu muikku, niin kyllä mä oon paistettu muikkuihminen enemmän.
1: Joo, kyllä. Nyt ollaan samoilla linjoilla. Mutta siis silakka ja sitten tuota vähän voita ja pottumuusia ja polkkahilloa.
2: Joo, kyllä.
1: Kyllä se menee. Mutta muikut aina muikkuja.
2: Muikut aina muikkuja, sitä ei voi voittaa.
1: Ei koskaan, ei millään. Kuinka uutiset, mitä sä tarjoilet 16.30?
2: No mähän tarjoilen kaikenlaista. Tänään on pidetty Itämeren turvallisuuskokous, Itämeren turvallisuusministeriryhmän kokous Suomessa. Tänään ja eilen ovat keskustelleet siis droniuhasta ja meidän toimittajamme on tästä haastatellut Suomen sisäministeriä. Ja myös puhutaan tuosta Uppsalan Östhammarin kunnasta. Kansalaisaloitteesta huolimatta sinne ei ole tulossa suomenkielistä dementtiaosastoa ja me kuulemme haastattelun henkilöltä, joka on ollut tätä aloitetta ajamassa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Welcome to Otter.

0: Suomalaishuippukokki Paavo Turtiainen aikoo juhannuksena laittaa ruokaa juhannusjuhlissa Fjällbackan Danholmenissa. Danholmen se on pieni yksityinen saari, joka kuului ruotsalaiselle näyttelijälle Ingrid Bergmanille ja hänen puolisolle Lars Smithille. Bergman vietti siellä monet kesät ja kuoltuaan hänen tuhkat siroteltiin myös saaren ympäristöön. Ingrid ja Lars liittyvät myös vahvasti Paavo Turtiaisen kokkiuraan. Kokkina Turtiainen on työskennellyt muun muassa yli 50 vuotta New Yorkin seurapiireissä ja kokannut monelle ihmiselle niin Barack Obamalle kuin Ruotsin kuningatar Silviallekin. Ja tänä vuonna keväällä julkaistiin myös Tuija Pallasteen kirjoittama Turtiaisen elämästä kertova muistelmateos nimeltä Elämäni tilaisuudet. Ja nyt pidemmittä puheitta toivotan sinut tervetulleeksi tänne Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Paavo Turtiainen.
1: Kiitos kovasti.
0: Ja tosiaan siis Ingrid Bergman ja hänen puoliso Lars Smith liittyvät vahvasti sinun urapolkusi alkuun, niin haluatko sä kertoa siitä enemmän ja mikä sai sinut alun perin lähtemään kokiksi?
1: Mä tapasin heidät, mä olin opiskelujen jälkeen, siis ravintolakoulun ja Suomen liikemiesten kauppapuiston jälkeen sain tarjoilijan työpaikan tuolla Seutulan lentokentällä, mikä oli siihen aikaan. Oli nimeltään Seutula, siis Helsingin lentokenttä. Siellä oli tämmöinen Finnairin transit-ravintola ja siellä mä tapasin ensimmäisen kerran. Silloin kun multa kysyttiin, että haluaisimme tulla Ranskaan töihin, niin mä en tiennyt kuka tämä herra oli, mutta sitten kävi tietysti ilmi, selvisi, että hän oli Ingrid Bergmanin aviomies. Tämä oli siis vuonna 70 kesällä. Ensimmäisenä sanoin ei. Niin kuin mä kerron tässä kirjassa, se oli, kun en tiennyt kuka tämä kyselijä kysyi tai vieras oli, mutta sitten kuitenkin jouduin sinne ja aloitin silloin joskus elokuun loppupuolella 1970 töissä heillä ja mä tein siellä mun hyvän ystävän Leenan kanssa 2 vuotta töitä. Sitten sen jälkeen lähdin mä sen niin kuin enää heymässä sen ja niin kuin mä halusin jotain enemmän ja uutta, koska tämmöinen yksityiskokkina ja butlerina ja mitä nyt sitten onkaan kaikki kaikkena, niin se nyt ehkä ei sitten vienut mua eteenpäin hirveästi tai Leenaa tai mua eteenpäin. Sen jälkeen mä sain työpaikan Kööpenhaminasta ja Pariisista, että mä olin ravintolassa edestakaisin 2 vuotta kummassakin paikassa. Sitten olin jopa 10 kuukautta Suomessa, Turussa, Marina Palace-nimisessä hotellissa töissä. Ja se oli todellakin vain 10 kuukautta. Sen jälkeen menin takaisin. Se oli jännää. Samana aamuna, kun mä sanoin Turussa itseni irti silloin joskus 70, mitähän se olisi ollut 75 keväällä. 5 minuuttia myöhemmin Lars Smith soittaa Pariisista ja sanoo, että mitä mä teen kesällä, että haluanko mä tulla auttamaan heitä tänne Danholmenin saarelle. Ja tietysti mä tulin. Joten, ja sitten se on jatkunut. Heistähän tuli vähän niin kuin mun toiset vanhemmat oikeastaan. Siinä oli aika paljon muutakin, mitä mä kerron tuossa kirjassa, mikä oli ehkä semmoinen aivan fantastinen kokemus. Oli tietysti tämä, kun mä rakensin osia Lars Smithin arkistoista, jotka olivat valtavia. Ja sitten Ingrid Bergman pyysi mua järjestämään hänen arkistojaan, jossa mä vietin sitten, se oli 4 kuukautta aamusta iltaan. Ensin hänen kanssaan 2 kuukautta, että mä sain joku käsityksen, että miten hän halusi sen ja miten me tehdään se. Se oli kyllä semmoista fantastinen aika, kun mä tunsin itseni äärettömän pieneksi, kun katselin, mitä hän oli tehnyt siihen mennessä. Ja se määrä siis tätä arkistomateriaalia aivan valtava. Se oli todella semmoinen niin kuin melkein itselle semmoinen käänteentekevä, että mitä minä koskaan tulen tekemään, että mä niin kuin mitään tärkeää. Sittenhän se jatkui tietysti siitä. Ja en mä tiedä, onko tämä ollut tärkeä vai ei, mutta on ollut siis ihan niin kuin mielenkiintoinen elämä. Tästä Danholmenista vielä, mä tulin siis tänne ensimmäisen kerran kesällä 1971, eli tämä on 55. kesä. Tai tässä on 2 kesää, jolloin mä en ehtinyt tänne. Mutta muuten tämä on melkein niin kuin koti. Ja tietysti nyt Lars Smithin leski, Janne Norup Smith, joka on mun parhaita ystäviä tietysti kaikkien vuosien jälkeen, niin me yhdessä sitten järjestetään esimerkiksi kun tämä juhannusjuhla täällä näin, joka on tämmöinen meidän traditio jo Lars Smithin ajoilta. En tiedä kuinka monta vuotta tätä on tehty, varmaan 25 vuotta.
0: Sun uran on mahtunut tosi paljon kaikkea. Sä oot myös kokannut ja tavannut Ruotsin kuningasparia, niin minkälaisia tilanteita ne on ollut? Haluatko sä kertoa niistä enemmän?
1: Kuningattaren mä tapasin jo vuosia sitten. Yksi mun suurimpia asiakkaita on kuningasparin hyviä ystäviä. Sitä kautta mä sitten olen tehnyt esimerkiksi monia näistä kuningattaren Childhood Foundationin tilaisuuksista New Yorkissa. Joskus sitten aivan tämmöistä pienempääkin, että mä olen hoitanut heidän, siis Yhdysvaltain vierailulla. Mä olen tavannut kuninkaan myöskin pari kertaa, mutta tietysti kuningattaren monta kertaa. Aivan ihana ihminen.
0: Sun ura kokkina, se alkoi, kun sä olit tosi nuori, niin tuleeko sulle mieleen jotain niin kuin ehkä yhtä parasta hetkeä, jonka sä tulet aina muistaa?
1: Mun elämästä. Oi, niitä on niin monta, en mä tiedä. Mä en tiedä, osaanko mä vetää mitään sellaista esille, mutta on aikaisemmin puhuttu juuri tästä kirjasta esimerkiksi se, että ehkä tässä on semmoinen tavallaan niin kuin neuvo siellä jossain sisällä, että kannattaa niin kuin pitää silmät ja korvat auki. Ne mahdollisuudet ei ehkä ole aivan siinä edessä, vaan ne tulee semmoista kummia teitä, niin kuin mulla, että mä olen sanonut aina, joo, kyllä mä tuon voin tehdä. Sitten sitä miettii ja tekee sen, ja jos se on vaikeaa, niin sitten keksii sen ratkaisun siihen. Mullahan ei ole mitään kokin peruskoulutusta, mutta se on tullut tässä, kun mä olen joutunut tekemään. Ensinnäkin Pariisissa, että mä hoidin Larsin ja Ingridin keittiötä. Sen jälkeen hankin sen henkilökuntaa ja koulutin ja niin poispäin. Sitten tietysti, kun mä tulin New Yorkiin, niin enhän mä tiennyt, mikä catering-sana, mitä se käsittää oikeastaan. Joten tuli juuri tämmöinen tilanne vastaan, jossa silloinen työnantaja, joka oikeastaan sponsoroi mun Yhdysvaltaihin tuloon, niin voinko mä tehdä semmoisen isomman tilauksen, joka oli joku 30 henkeä. Ja minä tietysti katsoin, että kyllä mä sen voin tehdä. Siitä se sitten lähti, tuli sen jälkeen, kun ihmiset siellä alkoi kuulla, että mä teen, ja ehkä tämä oli vähän erilaisempaa kuin mitä joku paikallinen catering-yhtiö tekee. Siitä se alkoi kehittymään. Mähän en ole koskaan mainostanut itsenä tai joutunut mainostamaan tai saamaan asiakkaita, niin kuin mä sanoisin, kadulta. Mulla on niin kuin tausta jo. Joku on suositellut mua ja sitä kautta tämä on, niin kuin, sit tuli näin aika suureksi loppuun.

0: Kiitos.
1: Me jatketaan vielä kokki Paavo Turtiaisen kanssa. Hänen elämästä on kirjoitettu muistelmateos, Elämäni tilaisuudet. Vilma Peltomäki kysyi Turtiaiselta, että miltä se tuntui, kun tämä teos oli valmis.
2: Se, en mä tiedä, tuntuuko se miltään se. Siis Tuija Palaste on, mä tunsin hänet jo aikaisemmin. Tein hänen kanssaan 2018. Tein koko vuoden hänen kanssaan töitä. Mä siis Helsingin Sanomien Kuukausiliite kysyi, haluaisin vaan tulla heidän vuoden kokiksi. Ja tietysti mä sanon kyllä. Ja silloin Tuija Palaste oli tämän sarjan tuottaja ja kirjoitti mun kanssa tämän ja käänsi reseptejä, koska siinä vaiheessa ja vieläkin, niin mä nyt oon tietysti kaikki reseptit on englanniksi ja vaikka kyllä vähän suomeksikin, mutta kuitenkin se oli mulle helpompaa tehdä se. Joten mä tein koko sen vuoden hänen kanssaan töitä. Ja meillähän oli siis joka kuukausiliitteessä oli reseptejä ja vähän mun elämästä. Joten hän myöskin tiesi, kuka mä olen, mitä mä olen tehnyt. Siis se lähti siitä, mä silloin jo tiesin, että hän kirjoittaa erittäin hyvin. Joten viime vuoden tammikuussa eräs toinen henkilö kysyi multa aivan niin kuin out of the blue, että saako hän kirjoittaa mun muistelmat. Mä olin ajatellut, että mahdollisesti mä jossain vaiheessa ehkä saan sen itsestäni irti, että mä alan kirjoittamaan itse. Mutta sitten kyllä alkoi pikkuhiljaa tuntumaan, että ei mulla koskaan jää aikaa siinä, eikä mulla ole semmoista keskittymistä, että mä voin tehdä sen. Joten siinä vaiheessa mä sitten otin yhteyttä taas Tuija Palasteeseen ja kysyin, että haluaisiko hän kirjoittaa sen. Hän ensin kysyi multa, että mietit sitä, että sä itse kirjoitat sen. Ja mä sanoin, että mä oon tullut siihen tulokseen, että ei siitä tule koskaan mitään, että mä tarvitsen siihen apua. Ja hän tietysti sanoi, kyllä. Hän lensi tuonne Clevelandiin, jossa mä asun nykyisin. Ja sanoi, että tässä on kaikki mun arkistot. Ja sä voit ensin katsoa näitä. Ja sitten me alettiin niin kuin kehittämään sitä. Ja on ollut erittäin helppoa tehdä tätä hänen kanssaan. Tuli mieleen, kun mä rakensin Ingridin arkistoja. Me tehtiin 2 kuukautta töitä yhdessä aamusta iltaan. Ja sitten hänelle tuli tämmöinen, että hän ei jaksa enää, että tämä repii liian paljon muistoja sellaista, mitä on niin kuin tavallaan upottanut eikä halua. Ja sitten hän sanoi silloin, että voit sä jatkaa tätä yksin. Ja mä sanoin, että kyllä mä voin. Ja sitten tietysti hän oli siellä päätalossa, jos mä tarvitsin jotain apua. Mulla oli vähän tämmöinen, mulla tuli tämä mieleen, että kun sä alat katsoa sun elämää taaksepäin, niin se tulee kaikki näin, että vähän semmoisia, että mikähän takia mä tein noin, ja eikö toi nyt ollut aivan tyhmää, ja siis tulee tämmöistä näin, jota sitten niin täytyy vaan, okei, se on tehty, se on takana, sitä ei kannata sen enempää ajatella. Tämähän on tietysti, tulee vastaan aina tuommoisessa tilanteessa.
0: Voin kuvitella. Mä ajattelin myös kysyä sinulta, että onko sulla vielä vaikka unelmia tai projektia, joita sä halusit vielä toteuttaa?
2: Tietysti, vaikka kuinka paljon. Mä myöskin valokuvaan ja maailman suurin tämmöinen kuvapankki, siis tämä Stock Photo Agency, Alami esimerkiksi edustaa mua. Niillä on tällä hetkellä, ja mulla on valtava määrä lisää kuvia, kun mä oon ehtinyt sekin vielä aikaa. Eli mä lataan sinne, siellä on tällä hetkellä pitkälti yli 7000 kuvaa. Ja koko ajan, mulla on koko ajan kamera mukaan, että tämä valokuvaus, että mä oon ajatellut, että siellä olisi ehkä materiaaleja jopa johonkin muuhunkin. Mä olen siis valokuvannut vuodesta 70 syksyllä. Joten, ja covidin aikaa mä kävin läpi mun viime vuosisadan puolen diakuvat, jotka tietysti siihen saakka mä otin diakuvia siitä ja sen jälkeen mä oon digitaalikaveraa. Niin siellä on vieläkin, mä kävin läpi ja niin kuin heitin pois aika paljon semmoista, mikä nyt ei ole enää tärkeää, mutta siellä on vieläkin tämmöinen arkisto, joka on se lähemmäs 9000 diakuvaa. Tietysti sitten mä niitäkin yritän ladata tuonne Alamin sivuille. Ja tietysti sitten tällä hetkellä niin katsotaan, miten tämä kirja vie eteenpäin. Mä niin kuin tavallaan, oikeastaan on kiva tehdä vielä töitä, catering-töitä. Että mulla on pari asiakasta New Yorkissa vielä, jotka lennättää mut paikalle, kun tarve vaatii. Ja sitten miettii, että no ehkä nyt ei tarvitse tehdä, mutta toisaalta, kun joku kysyy multa, että onko sun pakko tehdä, niin tämmöset, se pitää mun aivot ja veitset terävänä.
0: Ja ajattelin nyt, että siirrytään juhannukseen, kun juhannus on tässä ihan kohta puolin, niin mitä juhannus merkitsee sulle?
2: Yhdysvalloissahan ei vietetä mitään juhannusta, se on kuin mikä tahansa viikonloppu. Mutta tietysti täällä, että tämä on nyt tämmöinen traditio, jota on tietysti aika ruotsalainen tavallaan, tai en mä tiedä skandinaavinen voisiko sanoa, mutta ei sen enempää oikeastaan. Se on tietysti nämä aivan fantastiset Skandinaavian pitkät päivät ja valoisat yöt ja muuten. Tämähän on aivan fantastista aikaa olla täällä.
0: Niinhän se on Pohjolan juhannus.
2: Juhannus on mahtavaa sillä lailla. Skandinaavinen ruoka ja silli ja peruna ja lohi ja lohet ja vaikka mitä. Ihan kiva tehdä.
0: Ja sä oot tosiaan nyt tällä hetkellä Danholmenissa ja siellä vietät myös juhannuksen, niin saanko mä kysyä, että minkälaista ruokaa sä ajattelit laittaa siellä juhannuksena?
2: Edellisenä iltana torstaina me tehdään tämmöinen istuva illallinen, ja silloin me syödään paikallisia merirapuja, Halskräfter, jotka on aivan mahtavia. Mun mielestä yksi paras ruokalajien maku, mitä voi löytää maailmassa. Ja se tulee olemaan hyvin yksinkertainen, että meitä on varmaan joku 12 henkeä pöydän ympärillä. Ja sitten vaan juustoja ja jo varmaan joku kakku. Ja sitten nämä on näille ihmisille, jotka asuu täällä saarella, tulee meidän vieraksi. Juhannusaattona niin hyvin tyypillinen semmoinen aika-aikainen ilta, jolloin on jotain pieniä kokteilpaloja champagnen kanssa. Meitä tulee olemaan semmoinen 25-30 henkeä. Ja se on buffet, jossa on kolmenlaista silliä ja uusia perunoita tietysti täytyy olla. Ja sitten lämminsavulohta ja sitten joku yrttikastike siihen. Ja sitten juuri mietittiin, että mitä salaatteja buffeessa on. Ja sen nähtävästi tulee hyvin amerikkalainen Waldorf-salaatti, siis selleriä ja vähän omenaa ja rusinoita ja majoneesia. Sitten mä huomasin, että tänne tuodaan nyt aika hyvää parsaa, semmoinen salaatti, jossa on vihreätä parsaa, vihreitä herneitä, jotain villisientä ja sinappivinegret siihen. Ja sitten iso vihreä salaatti, jossa on vihreät salaatti, kaikennäköisesti vihreitä ja juustoja paljon tietysti, koska ne on semmoinen asia, jota ihmiset rakastaa aina. Ja sitten varmaankin prinssimakkaroita ja sinappia, eihän sitä ollaan Ruotsissa. Täytyy olla.
0: Niinpä.
2: Ja pieniä lihapullia. Se tulee olemaan meidän buffet. Ja sitten semmoinen absolute must prinsessatorta. Sitä ei voi elää.
1: Jatketaan vielä kokki Paavo Turtiaisen kanssa. Hän on viettänyt monet kesät Fjällbacka.

0: loppupuolelle ja heinäkuussa, että sieltä on aika hyvä olla pois. Et sen takia se on antanut mulle tätä vapautta olla täällä joka kesä. Ja juuri tämä meidän juhannusbuffet-traditio ja muuta, niin se on tämmöinen, joka menee, niin kuin sanoin aikaisemmin, menee pitkälle taaksepäin. Täytyy sanoa, että tietysti siellä vaikka on aivan fantasiinta, sehän siitä on tullut tämmöinen niin kuin vähän liiankin suosittu oikeastaan. Tämä on, se on kesällä, nyt ei vielä, mutta siis juhannuksen jälkeen tämä on valtavat määrät ihmisiä. Mutta tämä on todella semmoinen charmantti ja kaunis. Tämä saaristo ja rannikkohan on, mä oon aina sanonut, että tämä on mitä kauneinta, mitä missään päin maailmaa mä olen nähnyt. Ja ehkä se on nyt, ehkä mä olen vähän niin kuin partial tässä näin, koska mä olen ollut täällä näin paljon ja tunnen täältä paljon ihmisiä. Mutta onhan tämä todella kaunista. Mm. Oli ilma minkä näköistä tahansa. Ja tietysti Fjällbackastahan on tullut oikeastaan Ingrid Bergmanin ja Lars Schmidtin takia, niin hehän aloitti oikeastaan tämän, että alettiin tuntea. Ja kaikki tietää Dunholmenin jostain syystä. Mulla oli joskus 90-luvulla tai ehkä 2000-luvun alussa, niin meillä oli vieraana Broadway-tuottaja Roger Whitehead ja hänen vaimonsa Zoe Caldwell täällä näin. Ja mä sitten autan heitä aika paljon, ja sitten he lähettää mulle kiitoskirjeen Lontoosta, ja siinä se oli osoitettu sinne kuoressa, mä olin vieläksi jäljellä. Siinä kuoressa ei lukenut mitään muuta kuin Paavo Dunholmen Sweden. Oh, ja se tuli perille.
1: Eikä.
0: Joten kyllä Dunholmen on tunnettu siinä mielessä.
1: Mm, no se sen osoittaa. Hei, kiitos paljon Paavo Turtiainen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja mä toivotan oikein hyvää juhannusta teille sinne Dunholmeniin päin.
0: Kiitos samoin. Tuija Palasten kanssa me mietittiin sitä, kuinka me lopetetaan elämäni tilaisuuden kirja. Ja siinä oli useampia sitten. Mä olen aina ihaillut Robert Frostin runoja ja erästä runoa sieltä, joka ehkä sopii mulle erittäin hyvin, joten kirja loppuu. Tämä elämäni tilaisuudet loppuu näihin säkeisiin. Kaksi tietä metsässä erkani.
2: Kello on 16:30, vuorossa uutiset. Itämeren turvallisuusministeriryhmä kokoontui tänään ja eilen Suomessa keskustelemaan droniuhasta. Paikan päällä olivat Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan ja Saksan sisäministerit tai heidän edustajansa. Ministerit keskustelivat esimerkiksi Itämeren alueen droniuhkatilanteesta ja yhteisistä keinoista, joilla uhkiin voidaan vastata. Suomen sisäministeri Mari Rantanen oli kokouksen puheenjohtaja.
3: No musta oli hirvittävän hyvä, että ministerit yhdessä totesi sen, että nyt puheiden aika on ohi ja nyt pitää siirtyä konkretiaan. Meidän täytyy meidän viranomaisten istua alas ja katsoa, että miten saadaan paremmin jaettua alueellista tilannekuvaa, miten saadaan paremmin ja nopeammin tiedon vaihtoa aikaiseksi, minkälaisia parhaita käytänteitä meillä on olemassa ja miten me saadaan yhteisiä harjoituksia esimerkiksi.
2: Mari Rantasta haastatteli Jasmine Fulaadi. Suomen eduskunta hyväksyi eilen lakimuutokset, jotka mahdollistavat ydinaseiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Hallituksen esitys koski ydinenergialain muuttamista niin, että laista poistetaan ydinräjähteitä koskeva täyskielto. Jatkossa ydinräjähteistä säädettäisiin rikoslaissa. Esityksen mukaan ydinräjähteitä voitaisiin tuoda Suomeen poikkeustilanteissa, jos kyse on Suomen sotilaallisesta puolustamisesta, Naton yhteisestä puolustuksesta tai puolustusyhteistyöstä. Ydinaseita ei kuitenkaan edelleen voitaisi säilyttää Suomessa rauhan aikana. Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementtiaosastoa. Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maja Högström kertoo kuullensa tilanteista, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu etsimään ammattilaista muualta.
4: Ja eihän se niin

0: että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
1: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Ja näin lopuksi Sherwoodin metsässä sijaitseva Major Oakiksi kutsuttu vanha tammi on kuollut, kertoo The Guardian-lehti. Puu liittyy olennaisena elementtinä Robin Hoodin seikkailuihin. Syy puun kuolemaan on viime kesien helteet, kertoo The Guardian. Vanha puu eli noin 1200-vuotiaaksi. Seuraavan kerran uutisia kello 6. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
2: Hello Stockholm, eli kaikki, jotka kuuntelette tätä lähetystä P6-kanavan kautta, teille sanotaan, että sehän oli erinomainen idea. Hienoa, että aloit kuuntelemaan, ja sinä, joka kuuntelet tätä lähetystä muita linjoja pitkin, vaikka Sveriges Radio-apin tai netin kautta, niin sinulle sanon, että fiksu olet ihminen, nimittäin kyllähän tätä kanavaa kannattaa kuunnella ja kuinka ollakaan juuri tänään esimerkiksi, nimittäin viikkosten perjantaina täällä Tukholmassa päästiin suomalaisen musiikin makuun, kun Michael Bleu konsertoi Södermalmilla Kollektiivit Livet klubilla, missä Finsk Disco tarjoili paikalla olijoille mukavan viihdepläjäyksen. En tiedä, olitko siellä. Mutta ennen tuota keikkaa Michael Bleu -yhtyeineen kävi turisemassa meikäläisen kanssa musiikistaan ja yleensäkin omasta taiteestaan ja siihen liittyvistä asioista. Ja siihen ikään kuin kaupan päälle myös sitten kitarat lähtivät soimaan ja laulu raikaamaan, kun bändi myös musisoi studiossa pari omaa kappalettaan. Ne totta kai kuulemme tässä tämän päivän haastattelun lomassa, mutta ei muuta kuin mennään suoraan haastattelun pariin. Ja kyllähän se niin on, että jokainen haastattelu, muusikkohaastattelu, se kannattaa aina avata parilla kiperällä kysymyksellä. Selvä nakki. Nyt ollaan Tukholmassa studiossa. Studiovieraana täällä on Michael Bleu, eli itse musiikin tekijä ja säveltäjä, sanottaja, mutta myös sitten muu bändi on paikalla, eli Benjamin Nylund, rummut, Otto Porkkala kitara ja Nikolas Nevalainen basso. Hei, tervetuloa. Welcome to Sverige.
3: Moi moi. Kiitos,
4: kiitos, kiitos.
3: Kiitos, kiitos.
2: Tähän alkuun pitää nyt ottaa niin kuin asiat selville. Eli teillä ei ole oikeus vaieta tässä radio-ohjelmassa ja tästä voi olla hyötyä teille teidän uralla.
3: Okei, kuulostaa pelottavalta. Mikä homma tämä on?
2: Aivan. Ja sitten meillä on tässä niin kuin mahdollinen potentiaalinen päällikkö vieressä, niin tuota pitää käydä läpi nämä asiat, että oletteko poliittisesti aktiivia? Meinnättekö tehdä Ruotsissa ministeriuraa?
3: En usko.
4: En ollut ajatellut, mutta nyt te alkoi kiinnostaa.
5: Niin, mikä sellainen palkka siinä työssä on?
2: Itse asiassa ne on aika hyvä palkka siellä.
5: No niin.
2: Joo. Okei, no nämä on sitten ihan okei systeemejä. Miten muuten toi Suomessa toi kulttuurielämä 2026, niin miten se tällainen muusikon silmi ja lompakoin oikein, millä se tuntuu?
3: Kyllähän se, niin kuin, että jos rahoiksi haluaa niin kuin elämänsä pistää, niin mä luulen, että aika niin kuin moneen soppaan pitää niin kuin laittaa lusikka. Et pitää tehdä vähän kaikenlaista sillä kentällä, mä luulen, että se on vaikeaa se on.
2: Ja Michael, sä tosiaan teet vähän kaikenlaista. Mä vähän kattelin tuota sun CV:tä tuossa, niin en mä tiedä, miten paljon sä siis sähän ehdit tekemään tosi paljon asioita.
3: Joo, siis mä nukun tosi vähän, niin se johtuu varmaan siitä, että en mä tiedä. Se on vain lutviutunut jotenkin niin, että niin kuin varmaan tämäkin, että jos mulla olisi vaan koko ajan vaikka niin kuin omaan artisti- ja musajuttuun liittyviä asioita, niin silloin mä niin kuin vähentäisi ja kyllä olen nytkin joutunut vähentämään, koska tapahtuu kaikkea vähän ehkä enemmän kuin jossain vaiheessa, mutta niin kuin, sit kun sitä aikaa on, niin sitten on kiva puuhastella kaikkea.
2: Minkälainen kaveri tuo Michael on tehdä musaa yhdessä? Oh, bändi, nyt rehellisiä arvioita tiskiin.
6: No, mä voin aloittaa. Mikko on ehkä yksi, se on semmoinen heittäytyjä tyyppi, innostuu. Sitten tehdään koval tahdilla ja tehdään niin kuin luovasti, mennään eteenpäin koko ajan, ei jäädä pyörittelemään juttuja. Otto voi varmaan komppaa.
5: Joo, kyllä se on semmoista niin kuin jatkuvaa eteenpäin menemisen semmoista, niin kuin, että mitä ikinä tehdäänkään, äänitetään tai treenataan, niin se on 2-3 vetoa ja sitä jäädä sitten sen jälkeen pyöritteleen enempää. Että se oli siinä ja elämässä eteenpäin, mikä on mun mielestä äärimmäisen hyvä piirre.
2: Niin, mitä sanoo tuore rumpali tällä kohtaa?
4: No kyllä mun pakko kompata, että ja just silleen kova tahti, että levyjä tulee hyvää vauhtia ulos, että kyllähän sitä pitää arvostaa, että kyllä näin on.
2: Mutta tosiaan nyt on keikkaa sitten Tukholmassa, tuommoinen aika lyhyt maailmankiertue, vähän niin kuin Popedalla viime pari viikkoa sitten, eli yksi keikka ja sitten takaisin Suomeen. Mites tuttu maa tämä loppujen lopuksi, Michael, on sulle tämä Ruotsi?
7: En mä voi sanoa, että tämä on mitenkään supertuttua, mutta kyllä mä oon niin kuin Tukholmassa aika ajoin aina käynyt seikkailemaan välillä ja tikkaan mestoista kyllä, että jotenkin musta just tuntuu, että tässä kulttuurimielessä varsinkin, niin eroja on aika paljon, vaikka niin kuin tässä vierekkäin ollaan, niin Suomessa on jotenkin ihan erilaisia juttuja, mikä on siellä niin kuin arvostuksen alla, vaikka ihan vaan musiikissa.
2: Mutta tämä vähän tämä teidän soundi ja tämä musa, niin mun mielestä ei kovinkaan suomalaista ole, eli miten paljon, okei, sä kutut sitä itse retro-souliksi. Ja siinä on aika uniikki blandis, tämmöistä Amerikan meininkiä, sitten siinä on poppia, siinä on soulia ja siinä on iskelmää. Tuli mulla mieleen, kun mä mietin tätä teidän hommaa, niin oot sä vähän samanlainen tyyppi kuin vaikka joku Esa Puljainen kitaristina, eli niin kuin miten tätä sotku oikein saadaan noin hyvän soundiseksi?
7: No ehkä niin kuin siinä määrin joo, että hänellä on laaja tai oli laaja tuntemus niin kuin populaarikulttuurista ja sellainen niin kuin musiikin penkkiurheilija, että se on perehtynyt siihen vanhaan musiikkiin ja tähän tällaiseen ja sitten tullaan niihin soundiasioihin vaikka, niin tuodaan, lainaillaan sieltä historiasta niitä elementtejä ja palikoita niin kuin tähän aikaan, niin siinä määrin joo.
2: No miten sitten, miten paljon on tullut? Siis oot varmasti sitten kuunnellut aika paljon musiikkia, ootko ollut aina suurkuluttaja?
7: No kyllä aika lailla, että tuossa tapahtui niin kuin lukion jälkeen aikoinaan, mä oon Vaasasta alun perin, niin siellä tapahtui sellainen homma, että mä päädyin aika nuorena sällinä sellaiseen levykauppaan töihin, missä sitten sai niin kuin hiihdellä vielä laajemmin musiikin parissa, niin se niin kuin vielä niin kuin teki sitä vielä enemmän kokonaisvaltaisempaa koko touhusta ja sellaista.
2: No minkälaista se oli toi Mustasaari, Vaasa, minkälainen paikka se oli kasvaa, jos ajatellaan nämä muusikon uraa?
7: No sellainen, niin kuin, että pienet kaupungit on pieniä kaupunkeja. Siellä on pienet kuviot ja tavallaan siinä on plussia, varsinkin sille, että jos siellä nyt rupeaa tekemään jotain tällaista bänditouhua, niin aika nopeasti sä voit olla hahmo tai tyyppi, jonka sitten niin kuin kaikki tietää. Mutta sitten tietenkin, koska se sellainen joku tollainen musa, vaikka nyt joku rockikulttuuri, että se ei ole siellä ehkä niin isossa asemassa kuin vaikka joku urheilu on vaikka siellä Vaasan seudulla aika iso juttu, niin ne ei ole ehkä niitä väyliä niin paljon siellä. Ja sitten myös kun sieltä päin tullaan, niin se eteenpäin menemisen, se on vähän hankalampi tilanne. Ja sitten kun se ei ole siellä sellainen todellisuus, sellainen ehkä niin kuin taidekasvatus, ainakaan niin kuin silleen yleisesti ottaen, niin siihen ei ehkä ihan samalla lailla tueta kuin vaikka sitten, että Helsinkiin tuli ja tapasin siellä tyyppejä, muusikkoja paljon enemmän ja näin, niin se oli mielenkiintoista niin kuin kuulla tarinoita niiden vaikka nuoruudesta ja lapsuudesta, että kuinka on, niin kuin, se on ollut ihan todellisuutta. Että siellä se oli enemmän, että kai sä nyt niin kuin oikeasti tähän hommaan jää. Ja jäin.
2: Niin aikuisten töihin.
7: niin just näin. Tämä on niin kuin, vähän niin kuin normaalimpia juttuja.
2: Mutta jos mietitään, ainakin ennen oli, silloin kun mä asun Suomessa, niin oli oikeastaan kaksi kaupunkia, minnekään saattoi muuttaa, jos oli halusi tehdä musaa. Toinen oli Tampere ja toinen oli Helsinki. Oliko joku määrätty syy, nyt kun kuuntelen sun musaa, että sä et lähtenyt tuolle Suomirokki Tampereelle, vaan menit hifistelemään tuonne Helsinkiin?
7: No kyllä se oli niin kuin selkeä, että ei mulla ole ehkä Tampereeseen ollut mitään sellaista suhdetta ikinä, vaikka siis ihan mukava paikka onkin. Ja mä oon tapellut pitkään myös suomen kielellä tekemistä vastaan. Just varmaan eilen Hytissä Otolle, meidän kitaristille, kyllä, selitin siitä, että kyllä se vaan niin kuin edelleen tulee sellaisia piikkejä, että tääkö tää homma nyt on. Ja niin kuin, just niin kuin oma musiikki ammentaa niin kuin tuollaisesta englantilaisesta ja amerikkalaisesta perinteestä niin sitten jotenkin se, että sitten kun sen tekee suomeksi, niin esimerkiksi tämän iskelmäasian ja iskelmäsanan kanssa joutuu aina vääntämään ja se muuttuu, kaikki muuttuu niin paljon sen suomen kielen myötä. Mä en tiedä, mä ehkä lähdin nyt vähän harhailemaan, mutta
8: ei,
7: tällaisia ajatuksia.
8: Tavallaan tuollaista harhailua, siis tämä musiikintekohan on sitä periaatteessa. Kyllä. Eli sä oot harhaillut kyllä aika rohkeasti, koska tämä teidän tuotanto ja muu, niin kuin puhuttiin, niin se ei ole ihan tuollaista perussuomalaista hommaa, vaikka jollain tapoin siinä on kuitenkin kaikki läsnä. Se on siis se, sehän on suomalaista, mutta se on sun suomalaista. Miten itse vielä kuvailisit muuta? Okei, sä sanoit retro soul, mutta
7: siellä on muutakin kyllä, joo. Mutta se on nyt etenkin niin kuin edellisellä tällä tuoreella High School Drama-levyllä. Se on sellainen aika kantava voima.
8: Pari viikkoa sitten tuli tämä 3 biisin EP ulos. No. Ja nyt mä en tiedä, tiedättekö tätä. Mä nimittäin huomasin sen tänä päivänä, että tämä 2 viikon jälkeen nousee ensi viikolla Radio Suomen soittolistalle.
7: Kyllä joo, Pikkulinnut kertoi tuossa joku aika sitten. Ihan hauskaa. Tämän piti olla vaan välijulkaisu, mutta totta kai se nyt päätyi sinne. Ja ei siinä mitään, ei siinä mitään. Se on ihan todella mahtavaa. Ei ole hetkeen ollut niin kuin radion soittolistalla mitään sinkkua tai näin, niin tämä on aivan äärimmäisen ihana uutinen.
8: Mutta toi radion merkitys edelleen muusikolle ja musiikin tekijälle, niin se ei ole tavallaan häipynyt sieltä.
7: No se on jännä juttu, koska ensisijainen juttuhan siinä on se, että onhan se kiva, että biisi soi radiossa. Sieltä tulee hyviä teostotuloja, mikä on aivan huikea juttu. Mutta erikoinen homma on se, että voi olla niin kuin useitakin biisejä siellä, mutta se ei välttämättä korreloi sellaiseen, niin kuin ehkä sellaiseen muuhun johonkin, vaikka keikkasuosioon, keikkabuukkauksiin, tai se ei korreloi näihin niin kuin musiikin digitaalisiin striimipalveluihin. Että, niin kuin, että se on todella merkittävä ja iso osa, mutta se on omillaan jotenkin, ainakin vähäsen. Mutta katsotaan.
8: Niin, on YouTube ja on Spotify ja kaikki muut striimauspalvelut, mutta sitten on ne autoradiot ja
7: ai että.
8: Sieltä sitten kun lähtee biisit soimaan, niin siellähän paljon kuullaan yleensä. Musa, hei, tämä on muuten aika mainio homma, nimittäin tosiaan Michael Bleu, bändi, solisti, kitaristi, biisintekijä on mukana. Tukholmassa tässä lähetyksessä ja tuossa vähän musisoitenkin välillä ja Linnun radan päässä lähtee nyt soimaan tässä lähetyksessä, niin pienet lähtiäiset sille, mistä tässä biisissä on kyse?
7: Tässä on kyse siitä, että kun me tuhotaan täällä meidän planeetalla kaikki, niin sitten tietenkin tullaan väistämättä ehkä jossain vaiheessa tilanteeseen, että pitää ruveta etsiä jotain uutta paikkaa, minne siirtyä. Tosin luonnollisesti tuhoamaan sekin, mutta tässä on kauniita juttuja.

0: Linnunradan päässä käytiin siinä. Bändi on paikalla, Benjamin Nylund rummut. Tosi sä et soitellut rumpuja tässä
1: lähellä. Meidän tällainen luottotuuraaja tällä hetkellä.
0: Niin, okei.
2: Luottotuuraaja. Joo, ei tullut rumpuja mukaan, että ne on siellä keikkapaikalla, niin meni ilman rumpuja tää.
0: Mites Michael toi tilin maksaminen tommoselle kaverille, joka lähtee rumpaliskeikalle, mutta jotain rumpuja mukaan?
1: Kunhan on hauska meininki, niin.
2: Kannattaa pitää siitä huolta.
0: Joo. Otto Porkkala kitara. Tuossa soi sun skitaat. Minkälainen nämä fiilis oli vetää nyt täällä Suomessa kuin Ruotsissa, Tukholmassa, niin studiossa tuommoista hommaa?
3: No täysin semmoinen niin kuin outo uusi tilanne nyt ylipäätänsäkin tälleen vetää kliinisessä studiossa. Silleen,
1: kuulokkeet päässä
3: ikään kuin esittää soittavansa jotenkin hienosti siinä sitten, mutta
0: se oli hienon näköinen.
1: Sä soitit oikeasti silti, et sä vaan esittänyt.
3: Kyllä, sitä tuli soitettu ja kaikki jäi, virheet jäi sinne ja ehkä hyvät kiitot jäi sitten talteet.
0: Joo, ja stemmoja siellä Nikolas Nevalainen, ei sullakaan tullut passo mukaan. Mä en tiedä kyllä, paljon mä maksisin teille liksaa näistä tämmöistä.
4: No mulla on basso.
0: Basisti, jolla ei ole passo, rumpali, jolla ei ole rummut.
4: Mun täytyy sen verran puolustaa itseään, että mulla on kyllä basso tossa, mutta me todettiin, että mennään niinku helpon kautta, että se on aina vähän sit hassu, että jos on basso, mutta ei rumpuja, että kuitenkin ne olennaiset pelaa yhdessä näissä biiseissä, niin mentiin sitten tälleen, että mä olin tällainen niinku seisova, fiilistelevä taustalla ole ainoastaan.
1: Tanssitko sä yhtään? Mä en ihan
4: silleen, miten suomalainen tanssii selvinpäin laivan diskossa.
1: Okei.
4: Eli ei tanssi.
0: Ei, siinä oli hyvä fiilis ja tosiaan täällä studiossa oli SVT Uutiset, täällä oli myös paikalla ja meitä paikalla oli, joten niin mehän nautittiin ihan suunnattomasti, oli hyvä svengi ja hienot stemmat ja tollain. Sä puhuit tuossa vähän sanomasta biisissä, niin onko sun mielestä nykyään suomalaisessa musiikissa ja yleensäkin liian vähän sanomaa, otetaanko liian vähän kantaa biisissä?
1: Ehdottomasti otetaan liian vähän kantaa ja et niinku, musta tuntuu, että tuollaisella niinku vaihtoehtoja indie-puolella sitä tehdään mun mielestä varmaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Että on yhtyeitä ja artisteja, joiden brändi saattaa lähes kokonaisvaltaisesti niinku kulminoitua sellaiseen. Ja tosiaan mä tein ton mun edellisen albumin Futuristic Soul, jossa on niinku paljon tällaista asiaa ja näin, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että kun jotenkin on isoja artisteja, joilla on paljon yleisöä, niin olisihan se aika nastaa, jos joku sieltäkin vähän enemmän ehkä tartuttaisi tällaisiin asioihin, mutta toistaiseksi siellä lauletaan siitä, että kuinka ihana se joku toinen on, mutta ei se mitään, siitä mäkin aika usein laulan.
0: Niin, niitä voi vähän kombineerata, mutta olisiko tuossa nyt kyse kuitenkin siitä, että ollaan jotenkin sillä vähän talutusnuorassa sanotaan, että aija baija, älä ota nyt kantaa, koska sieltä saattaa lähteä sitten joku osa ihmisiä kuuntelijoista pois.
1: No tämähän se varmasti on se, niin kuin, mutta siinäkin on vähän niin kuin kyse siitä, että miten niitä asioita esittää, että siinä on hiuksen hieno ero, rupeaksä, tai että tuleeko siitä jotenkin tosi poliittista tai niin kuin varsinkin, että onko sun tällä näkemyksellä joku poliittinen kanta vai muotoileeko sä asian niin, että vaikka vaan, että ei toi nyt ole kivaa, että lapsia vaikka kuolee jossain. Että se on vaan sellainen, mun mielestä sellainen yleinen hyvä. Ja tätä tuli mietettyä itsekin, kun on sanottanut tällaisia biisejä, mutta niin.
0: Just meinasin kysyä tuolta, että jos sulla on joku melodia päässä ja sitten sä mietit, että hei, tämä nyt olisi tuommoinen, tavallaan rakkaudella mennään hienosti eteenpäin, mutta jos tähän laittaa jotain yhteiskunnallista sanomaa, niin yhtäkkiä se jää vähän niin kuin periferiaa ihmistä ei osaa omaksua sitä.
1: Joo, kyllä se on vähän sitten sellainen valintakysymys, että vähän myös, että miten sen tekee, mutta jos sä sanotat jonkun biisin noin, niin se on hyvin todennäköisesti sellainen tilanne, että siitä ei välttämättä nyt mitään radiohittiä vaikka silloin tuu. Mutta mielenkiintoista on se, että niin kuin vaikka tämä Linnunradan päässä, niin puhutaan näistä striimiasioista. Se ei ollut sinkkubiisi ja siinä on tuollainen aika niin kuin avaruudellinen teema ja tuollainen sanoma, mutta sitä on silti kuunneltu tosi paljon ja esimerkiksi toi biisi päätyi niin kuin viime kesänä. Me oltiin tietyissä tapahtumissa, jotka oli vähän sellaisia niin kuin konsepteja, niin ne otti sen biisin sinne niin kuin sellaiseksi, niin kuin, että ne mainosti sitä tapahtuma. Esimerkiksi oli se Malmin tapahtumakesä, niin niillä oli se kappale siinä niin kuin niiden promossa mukana. Et se oli jotenkin hauskaa, että hei, tällainenkin biisi voi niin kuin päätyä niin kuin isosti esille.
0: Niin, sulla on... Joo, sulla on siis paljon näitä, että olette tehnyt, sä oot tosiaan, niin kuin puhuttiin tuossa, aika tuottelias, ja et pelkää tehdä myöskään tämmöisiä konseptialbumeja, ja nekin on ollut vähän sillä, että niitä ihmiset vähän muusikot karsastaa tehdä. Kuinka ja miksi näin?
1: No kai siinä on sitten se, että kun sä valitset yhden kulman ja jos ei se miellytäkään ihan sitten sitä yleisöä, niin sitten se voi olla vähän silleen, että sillä kokonaisuudella on sitten vähän niin kuin tietty kohtalo. Että sillä on se tietty polku sen jälkeen. Et näin, että totta kai se on helpompaa tehdä vaan sellainen NS Greatest Hits -henkinen albumi, missä on vaan niin kuin vaan hyviä biisejä ja ei liikaa ehkä sille lukitse mitään hommaa. Toki niin kuin joku soundimaailma nyt voi olla samanlainen, mutta onhan siinä riskejä aika paljon.
0: Oletko sinä semmoinen esteetikko, kun katsotaan näitä konseptilevyjä tai sun levyjä, niin levyn kannet, kaikki tämmöiset, niin nehän huokuu tavallaan se, miten tärkeästi sä haluat, sieltä saa jo vähän käsitystä, että mitä se levy sisältää, minkälaisia soundeja siltä löytyy.
1: No en mä siitä tiedä. Ne on vähän sellaisia väripläjäytyksiä, jos lähinnä on minä niissä kansissa.
0: Niin, mutta nehän on siis tavallaan niin, huokuu sitä määrättyä aikakautta.
1: Niin, no se on totta, joo. Että kyllä se, niinku, se on tosi tärkeää. Mä tykkään siitä, niinku mun olohuone näyttää samalta ja mun työhuone näyttää samalta ja mun soittimet näyttää samalta ja aika paljon vaatteetkin. Että kyllä se on aika sellainen joka suunnasta tapahtuva juttu, että mä vaan dikkaan, miltä se tuntuu ja näyttää ja kaikki se kulttuuri ja musa ja leffat.
0: Nyt tulee kyllä tosi space-kysymys, juolahti vaan mieleen tässä, mutta niitähän ei ole tässä haastattelussa vielä ollut. Hei, mutta sä teet ton tyyppistä musaa ja tommosia soundeja ja noita biisiä, niin ei voi sanoa, että sä oot väärällä aikakaudella elät, mutta miten sä luulet, että miten paljon sulla on hyötyä tänä päivänä, kun ei tarvinnut elää sillä aikakaudella, niin katsoa niitä kokonaisuuksia, mitä siellä silloin tapahtui, ja hyödyntää kaikkea tätä tänä päivänä versus, jos olisit ollut siellä aktiivisena.
1: Niin, onhan se paljon vaikeampaa, että ihan vaikka vaan joku äänitystilanne, että kuinka paljon helpompaa se on nykyään niin kuin tehdä juttuja. Että mulla on niin kuin koko musiikin historia taustalla, mistä voi lainailla asioita ja kuunnella niitä, ja kuinka helppoa myös joku niin kuin äänitteiden kuuntelu nykyään on. Että kyllä se on niin, niin hienoa pioneeriaikaa ollut silloin.
0: Ja siihen aikaan nimenomaan ei sitä musiikkia ollut. Ja sitten jos mennään vähän aikaisempaa, niin ne oli vain radiokanava ja siellä oli Pop eilen tänään.
1: No just näin.
0: Kerran viikossa suurin piirtein kuunneltiin jotain juttuja. Mutta jos ajatellaan nyt kuitenkin vielä vähän taustoja, suomalainen iskelmä, sielläkin sä oot käynyt versioimassa tai oot käynyt, jos ajatellaan vaikka jotain Seija Simolan Kun aika on ja tollain italialainen biisi. Miten te ilmeisesti dikkaatte näitä helmiä hyvinkin paljon?
1: Kyllä se niin kuin oli sellainen juttu, että musta tuntuu, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina, että niin kuin juhannus lähestyi, niin rupesi aina kuuntelemaan noita juttuja. Ja sitten siitä, että se vähän jotenkin jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi, että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla tämä. Ja se oli sellainen viihdekokonaisuus, mutta kyllä pakko sanoa, että niin kuin puhuin tästä iskelmäsanasta ja sitä statuksesta, että mitä se tarkoittaa tietyille ihmisille. Joillekin se on tosi kaunis ja cool asia, joillekin se voi olla vähän sellainen likainen, hölmö, junttimainen asia. Ja sitten kun joillekin on tosi vaikeaa tehdä se niin kuin asettelu siihen, että mitä mielikuvia se herättää ja niin kuin musta tuntuu, että toi iskelmä on aiheuttanut vähän myös haasteita tietyissä suhteissa, niin kuin tiettyihin vaikka johonkin tapahtumiin, buukkauksiin tai tällaiseen, niin mulla on tullut nyt vähän sellainen vastaantaistelu. Ja mä oon tosi ylpeä siitä levystä, minkä mä tein, ja se on makea levy, mutta ei me olla niin kuin hirveästi siihen livenä niin kuin edes tartuttu. Et välillä yllätysiskuja tehty. Nyt juhannuksena tehdään.
3: Kyllä.
1: Keikoilla. vieraiden kera vielä kaiken lisäksi.
0: No niin, mutta siis ajatellaan tätä aikaa, niin silloin kun mä asun Suomessa, niin näiden genrien nämä rajat oli niin todella tarkkaan vedettävä. Että jos sä olit punkkari tai sitten sä olit jotain synttäri tai sitten sä olit mitä tahansa. Iskelmänkin sisällä oli jotain, sä oot tangomies tai humppamies tai tollain, niin eikö nämä rajat kuitenkin nyt 2026, vaikka sä sanot, että iskelmällä on määrätty klangi, niin olisiko ne kuitenkin ne pikkusen...
1: Joo, no kyllä toikin on totta, että se, puhutaan sellaisesta hybridihommasta, että kuinka sekoitellaan erilaisia juttuja. Ihan vaikka esimerkkinä joku Litku Klemetti, joka on vähän samasta maailmasta kuin minä, niin hän on rokkari, mutta sitten siellä on niin kuin tuota iskelmäasiaa ja sitten siellä on jopa jotain proke-asiaa ja tällaista. Mutta se on vähän ehkä myös se sitten, että kun lähtee sellainen isompi pallo pyörimään jonkun bändin tai artistin kohdalla, niin miten se määräytyy, se, että miten jengi sen näkee. Mutta se on niin pienestä kiinni välillä myös, että edelleen niin kuin voi olla keikkoja tai tilaisuuksia tai hetkiä, että joku tulee sanoa, että en mä tajunnut, että sä teet tällaista. Että se on niin jännää, mutta toisaalta se on ihan niin kuin myös mun omaa vikaa, koska mä oon tehnyt niin paljon erilaisia asioita, niin se riippuu sitten, että missä kohtaa on tullut mukaan matkaan, niin sen kautta voi piirtyä sillä X-kuuntelijalla sellainen tietynlainen fiilis siitä musasta ja sitten mä teenkin yhtäkkiä jotain ihan muuta.
0: Mutta periaatteessa tuossa, kun ajattelin nimenomaan, niin enhän oli kurvit paljon laajempia, sanotaan, että bändit teki hyvinkin erilaisia biisejä, erilaisia juttuja, erilaisia levyjä. Eli tavallaan sä jatkat sillä perinteisellä linjalla, josta jossain vaiheessa sitten suuri osa käynti pois ja se on varmaan kanssa tämmöinen bisneshomma.
1: Joo, siis musta tuntuu, että kasarilla alkoi toi tollainen, että kaikki ruvettiin rajaamaan enemmän. Se sellainen, että yhdellä levyllä saattoi olla erilaisia genrejä, vaikka joku Queenin ekat levyt. Tai miksei ihan joku Beatlesin Abbey Road, hyviä niin kuin esimerkkejä aiheesta. Niin mun mielestä sellainen vähän niin kuin harkitumpi markkinointijuttu ja silleen, että tämä nyt edustaa tätä tiettyä kulmaa, niin jotenkin mun mielestä niin kuin 80-luvulta eteenpäin se rupesi yleistymään ja suoraan sanottuna mun mielestä se on vähän tylsää, pahimmillaan tosi tylsää, että tehdään levy, jossa on sama biisi 10 kertaa vähän erilaisella sävelmällä.
0: Ja aika lailla samoja ihmisiä siellä takana.
1: Niin, kyllä.
0: Että siitähän se ammentaa tietysti toi homma. Hei, tosiaan Michael Blö on studiossa bändin kanssa Ruotsissa käymässä. Tällä kohtaa nyt, kun puhuit tuossa, että pitäisi saada vähän niin kuin kiinni, että mitä sä oikein puuhailet, niin laitetaan lempi leimahtamaan, minkälainen kappale tässä tulee. Hei, otetaan taas bändikierros. Mitä siellä sanoo muuten, niin kun lasketaan säveltäjä ääneen. Sanoppa sinä, Otto, kitara. Mies laulija, että minkälainen biisi on? Minkälainen oli vetää äsken?
3: Joo, no siis toi nyt on semmoinen, niin kuin, yksi mun suosikkibiisi aina niin kuin vetää. Musta siinä on semmoista jotain, kun se on hidas biisi, niin siinä on joku semmoinen selittämätön vaaran tuntu ja energiaa. Nautin siitä kyllä aina.
0: Ja bassomies stemmat.
4: Kyllä. Kyllä.
1: Taustalla olen
4: samaa mieltä Oton kanssa. Tässä nyt ei ollut siitä, mutta tuossa on biisissä on semmoinen kans hyvin päröittävä torvi messissä, niin toi on yleensä silloin, kun päästään niin koko bändin voimalla soittaa livenä, niin toi on monesti semmoinen, joka voi saada pienet uploadit jo niin kuin introssa, mikä on joskus ollut ihan hauska juttu.
1: Kyllä.
0: Jännä introssa, entäs sitten kun biisi on loppu?
4: Silloin buuataan.
0: Okei. Okay.
4: No ei buuata, ainakaan ei. Toistaiseksi.
1: Kyllä tulee se lätkä peli huutoja aika kovaa aina. Jep. Siinä.
0: Hyvä!
1: Joo.

0: All right. Good enough.
1: Siinä ei lemmen liekki leimahtaa. No niin, tässä oli lempi, joka leimahti. Aika lähellä niin kuin samoja tuommoisia klassisia iskelmälyrikkateemoja.
0: Joo, ei mä aina vitsailenkin keikalla, kun lähdetään esittämään tätä, että nyt soitamme herkän ballaadin rakkaudesta. Jotenkin just mun mielestä hauska se ajatus siinä, toi lempi leimahtaa, niin toi tollanen, tulee vähän sellainen lapsellinen fiilis ja just sellainen niin kuin vähän imelä, pehmeä joo, fiilis. Sitten siis se on hauska se vastakkainasettelu, koska sitten se on aika rankka toi biisi itsessään.
2: Tämä biisi siis tuli ennen kuin mä liityin tähän orkesteriin niin ulos ja mä niin kuin välttelin sen kuuntelemista niin kuin tosi pitkään, koska musta vaan se nimi kuulosti niin hirveältä, että ei. Mutta sitten kun mä ekan kerran sit sen kuulin, kun se varmaan piti niin kuin treenata johonkin, että okei, nyt tämä biisi vedetään sitten keikalla. Ja sitten tuli semmoinen niinku ihan, niinku, tuli ihan niinku petetty olo suorastaan, että tämä oli mitä ihmettä.
1: Niin, niin pitää vaan rohkeasti tarttua asioihin.
2: Nimenomaan, se oli niinku just näin.
1: Joo. Niin, lemmeliikki leimahtaa. Tuosta tietysti jolahtaa mieleen, kun säkin oot, Mike Blö, nyt ollut vähän siellä sun täällä ja tavallaan kaikennäköistä musaa voi aistia, että sä oot tehnyt, niin milloin tehdään sitten tämmöinen tanssiorkesterilevy, missä on humpat, valssit, tangot ja jenkat? God.
0: Ehkä sitten haudan takaa vaikka, se voisi olla hyvä.
1: Okei, ei ole vielä näköpiirissä.
0: Ei ole toistaiseksi. Kyllä välillä on ollut hauska sellainen ajatus, että pitäisikö tehdä volume 2 kesäyön romanssi, mutta Ei nyt toistaiseksi, että varmaan mä luulen, että vähän rokimpaa suuntaa tulossa seuraavaksi. Aika samalla meiningillä jatkuu kyllä, niin kuin jatkumo on aika selkeä, mutta ehkä vähän vaaraa enemmän, koska tämä uusin levy, mikä nyt ilmestyi helmikuussa, on tavallaan aika tollainen kiltin kaunis, niin vähän jotain muuta.
1: Kesää mennään, kesä 2026, tätä ei ole peruttu, pitkä kuuma kesä. Toivottavasti, vaikka voi tietysti välillä lähettää vähän vettäkin, se kuuluu asiaan. Minkälainen tämä kesä nyt on, millä se näyttää teidän bändin osalta? Keikka Tukholmassa maailmankiertue, sitten takaisin tuonne Suomen puolelle, ja mitä on kiikarissa muuten kuin biisintekoja, joita keikkoja?
0: No joo, tosiaan levyn äänittely jatkuu, mutta meillä on ihan kivoja, ei ole mitenkään super paljon keikkoja, mutta on hyviä keikkoja. Että varmaan ehkä yksi isoimpia on mennään Tampereen festivaalille soittaa ja sitten juhannuksena ollaan kahdella sellaisella tosi mielenkiintoisella minifestivaalilla soittamassa Tanssit tai kuole -niminen tapahtuma esimerkiksi tuossa niinku 20. päivä, missä on eri kokoonpanoja. Siellä on monella niinku joku sellainen teema ja no, meidän teema on oma musa. Järjestäjän mukaan mulle ei tarvinnut olla teemaa, koska mä teen niin kuin sen tyylistä musiikkia muutenkin. Mutta joo, kyllä siellä kaikenlaista mukavaa reissua luvassa kuitenkin. Kiitos. Noniin. Samoin sinne.
3: Kiitos.
1: Tällaiset tarinat siis vajaa viikko sitten täällä Tukholmassa. Nyt on aika ruveta kiittelemään seurastasi tällä kertaa ja huomenna tietysti Jussin aattona Sveriges Radio Finska aloittaa lähetyksensä jo 6:00 aamulla. Eli ei muuta kuin silloin messiin vaan. Varusen Ismo sanoo nyt, että moro moro ja moi!

0: Ja tack Jakob Antti där i P4 Norrbotten ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Varmt välkommen till Finnmixen sån här torsdag eftersom det är ju midsommarafton imorgon. Och här i Pajala studio så står jag, Rasmus Rova, och där på andra sidan bordet så är min sidekick Kerstin Spala. Hej så Kerstin.
1: Hejsan, hejsan.
0: Jaha, Johannu saatto huomenna. Onko sulla plania siihen?
1: No jonkunlaisia plania ainakin. Ollaan perheen kanssa. Niin se pruukattaa.
0: Joo, meillekin tulee vissiin, no ainakin noita serkkuja, vaikka kuinka paljon se pruukaa olla.
1: Mutta se on mukava, kun saa olla semmoinen familjehökti tulee vähän se.
0: Joo, jäijämän. Ja tänä päivänä niin meillä on kans pitempi Finmix, että se loppuu vasta 7:00. Alltså klockan 7 slutar vi Finmix idag först, så det finns ju gott om tid att ringa hit också. Och framföra hälsningarna direkt. Slussia hoitaa Kyytryn Filppa ja hälle voi soittaa numero 0920275399, alltså 0420275399, så är Kyytryn redo och svarar i Luleå idag faktiskt, vart också tekniken Sven Nordström är idag. Mutta mitä sanot, niin on, sieltä
1: saatat
0: mailata.
1: Joo, mä kai mailata. Ja mä en saa, että sä unohtit sen.
0: Se on hyvä, Kerstin. Saataanko vettää adressi?
1: Joo, mailakaa finmix@sverigesradio.se. Saatatta mailata finmix@sverigesradio.se.
0: Hyvä, passata päälle näitä juhannusterveisiä.
1: Just. Kanssa.
0: Mutta mitä sanot, jos alamaa lukee näitä terveisiä, mitä on tullut?
1: No alamaa vain. Alaanko minä sitten
0: joo,
1: tästä? No joo, minä alan tästä. No ensi viikolla 23. päivä kesäkuuta on monta syytä fiirata, koska sinä päivänä ikinuori mies nimeltä Ulle Aitanpää täyttää 90 vuotta. Ulle on lähtöisin Kainuasjärvestä, missä hän vieläkin pyörittää sahaa. Tämän lisäksi hän huolehtii perheestä, keittää lihakeittoa lapsen lapsille ja kerkeää kans soittaa trombonia, kitaraa ja kontrapaasia hänen jillestyykassa. Oho. Villi mies. Ulle on aina yhtä positiivinen ja nyt kun on juhannus lähestyy, niin on aika fiirata hänen syntymäpäivää. Näemme pellossa ja terveiset tuli Lanton suvulta.
0: Mulla tuli melkein nälkä siinä kanssa. Oliko se lihakeittoa?
1: Joo, se piti lihakeittoa.
0: Hei på er kära Finmix. Vi vill skicka gratulationer till våran kära bror och svåger Göran Fagerlund i Malmberget som fyller 80 år den 29 juni. Du ska ha en fin dag med dina nära och kära, önskar syskonen med respektive.
1: Med haluamme firata Smedskolanin omma Frida Uusitalo, joka täytti 40 vuotta, joka täyttää 40 vuotta 22. kuuetta. Terveiset tulevat Ines Suikin kautta Smedskolans Fritids.
0: Och vi vill gratulera Börje Morin i Båtskärs Näs som idag 18 juni fyller 70 år. Och vad passar bättre än att dra igång midsommarfirandet redan idag med att släppa loss till rockimackar med Pate Mustajärvi. Ett grattis också till hans fru Sonja som fyllde 70 år den 12 maj. Vi som grattar är lillebror Anders i Kalix och stora syster Kristina i Luleå med familjer. Och med värmepäskäntin, rockimackara ja Pate Mustajärvi.

0: Siinä oli Kikki Danielsson ja Chips, Good Morgon, että oli kyllä passali kappale tuohon entiseen terveeseen, kun niillä oli vähän kilpailu siinä, että kuka se herää ensin.
1: Joo, ja saa sitten rahaa, sitten se oli aika mukava kilpailu. Joo. Kyllä. Ja tämä oli kyllä vanha kappale, me Chips, silloin kun se oli meitä vaan me Andreasson, Elisabeth Andreasson vaan valitettiin.
0: Ja du vet nu bättre än jag.
1: Kanske, ja olten inne.
0: Mutta meillä on tullut meiliäkin tänne. No hei Finmix, täällä tulee onnittelut till våran farsa, farfar, muffa och svärfar Roger Rositalo från Modos Lompolo som idag fyller 65 år. Hurra, hurra, kramar från Fredrik och Frida med familjer.
1: Hipp, hipp, hurra. Suuret onnittelut faffa ja svärfari Jan Peter Ydfjär Pajalassa, joka täytti vuotta tiistaina. Hälsningar och kramar från Dan och Nina med barnen.
0: Och så ska vi till Luleå kommun och till Rutvik, Jonny Lakkala. Tervetuloa Finmixiin.
2: Hei, kiitos.
0: Hei, kuinka on Rutvikissä tänä päivänä?
2: Rutvikissa on ihana päivä, mutta tänä päivänä aurinko paistaa ja lämpöä kyllä aika hyvin.
0: No se on mukava kuulla.
2: Joo.
0: Sulla oli joitakin onnitteluja lähettää.
2: Joo, mulla oli 4 kappaletta. Minun vaimo täyttää huomenna vuosia. Ja sitten on meidän lasten lapsi Axel Löfgren täyttää 22. päivä 21 vuotta. Ja sitten on Luisa Löfgren, se täyttää 29. päivä tätä kuuta, 23 vuotta. Ja sitten on meidän hokkipoika Leo Ranneberg, se täyttää 7. päivä 7. 16 vuotta. Siinä on terveiset olis.
0: Joo, mikä se sinun vaimon nimi oli muuten?
2: Marian Löfgren.
0: Marian Löfgren, joo.
2: No. Joo, joo.
0: Joo, uskoksi, että ne kaikki kuuntelee Finmixiä vai?
2: Ei varmaan kuuntele, kun se Akseli, se on Amerikassa nyt tällä aikaa.
0: Ahaa, joo, siellä on vähän eri, katsokkaan se, seuraakkaan se sitten futbolsivelmiä siellä, kun sehän on nyt.
2: Joo, mutta se pelaa jääkiekkoa siellä.
0: Just, joo.
1: Sillä oli aika katsoa futbolia, kun se jääkiekkoa pelaa. Mutta se saattaa kuunnella sen tähän webin kautta.
2: No ei sitä tiedä.
0: Joo. Niin jo, Finmixiä saattaa kuulla.
2: Kyllä Finmixistä.
0: Joo, joo, joo. Että sehän on hyvä, joo, että on repriisi olemassakin. Että.
2: Joo, kyllä se soittaa tänne, jos on kuullut.
0: Just. No niin, mutta oliko se hyvä niin, Jonni?
2: Se oli hyvä niin.
0: No niin, kiitoksia, kun soitit.
2: Kiitoksia, hyvää. Juhannusta teille.
0: Joo, kiitos samoin sulle.
2: Joo.
0: Joo, heippa.
1: Hei hei. Jaha, Luulajasta me lähemme sitten Marie Fredhin, Marian Hamberg. Tervetuloa ohjelmaan.
3: Kiitoksia oikein paljon.
1: Joo, ja kuinka siellä Marie Fredissä sitten? Onko teillä, teillä on tietenkin lämmin siellä, onkaan?
3: Joo, nyt illalla on siinä, mutta koko päivän on ollut sun mörk dag.
1: Jaha, pimeä päivä.
3: Oikein, jo, pimeä, jostain pimeä. Mutta nyt on oikein fini aurinko ja lapset on uimassa. Ja
1: joo, se on sen verran lämmin vesikin.
3: Oi, se on se pikkuinen puuli, mutta Mälarissa on vähän kylmempi.
1: Kyllä, siellä varmasti on kylmempi, minä arvaan. Joo. No niin, sinä haluaisit gratulerata jotakin?
3: Joo, minun isosisar, vanhin sisar Gunnel Olsson, ja hän asuu nyt kesällä yksi paikka, mikä hän nimi on Roche. Se on oikein mettässä. Ja sitten minä haluaisin lähettää terveisiä etukäteen minun miehelle, mikä täyttää 85. Mikä otti on?
1: Se on 85.
3: 85. Mm. Ensi viikkona.
1: Jaha, mikä miehen nimi on?
3: Hans Hamberg.
1: Hans Hamberg.
3: Minun sisar Gunneli, mikä net kuuntelevat aina tätä Finmixiä.
1: Mm-hmm. Missä paikkaa se Roche on, se mitä sinä sanoit, että se oli sen? Missä paikkaa se on?
3: Se on utanför Ånge.
1: Ahaa, te där. Joo, joo. Sitten
3: mietin. Tässä se on oikein pikku paikka, mutta oikein kaunis.
1: Jaha.
3: Se on niin myysinen.
1: Myysinen paikka.
3: Myysinen paikka. Ja karhuita ja lingmunia ja...
1: Justiinsa.
3: On hyvä paikka.
1: Hyvä paikka, joo joo. Ja kuinka sitten me fiiraatte tätä midsommaria sitten juhannusta?
3: Meillä on oikein, stressi. Me olemme ansvariga för firandet tämän semesterin, mikä se on, by.
4: Kello on 6, vuorossa uutiset. Itämeren turvallisuusministeriryhmä kokoontui tänään ja eilen Suomessa keskustelemaan droniuhasta. Kokoukseen osallistuivat Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Baltian maiden, Puolan sekä Saksan sisäministerit tai heidän edustajansa. Ministerit keskustelivat esimerkiksi Itämeren alueen droniuhkatilanteesta ja yhteisistä keinoista, joilla uhkiin voidaan vastata. He keskustelivat myös muun muassa Euroopan komission toimintasuunnitelmasta, jolla vastataan droniuhkaan. Kokouksen puheenjohtaja Suomen sisäministeri Mari Rantanen.
5: No musta oli hirvittävän hyvä, että ministerit yhdessä totesi sen, että nyt puheiden aika on ohi ja nyt pitää siirtyä konkretiaan. Meidän täytyy meidän viranomaisten istua alas ja katsoa, että miten saadaan paremmin jaettua alueellista tilannekuvaa, miten saadaan paremmin ja nopeammin tiedonvaihtoa aikaiseksi, minkälaisia parhaita käytänteitä meillä on olemassa ja miten me saadaan yhteisiä harjoituksia esimerkiksi.
4: Mari Rantasta haastatteli Jasmine Fuladi. Naton puolustusministerikokouksessa pääsihteeri Mark Rutte kommentoi Suomen eilistä ydinasepäätöstä historialliseksi.
6: Well, I think it was a historic decision made by the Finnish parliament yesterday, and today also the defense minister mentioned it, and I said, hey, this is really historic.
4: Rutte kuitenkin korosti, että jokainen jäsenmaa päättää ydinaseasioistaan itse, eikä hän siksi halunnut kommentoida enempää. Suomen eduskunta hyväksyi eilen lakimuutokset, jotka mahdollistavat ydinaseiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Hallituksen esitys koski ydinenergialain muuttamista niin, että laista poistetaan ydinräjähteitä koskeva täyskielto. Jatkossa ydinräjähteistä säädettäisiin rikoslaissa. Esityksen mukaan ydinräjähteitä voitaisiin tuoda Suomeen poikkeustilanteissa, jos kyse on Suomen sotilaallisesta puolustamisesta, Naton yhteisestä puolustuksesta tai puolustusyhteistyöstä. Ydinaseita ei kuitenkaan vieläkään voitaisi säilyttää Suomessa rauhan aikana. Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat viime yönä virallisesti yhteisen aiesopimuksensa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen ollessaan illallisella Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa Versailles-linnassa. Myös Iran on ilmoittanut allekirjoittaneensa aiesopimuksen. Kyseessä on aiesopimus, joka sisältää Hormuzin salmen avaamisen ja Iranin satamien saarron lopettamisen. Lisäksi sopimus sisältää muun muassa aselevon ja Yhdysvaltojen Irania kohtaan asettamien muiden pakotteiden lievennyksiä. Lopullinen sopimus on tarkoitus neuvotella 60 päivän sisällä. Ensimmäiset alukset aloittivat Hormuzin salmen kautta kulkemisen tänään sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Iranin välinen aiesopimus allekirjoitettiin. Alusten joukossa oli esimerkiksi täyteen lastattu saudi-arabialainen öljytankkeri, uutisoi Bloomberg News. Hormuzin läheisyydessä toimivat kauppiaat seuraavat tilannetta tarkasti nähdäkseen, pääsevätkö muutkin salmessa jumissa olleet alukset poistumaan alueelta lähipäivinä. Se voisi tarkoittaa, että suuria määriä öljyä pääsee taas maailman markkinoille. Ja Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementtiaosastoa. Dementtiaosastosta kansalaisaloitteen tehnyt Anna-Maja Högström toivoo asian jatkokäsittelyä.
7: He ottaisivat jollakin tavalla niin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskustelta siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin.
4: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maja Högström kertoo kuullensa tilanteista, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu etsimään ammattilaista muualta.
7: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
4: Toimittajana edellä oli Jorma Ikäheimo. Ja puolustusliitto NATO aikoo vahvistaa ja modernisoida ydinasekykyjään. Näin kerrotaan NATOn ydinasekysymysten valmisteluryhmän lausunnossa. Ryhmässä ovat mukana kaikki NATO-maat paitsi Ranska. Ryhmä tapaa Brysselissä tänään NATOn puolustusministerikokouksen yhteydessä. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Siinä oli tuttu kappale Sven Ingvars med Sommar och sol.
1: Yhteistyö Ruotsin ja Suomen poliisin välillä tiivistyy ensi kuussa. Näin kertoo Mikael Rova, paikallinen poliisicheffi Itä-Norrbottenissa.
2: Jos jotakin pahaa sattuu esimerkiksi Ruotsin puolella ja meillä ei ole Ruotsin partio liikkeellä, mutta Suomen partio on, niin Suomen partio voi tulla Ruotsin puolelle ja myös me voimme mennä Suomen puolelle. Se on kaikista paras.
1: Nästa månad kan alltså polisen rycka ut över gränsen i Sverige och Finland vid akuta ärenden. Och så berättade vi om att antalet elever som läser meänkieli har tredubblats på 10 år. En trend som är särskilt tydlig i Luleå.
3: Kunnassa oli noin 40 oppilasta. Ja nytten, no ei aivan 3 vuotta eteenpäin, niin meillä on yli 80 kuitenkin.
1: Sanoi meänkielen opettaja Marleena Öhman Luulajassa. Ja vaikka huomenna on juhannusaatto, niin moni meistä ottaa enemmän sitä juhannuspäivää. Niin ainakin tekee jalkapallofani Jonas Pantsare.
4: No juhannus on pelastettu. Ei tarvitse niin paljon muuta tehdä, kun katsoa sen ottelun, niin se on, päivä on siinä.
1: Midsommaren är räddad, så menade Jonas Pantsare och jag, Annika Lantto, håller med. Mie toivotan sulle hyvää juhannusta ja tietenkin lykkyä kans Ruotsin jalkapallolaakille. Ja enemmän uutisia, niin kuin aina, meidän Ruotsin sivuilla.
0: Kiitos Annika Lantto sitten. Nyhetsuppdatering saattaa katsoa, tai flash, semmoinen, että vähän lyhyjä uutisia. Mutta meidän Ruotsissa tänä päivänä on Finmixis menossa ja meillä on tullut semmoinen maili. Nyt on meillä aika onnitella fantastista ihmistä, joka aina tällä ylös kaikissa tilanteissa ja pitää niin vaaria meistä, sitä me kyllä tunnema. Se on siis maailman paras Laila Mäki-Kaartisessa, joka täyttää 65 vuotta 20. päivä kesäkuuta. Lailalle hän tuli tässä aiemminkin.
5: Niin tulikin, joo.
0: Laila on läpi hyvä ihminen, että saatama soittaa hänelle ilossa ja surussa ja puhelut päättyvät aina paremmalla tunteella. Met naurama paljon yhdessä ja Lailalla on helppo löytää jotakin positiivista eri tilanteista. Eli onnea meidän Finnille musteri Lailalle, olet niin tärkeä meille. Pelakkaa mielellään 10 fanfaaria meidän tätille. Kiitos, että olette olemassa. 1 000 000 halauksia Mathildalta ja Maaritilta perheineen. No 10 fanfaaria on ehkä liian paljon. Mä visioin en fanfaarilla. Siinä tuli Lailalle fanfaari.
5: Joo. En glad och trevlig midsommar önskas familjen och våra närmaste vänner från norr till söder. Ha en skön helg från Karin och Åke.
0: Och hej på er mixare. Vi vill fira Sonja Nilsson som bor i Luleå men som nu befinner sig i Nyköping som idag fyller år. Vi saknar dig och er land. Hoppas ni firar ordentligt. Hjärtliga hälsningar från syrran Gärd och Kurre.
5: Bättre sent än aldrig. Grattis på födelsedagen Johanna Wallgren i Gällivare. Vi som grattar är Björn och övriga gänget. Tack för ett trevligt program och ha en fin sommar. Tack detsamma.
0: Ja sitten lähemään Kerunan kuntaan ja Suivaaraan. Riitta Tyyvehed, tervetuloa Finmixiin.
5: Suijavaara.
6: Kiitos.
0: Olikohan se Suijavaara eli?
6: Joo, Suijavaara.
0: Suijavaara, joo. Niin missä päin se on siellä Kerunan kunnassa?
6: Se on Karesunosta 40 kilometriä.
0: Justiin, niin se on, siinä Kerunan ja Karesun on välissä jossakin, ei?
6: No joo.
5: Ja. No joo, sano joo, kun vähän vaikea förklara.
6: Joo, en förklarata oikein osaa.
0: Ei siinä mitään. Että. Sulla oli joitakin onnitteluja lähettää.
6: No joo. Kyrti Tyyvehe täyttää 75, 25. päivä.
0: Mm. Onko sulla muuten raatio siellä takana päällä?
6: Ei ole. Minä olen ulkona täällä.
0: Joo, joo, okei. Okay. Se kuulosti vain niin kuin kaikulta. Niin Kyrti Tyyvehe 75 vuotta. Meinaattakin fiirata?
6: Joo, en mä sen kummemmin.
0: Fiikata vielä.
6: En mä sen kummemmin ainakaan.
5: Joo. Kahvia ja kakkua kuule.
6: Joo, kahvia ja kakkua.
0: Joo. Oliko sillä muitakin terveisiä, kun pääsit tänne Framille?
6: Ei ole.
0: Joo, se oli hyvä niin.
6: Kaikille tutuille vain terveisiä.
0: No niin, kiitos paljon Riitta, kun sä soitit meille Finmixissä.
6: Kiitos teille, kun pääsin.
0: Kiitos, jo mukavaa juhannusta.
6: Samoin teille sinne. Mm.
0: Kiitos,
6: heippa. Kiitos, hei hei.
5: Joo, Suijavaarasta meillä heimä. Tuossa kävitin Roosvik, Eva Sandberg. Är du där?
7: Ja, jag är här. Hej, hej. Ja,
5: hej, välkommen till programmet.
7: Tack Jaha. Så hemskt mycket. Ja, men jag skulle vilja... Mm. Ja, förlåt mig. Mm. Jag skulle gärna vilja gratulera Sven Nilsson som just nu vistas i sin stuga i Kompilosvara. Som fyller 79 år den 20 juni. Mm. Sen ska jag bara vilja skicka sommarhälsningar till Asta Grenemark i Luleå, för hon är en tant som alltid hör på Finmix, en jättetrevlig kvinna. Och även hennes dotter då, Marianne Mursov i Rosvik.
5: Det var roligt. Tror du att Sven lyssnar på Finmix då?
7: Ja, alltså jag pratade med hans fru för någon timme sedan och så sa jag, har du på radion? Nej, vad är det? Det är Finmix idag. Och jäkla så, jag måste på med radion.
5: Vad bra att du påminner.
7: Jag vet att de hörde på. Ja, men det är så man får göra. Så nu när det liksom byter dagar också. Ja. Så man får hjälpas åt att påminna.
5: Absolut,
7: det är inte
5: absolut.
7: Så lätt att komma ihåg allting. Inte.
5: Nej, precis. Precis, det är så, sant.
7: Så det var allt jag hade just nu idag.
5: Ja, men de gick fram hälsningarna och vi önskar dig en riktigt fin midsommar. Tack för att du ringde.
7: Ja, men jag får önska er detsamma också. Ha det så gott. Hej, hej.
5: Ha det gott, hej.
0: Tack ska du ha. Jo, se ei ole aina niin helppo tietää, että se tulee tuorestaan.
5: Ei, se oli vähän vaikea, joo.
0: Och ni kan ju maila om ni vill eller ringa. Mailen är finmix@sverigesradio.se eli sitten soita 0920275399, alltså 0420255399 är numret hit om ni vill också gratta direkt i programmet. Ja, meillä on tullut semmoinen maili, kun hei Finmixare, vi vill gratulera vårat barnbarn solstrålen Siv Klippmark Storm på hennes femårsdag den 23 juni. Och vi som grattar är mormor och morfar.
5: Hej Finmix, jag vill önska glad midsommar till Edith och Filippa Haag, Hanna och Emily Lindgren, Kai och Hannele Kadenius och Ellen Ollila. Kramar från Rickard Blomqvist i Sjunde Å.
0: Och vill fira den före detta Armasjärvibon Göte Kemi som idag den 18 juni fyller 70 år. Han har bjudit vänner och släkt till fest nästa lördag och då blir det villibatigt, så som vi sa förr. Vi som vill gratta jubilaren är syskonen Ia, Agne och Ola med familjer och spela gärna He Ain't Heavy, He's My Brother med The Hollies. Nå, vi är med vähän The Hollies, ja. He Ain't Heavy, He's My Brother.
5: Hollis, det är länge sedan man har hört.

0: Fiini haitari kappale siinä. Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari, Väylä. Hei Finnmixare, vi vill gratulera Per Rautio i Kuivakangas som fyller 80 år den 20 juni. Vi som gratulerar honom är kusinerna från svenska och finska sidan.
1: Vi vill önska en riktigt trevlig midsommar till Tommy Rova och Merja Ketola i Kiruna och till er på Finnmix. Vi som hälsare Hans och Marita Lantto från Österlen. Tack ska ni ha.
0: Tack. Och hipp hipp hurra för idag fyller Anders Karlsson i Jonas Vando år. Ett stort grattis och varma kramar kommer från Inger och Leif.
1: Hej Finnmix, jag vill fira min brors dotter Pernilla Henriksson i Kiruna som fyller 40 år imorgon den 19 juni. Många grattiskramar från faster Kikki i Kiruna.
0: Ja hej Finnmix, haluaisimme onnitella äitiä ja mummoa Karina Paananen Al-Sagir Luulajassa, joka täyttää 55 vuotta tänä päivänä. Me, jotka lähetämme terveisiä, olemme Olivia ja Jasmine Paananen Luulajassa.
1: Hei, me haluamme lähettää onnellisen juhannusterfeisen Piitimästä Laaki ja Ingrid Stålnakelle Parakassa. Terfeiset tulevat Ylrikalta ja Hasselta.
0: Ja nyt lähemään Mataringin kunthan ja Koutojärveen. Maria Simu, tervetuloa Finnmixiin.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ja kunkas on siellä Koutojärvessä sitten? Onko sielläkin fiini ilma tai sopeva?
2: On justinsa nyt, men ei ole oikein lämmin. Mutta vähän tuulee ja aurinko paistaa.
0: Joo, joo. No se on fiini kuitenkin, että aurinko on siellä katsomassa vähän, mitä sitä puuhaa.
2: On ollut kovin kylmä.
0: Joo, joo, on ollut aika kylmät päivät nytten.
2: Ja satseista kanssa.
0: Joo, joo, mutta kyllä se välistä saapi sattaa vettäkin.
2: Niin se tarvitsee. Kaikki, joka sattaa ennen juhannusta, on laariin sanottiin ennen Suomessa. Että kaikki niin kuin alkaa silloin kasvamaan.
0: Justiin, niinhän se on.
1: Se on tosi, ja ruuho kyllä kasvaa, ja kaikki kasvavat hyvin
2: kaikki
1: nyt.
2: Kaikki kukki.
1: Joo, kaikki kukki ihana. Nyt jo.
0: Joo, ja kukkihan on fiini kattoa, että vahatakin, niin ei se haittaa.
2: Justiinsa.
0: Joo, onko sulla muuten mitään niin juhannusplaania? Eli
2: no ei ole sen kummemmin, ja täällä minä mökillä istuskelen ja katselen luontoa ja eläimiä ja kukkia ja kaikkia.
0: No oi oi, se kuulostaa kyllä jo mukavalta hommalta.
2: Joo, täällä luonnon helmassa.
0: Ja sulla oli kans onnitteluja lähettää.
2: Kuule, tämä mökki naapuri täällä, Pärtil Pääjärvi, täyttää vuotta 21. päivä. Ja haluaisin lähettää paljon onnea. Nyt ja tulevaisuudessa. Sitten haluaisin lähettää myös terveisiä Elmalle Aapuaan. Elma rukaa aina kuunnella tätä ohjelmaa.
0: Joo, no se sitten varmasti meni perillekin sitten.
2: Joo, no kiitos teille hyvästä ohjelmasta ja hyvää pääsiäistä, hyvää juhannusta.
0: Kiitos Maria. Ei se ole aina niin helppo sanoa. Meillä välistä tulee uusi vuosi ja sitten pääsiäinen nyt, mutta se on juhannus.
2: Se on juhannus.
0: Joo, just.
2: Ja suomeksi sain terveisiä minun siskolta Mittu Maari.
0: Okei, joo.
1: Mittu Maari.
2: Mittu Maari, terveisiä sain.
0: No mukavaa, joo. Kiitoksia paljon Maria, että sä soitit ja mukavaa juhannusviettoa sinne.
2: Kiitos, kiitos.
0: Joo, kiitos.
1: Hei. Hei, hei. Hei, ja sitten Koutojärvestä me puhuttiin Georg Skarpsvärd. Kuinka Georg jaksaa siellä puutissa?
3: Niin jaksan hyvin, jajamän.
1: Siihen jaksat hyvin, se kuulostaa hyvältä. Jaha.
3: Joo.
1: Joo. No sitten, sulla oli kans onnitteluja siellä.
3: Mulla on kaksi velimiestä, jotka täyttävät vuosia tässä kuussa.
1: Ja?
3: Se on Puu Jöran Skarpsvärdi, täyttää 23. päivä 70. Ja sitten on Steen Skarpsvärdi, joka on Luulajassa, täyttää 74. 26. päivä.
1: Justiinsa, joo. Missä Puu Jöran asuu? Missä Puu Jöran asuu?
3: Se asuu täällä Puutissa.
1: Ja se on siellä Puutissa ja Steeni on Luulajassa.
3: Joo.
1: Kyllä, minäkin saatan sanoa Steenille onnittelu, me olemme käyneet samaa koulua.
3: Joo, joo.
1: Joo. Käymäjärvestä ainakin. Mm.
3: Jajamän.
1: Joo, hyvä. No ne meni kyllä perin. Joo. Se on Fiinikylä. Käymäjärvi on Fiinikylä.
3: Joo, on ainakin.
1: Joo, se on järvi siinä ja kaikki talot ympäri siinä, että kyllä kauhean joo. Fiini. Joo. Joo. No sitten, joo. No, no sitten, siis sait terveiset sinne.
3: Ja no kiitos vain.
1: Mukava, kun soitit taas.
3: Joo, sitä samaa. Kiitos.
1: Joo, kiitos, hei.
3: Hyvää juhannusta teille.
1: Samaa, samaa sullekin.
3: Kiitos, hei, kiitos.
1: Hei.
3: Hei. Hei.
0: Ja me haluamme onnitella Matias Jaakkoa Mataaringissa hänen suurelle päivälle. Jaakon päivä, se on joka vuosi 16. päivä kesäkuuta, eli tässä pari päivää aikaa. Me, jotka toivomme tätä olemaan Vaskivuoren sähkömiehet LKAB:ssa Svappavaarassa, ota vaaria tästä päivästä ja tehdä siitä paras.
1: Mm-hmm. No niin. Hej, vi vill skicka varmaste grattishälsningar till vår fina älskade dotter, lilla syster och stora syster Ida Tavoniko, världens finaste mamma till två underbara pojkar, Gustav och Gunnar med sin älskade Emil, då hon den 16 juni fyllde 40 år. Vi är så tacksamma för all den kärlek och omtanke hon ger oss alla och den glädje hon sprider omkring sig till oss, hennes nära och kära. Ida är en djurvän av rang sedan barnsben. Därmed har hon pluggat till sitt drömyrke veterinär i Köpenhamns universitet och då blev då Skåne trogen. Där fann hon sin älskade Emil och bor nu vackert och fridfullt omgiven av vilda odlingsfält i Svedala med sin familj och alla husdjuren samt alla sina olika odlingar. Så gott som varje påsk, sommar och jul hälsar vi Ida, Emil och pojkarna välkomna till kära Tornedalen, Lampisempää. Bland det första som sker är att Emil och pojkarna sätter igång och värmer olkosaunan. Då är livet som bäst. Mm. Med hjärtevarma grattishälsningar från mamma Hannele, pappa Kurt, storebror Christer samt lillebror Stefan med familjer samt barnen Gustav och Gunnar med pappa Emil. En särskild hälsning till faster Ida från Emmi, Stellan och Sigrid.
0: Mm. Fini viesti. Mm. Hej mixare, vi vill fira Sanna Hagenlöf i Luleå som fyller 38 år den 25 juni. Stort grattis till dig. Slänger också in en midsommarhälsning till mummu Karina Alakourila i Gällivare. Spela gärna kahvia nusko med poromaa för Sanna så har de något att tralla på medan de kör upp mot stugan i Vittangi. No kuunnellaan vähän musiikkia tässä. Poromaa ja kahvia nusko.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

mä syön tonnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nauti elämästä. Tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra paelaravintolaan perustamaan. Nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä. Rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan, paellaan, ei palella. En tiedä millaista seuraa eti. Nyt on nöötiä ja sitten uintikeli. Ranta pallossa Baccio, pensselissä Caravaggio. Se oli tyhmä veto, oot sata se auki, mä oon sata se hauki. En anna yhtään siimaa, nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

olemme setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tuntea.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.